0: søgte armenerne om deres afhængighed af Rusland. Og kort før valget, der blev flere armenske fødevarer pålagt et fødevareforbud i Rusland, i hvad analytikere kaldte et forsøg på at påvirke valget. Mandag mod vest skyde efterhånden en smule regn, ellers tørt med lidt sol i resten af landet.
1: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Et større jordskælv har ramt det sydlige Filippinerne for omtrent en time siden. Skælvet er blevet målt til 7,8 og havde epicenter lige syd for øen Mindanao, der er den næststørste i Filippinerne. Der er udsendt tsunamivarsel i både Indonesien og Filippinerne. Borgere i de berørte områder opfordres til at søge væk fra kysten og mod højere grund. Bølgerne kan være op til en meter højere end normalt, og der er også risiko for efterskælv, det vurderer det filippinske Institut for Seismologi. Der er også udsendt et varsel om risiko for tsunami i Papua Ny Guinea, Taiwan, Palau og Mikronesien. Der er endnu ingen meldinger om hverken til skade eller omkomne. For første gang siden våbenhvilen mellem Iran, Israel og USA har Iran angrebet Israel med missiler søndag aften. Iranerne havde lovet angreb, hvis Israel fortsatte sine angreb mod Hizbollah-bevægelsen i Libanon. Og det var det, vi så udspille sig søndag, det vurderer vores mellemøstkorrespondent Nanna Mus Steffensen. Men på trods af angrebene, så er hverken våbenhvilen eller de igangværende fredsforhandlinger mellem Iran og USA råd helt i vasken.
2: Den amerikanske præsident, han skulle selv have sagt her til aften, vores tid, lidt altså til iranerne, nu har I fået sendt jeres missiler, så må det være nok. Så det her, det kan jo have den alvorlige konsekvens, at det eskalerer endnu mere, men igen, der er forhandlinger i gang, både i forhold til Israel og Libanon, og mellem amerikanerne og iranerne, og der er rigtig mange i spil på samme, mange ting i spil på samme tid. Det er for tidligt at sige, hvor det her, det ender henne.
1: Sagde altså Nanna Mus Steffensen. Der har stadig ikke været et israelsk modsvar. Danske fodboldfans fik så søndag aften en slem forskrækkelse, da Christian Eriksen faldt om under venskabskampen mod Ukraine i Odense. Eriksen var dog hurtigt ved bevidsthed og har det ifølge landsholdslægen godt. Michael Clausen fra Vojens havde taget turen til Odense med sin søn og fortæller, at der var helt stille på stadion, imens Eriksen fik behandling.
3: Da vi så ligesom hører, at han rejser sig, så er hele stadion op, og så er det som... Jeg vil lige vil sige, at vi har scoret eller et eller andet. Altså.
1: Kampen endte med at blive fløjtet af efter episoden, og det var den helt rigtige beslutning, mener Michael Clausen.
3: Min søn han spurgte mig, med kampen så slut fra, selvom der ikke var mere tilbage, og jeg siger, at det var det helt rigtige dommeren, han gjorde. Altså selvfølgelig skal den fløjtes af med det samme. Altså du har flere spillere, der går og er i knæ, altså en Joachim Mæhle, som egentlig er den eneste spiller, der ikke står i den her klynge, fordi han slet ikke kan være i det, ikke? Altså så... Jeg synes, det er det rigtige beslutning, der ligesom blev taget af det hele, og det var bare flot at se, hvor mange, der ligesom hjalp ham helt ud i hjørnet, og både ukrainske og danske fans, der ligesom hæppede sammen i går.
1: Temperatur mellem 9 og 14 grader her i de tidlige morgentimer. Ellers så byder mandagen på skyer og efterhånden en smule regn i vest. Ellers tørt med lidt sol indimellem i øst. Temperaturerne når op mellem 15 og 20 grader i løbet af dagen. Radioavisen var med Lauke Jung.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: For første gang siden våbenhvilen trådte i kraft, har Iran og Israel angrebet hinanden med missiler. Iran angreb Israel søndag aften, og for kort tid siden har israelerne gengældt angrebene. Man har ramt mål i det vestlige og centrale Iran, oplyser det israelske militær. Donald Trump han opfordrede ellers søndag aften Israel til ikke at gengælde angrebet. Og angrebene de kommer i en tid, hvor der på papiret både er våbenhvile mellem Iran, Israel og USA, og også mellem Israel og Hizbollah-bevægelsen i Libanon. Men i Libanon der er kampene eskaleret, og det satte angrebene i gang igen, fortalte vores mellemøstkorrespondent Nana Mu Steffensen i går aftes før den israelske gengældelse.
2: Det så har vi set situationen mellem Hezbollah og Israel, angrebene der, de er eskaleret i den seneste tid, som jo så førte til, at man netop fra Israels side troede med, at man ville bombe inde i Beirut. Og da de gjorde det, så kom altså den her trussel fra Iran, hvor man sagde, hvis I gør det, så vil der komme modsvar. Det er jo altså det, vi så har set nu udspille sig.
1: Regeringen vil gøre tandpleje gratis for alle, men hvis planen den bliver til virkelighed, så vil der ikke være personale nok til at behandle de ekstra patienter, advarer Tandlægeforeningen. Allerede i dag mangler der nemlig tandlæger for at imødekomme behovet, siger næstformand Annemalene Rønmand. Så hvis det ikke skal koste noget at få ordnet bisserne, så skal der uddannes flere.
3: Vi ved simpelthen, at rigtig mange af vores klinikker har svært ved at rekruttere tandlæger, tandplejere, klinikassistenter. Vi ved også, at der er nogle klinikker, der slet ikke kan ansætte nogen. Så derfor ved vi, at vi mangler 100 tandlæger, som det ser ud lige nu.
1: Men Esben Boskov Øst-Hajert, der er ekspert i tandsundhed og professor på Odontologisk Institut ved Københavns Universitet, er ikke så bekymret. For der er allerede blevet skruet op for antallet af studerende. Og så kan der også være timer at hente blandt det personale, der allerede er i tandplejen, fortæller han.
4: Vi skal huske på, at det er omkring 40% af alle tandlæger, der arbejder deltid, altså det vil sige under 32 timer om ugen. Og samtidig så er der jo altså de her ekstra tandlæger, der er på vej ud.
1: Et større jordskælv har i nat ramt det sydlige Filippinerne. Skælvet er blevet målt til 7,8 og havde epicenter lige syd for øen Mindanao, der er den næststørste i Filippinerne. Der er udsendt tsunamivarsel i både Indonesien og Filippinerne. Borgere i de berørte områder opfordres til at søge væk fra kysten og mod højere grund. Bølgerne kan være op til en meter højere end normalt, og der er også risiko for efterskælv, vurderer det filippinske Institut for Seismologi. Der er også udsendt en varsel om risiko for tsunami i Papua Ny Guinea, Taiwan, Palau og Mikronesien. Der er endnu ingen meldinger om hverken til skadekomne eller omkomne. Mod vest skyde og efterhånden stadigvis regn. I øst tørt med lidt sol indimellem. Temperaturen ligger mellem 15 og 20 grader mandag. Radioavisen den var med Lauke Jung.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: indomhus i velig väntan.
1: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
2: Våbenhvilen mellem Israel og Iran er blevet kraftigt testet de sidste 12 timer. Først der sendte Iran et missilangreb afsted mod Israel. Et angreb, der ikke kostede nogen menneskeliv. Og efter angrebet, der opfordrede Donald Trump Israel til ikke at gengælde angrebene. Men for få timer siden, der angreb Israel alligevel mål i det centrale og vestlige Iran, oplyser det israelske militær. Og angrebene, de er blevet udløst af, at Israel og Hezbollah i Libanon stadig bekriger hinanden trods en våbenhvile. Det forklarede vores mellemøstkorrespondent Nana Mus Steffensen i går, før de israelske angreb havde fundet sted.
3: Det så har vi set situationen mellem Hezbollah og Israel, angrebene der, de eskalerede i den seneste tid, som jo så førte til, at man netop fra Israels side troede med, at man ville bombe inde i Beirut. Og da de gjorde det, så kom altså den her trussel fra Iran, hvor man sagde, hvis I gør det, så vil der komme modsvar. Det er jo altså det, vi så har set nu udspille sig.
2: Et større jordskælv har i nat ramt det sydlige Filippinerne. Skælvet er målt til 7,8 og havde epicenter lige syd for øen Mindanao, der er den næststørste ø i Filippinerne. Der er blevet udsendt tsunamivarsel i både Filippinerne og Indonesien. Borgere i de berørte områder opfordres til at søge væk fra kysten og mod højere grund. Bølgerne kan nemlig være op til en meter højere end normalt, og der er også risiko for efterskælv, vurderer det filippinske Institut for Seismologi. Der er også udsendt et varsel om risiko for tsunami i Papua Ny Guinea, Taiwan, Palau og Mikronesien. Der er endnu ikke et konkret overblik over antallet af omkomne, men op mod 5 frygtes omkommet, oplyser de filippinske myndigheder. Danske fodboldfans fik sig søndag aften en slem forskrækkelse, da Christian Eriksen faldt om under venskabskampen mod Ukraine i Odense. Eriksen var dog hurtigt ved bevidsthed og har det ifølge landsholdslægen godt efter omstændighederne. Michael Clausen fra Vojens, han havde taget turen til Odense med sin søn og fortæller, at der var helt stille på stadion, imens Eriksen fik behandling på banen.
4: Da vi så ligesom hører, at han rejser sig, så hele stadion op, og så er det som, jeg vil lige vil sige, vi har scoret eller et eller andet. Altså.
2: Kampen den endte med at blive fløjtet af efter episoden, og det var den helt rigtige beslutning, siger Michael Clausen.
4: Min søn han spurgte mig, med kampen så slut fra, selvom der ikke var mere tilbage, og jeg siger, at det var det helt rigtige dommeren, han gjorde. Altså selvfølgelig skal den fløjtes af med det samme. Altså du har flere spillere, der går og er i knæ, altså en Joachim Mæhle, som egentlig er den eneste spiller, der ikke står i den her klynge, fordi han slet ikke kan være i det, ikke? Altså så... Jeg synes, det er det rigtige beslutning, der ligesom blev taget af det hele, og det var bare flot at se, hvor mange, der ligesom hjalp ham helt ud i hjørnet, og både ukrainske og danske fans, der ligesom hæppede sammen i går.
2: Mandag mod vest skyet og efterhånden stedvis regn. I øst holder det tørt med lidt sol imellem. Temperaturerne de ligger mellem 15 og 20 grader i løbet af mandagen. Nattens radioviser de var med Lauke Jung.
1: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Her til morgen har Israel angrebet mål i det vestlige og centrale Iran, det oplyser det israelske militær. Angrebet kommer efter, at Iran sent i aftes sendte missiler mod Israel for første gang siden våbenhvilen mellem landene blev indgået i april. Sidste uge blev der desuden på papiret indgået en ny våbenhvile mellem Israel og Libanon, men kampene i Libanon er den seneste tid igen eskaleret, og det fik Iran til at genoptage angrebene mod Israel, fortæller DR's mellemøstkorrespondent Nanna Musteffensen.
2: Det så har vi set situationen mellem Hezbollah og Israel, angrebene der, de er eskaleret i den seneste tid, som jo så førte til, at man netop fra Israels side troede med, at man ville bombe inde i Beirut. Og da de gjorde det, så kom altså den her trussel fra Iran, hvor man sagde, hvis I gør det, så vil der komme modsvar. Det er jo altså det, vi så har set nu udspille sig.
1: Efter Iran angreb Israel i aftes, sagde den iranske revolutionsgarde, at angrebet blot var begyndelsen på en hel uge med vedvarende angreb. Den amerikanske præsident Donald Trump har endnu ikke kommenteret på det israelske angreb her til morgen. Danske fodboldfans fik sig i går aftes en slem forskrækkelse, da Christian Eriksen faldt om under en venskabskamp mod Ukraine i Odense. Eriksen var dog hurtigt ved bevidsthed og har det ifølge landsholdets læge godt efter omstændighederne. Og landsholdslæge Morten Posen beskriver forløbet sådan her.
3: Jeg kigger på Christian har bolden, som jeg husker det, og så tager han sig til brystet. Jeg tror, at han får et stød af hans pacemaker, som alle jo ved, han har. Og så falder han om, og så løber ind til ham og vender ham om, og så kommer han til sig selv relativt hurtigt.
4: Det er et få sekunder? Altså.
3: Ja, tiden er jo relativ, men ret hurtigt derefter, og er helt normalt, som han plejer.
1: Michael Clausen fra Vojens havde taget turen til Odense med sin søn, og fortæller, at der var helt stille på stadion, imens Christian Eriksen fik behandling.
5: Da vi så ligesom hører, at han rejser sig, så er hele stadion op, og så er det som, jeg lige vil sige, at vi har scoret eller et eller andet. Altså.
1: Kampen blev fløjtet af efter episoden, og det var den helt rigtige beslutning, mener Michael Clausen.
5: Min søn han spurgte mig, med kampen så slut fra, selvom der ikke var mere tilbage, og jeg siger, at det var det helt rigtige dommeren, han gjorde. Altså selvfølgelig skal den fløjtes af med det samme. Altså du har flere spillere, der går og er i knæ, altså en Joachim Mæhle, som egentlig er den eneste spiller, der ikke står i den her klynge, fordi han slet ikke kan være i det, ikke? Altså, så jeg synes, det er det rigtige beslutning, der ligesom blev taget af det hele, og det var bare flot at se, hvor mange, der ligesom hjalp ham helt ud i hjørnet, og både ukrainske og danske fans, der ligesom hæppede sammen, ikke?
1: Og det er anden gang, at Christian Eriksen falder om under en fodboldkamp. Første gang var ved EM i 2021 i Parken. Efterfølgende fik Christian Eriksen så indopereret en særlig pacemaker, og landsholdsspillernes hjerte skal nu undersøges nærmere for at se, om pacemakeren har fungeret efter hensigten. Det er mandag, en rigtig mandag, hvor det bare ikke kommer til at gå helt, som du havde planlagt. Hvis du skal med tog på Sjælland i de tidlige morgentimer, er der nemlig på strækningen mellem Ringsted og Slagelse indsat togbusser frem til her omkring klokken 6, skriver DSB. Det sker efter, at en nedrevet køreledning ved Sorø tidligt på eftermiddagen i går lammede store dele af den sjællandske togtrafik og trafikken mellem landsdelene og gav noget frustration for nogle af de passagerer, vi mødte i går.
6: Vi har stået her i 2,5-3 timer snart og ventet på at komme med en bus. Alt har været kaos her. Togen var fuldstændig fyldt her.
7: Ja, det er noget møg. Det er altså ikke rigtig noget ved, når man ikke rigtig ved, om man kan nå det eller ej. Altså. Men ja, hvad fanden skal vi gøre?
1: Lød det her fra Jens Peter Jensen og Poul Larsen. Og det er ikke den eneste del af landet, hvor den offentlige transport ikke glider her til morgen. For i Odense er det første hverdag uden en letbane. Trafikstyrelsen har inddraget Odense Letbanes tilladelse til at køre under en gangbro, som forbinder to bygninger på nyt OUH. Og det betyder, at samtlige letbanetog ikke kører. I stedet kører der så erstatningsbusser hvert kvarter for at transportere odenseanerne rundt. Et større jordskælv har i nat dansk tid ramt det sydlige Filippinerne. Skælvet er blevet målt til 7,8 og havde epicenter lige syd for øen Mindanao, der er den næststørste ø i Filippinerne. Her i Santos City ligger der murbrokker i gaderne, og stødet hænger i luften efter jordskælvet. Der er udsendt tsunami-varsel i Filippinerne og nabolandene Indonesien, Papua Ny Guinea, Taiwan, Palau og Mikronesien. Borgerne i de berørte områder opfordres til at søge væk fra kysten. Foreløbig 5 frygtes omkommet, men der er endnu ikke overblik over situationen, lyder det fra de filippinske myndigheder. Overvejende skyde vejr med lidt sol i mellem, og i vest også lidt regn senere på dagen. 14-20 grader med en svag til jævn vind, som kommer fra en sydvestlig retning.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Endnu en bølge af iranske missiler er på vej mod Israel. Det oplyser det israelske militær ifølge nyhedsbureauet Reuters. Det sker efter, at Iran i går aftes sendte flere bølger af missiler mod det nordlige Israel som gengældelse for israelske angreb mod Hezbollah-mål i Beirut i Libanon. Efter de iranske angreb gennemførte Israel så i nat nye angreb mod flere mål i Teheran. Ifølge det amerikanske medie Axios bad Donald Trump og Benjamin Netanyahu, Israels premierminister, om ikke at gengælde Irans angreb mod Israel. Situationen her til morgen er resultatet af, at situationen den seneste tid er forværret med trusler, fortæller Nana Mus Steffensen, DR's mellemøstkorrespondent.
2: Nu ser vi så den her spiral af gengældelsesangreb. Vi har set, at Hezbollah har affyret missiler ind i Israel, så har Israel bombet i Beirut, selvom Trump prøvede at stoppe det. Det havde Iran jo så advaret om, at man ville reagere på, hvis Israel gjorde, og den trussel har de så ageret på, og så har Israel angrebet tilbage ind i Iran. Så det er den her spiral af gengældelsesangreb fra begge sider, og også med nye alarmer i Israel her til morgen. Og spørgsmålet er så nu, om Trump, USA, kan inddæmme det, eller om det eskalerer yderligere.
1: Ja, for hvis Trump faktisk har bedt Netanyahu om ikke at slå tilbage mod Iran, som forlydnerne jo er, og Netanyahu så har gjort det alligevel, hvad betyder det så?
2: Det ser ud som en situation, hvor både Israel og Iran har valgt at vise, at når de truer med noget, så er det ikke tomme trusler for ikke at tabe ansigt. Og det er klart, det er uklart, om USA havde nikket til, at Israel angreb Iran eller ej. Det ser det ikke umiddelbart ud til. Men i hvert fald havde Trump jo forsøgt at undgå, at det kom hertil ved netop at prøve at bremse Israels angreb på Beirut.
1: Og det er følger selvfølgelig udviklingen i sagen, som du også kan følge tæt på DR.dk. Landsholdsspilleren Christian Eriksen har det efter omstændighederne godt, efter at han i går faldt om under en venskabskamp mellem Danmark og Ukraine. Det er ikke første gang, at Christian Eriksen falder om på banen. Det skete også tilbage under EM-slutrunden i 2021. Christian Eriksen har sidenhen fået indopereret en særlig pacemaker. Og nu skal det undersøges, om den har fungeret efter hensigten, fortæller DR sundhedskorrespondent Peter Kvartrup Geisling.
3: Det, der kommer til at ske nu her, det er, at hans hjerte vil blive gået efter en ekstra gang for at se, om den der ICD, om den nu fungerer, og den der avancerede pacemaker, om den fungerer, som den skal. Så der er ingen grund til nogen kæmpestor bekymring. Det er ikke noget, han kommer til at tage skade af det her.
1: Michael Clausen havde taget turen fra Vojens sammen med sin søn for at se kampen. Og han var også til stede sidste gang Eriksen faldt om på banen tilbage i sommeren 21.
4: Jeg husker tydeligt, da det ligesom gik galt første gang. Der var jeg sammen med nogle kammerater, og der kunne tårerne ikke holdes tilbage. Men i dag der havde jeg ligesom Sønneke med, at der skulle man ligesom tage en lidt anden hat på, ikke?
1: Og det var ikke kun de fremmødte fans, der var chokerede, det var holdkammeraterne også. Og dem bliver der sørget for, lyder det fra DBU's fodbolddirektør Peter Møller.
5: Men vi har sørget for, at alle ikke tager alene hjem, er sammen med enten deres far, mor eller familie, eller rejser hjem sammen som gruppe.
1: Og desuden er der en krisepsykolog til rådighed for spillerne. Søndagens togkaos spørger stadig her til morgen for dem, der rejser på tværs af landet via strækningen mellem Slagelse og Ringsted. I går eftermiddag blev en køreledning revet ned ved Sorø, og det betød lang rejsetid og kø ved togbusserne, der kørte pendulfart på strækningen frem til kl. 23 i aftes. Denne Bane Danmark har lovet tog igen her fra kl. 6 her til morgen, og Camilla Faghold Løfald, du er taget til Ringsted station her til morgen, og hvad er så status?
6: Ja, herfra spor 1 på Ringsted station, der afgik det første tog mod Fyn og Jylland kl. 6.38, 2 minutter forsinket. Men toget kom afsted, og det næste, der skal afgå herfra i retning mod Slagelse, Intercity-toget 7.27, det står også til at afgå til tiden. Og ligesådan den modsatte vej, første tog, der skulle køre fra Slagelse mod København, og altså over den her strækning, hvor der i går var problemer med køreledningen. Det afgik fra Slagelse kl. 6.12 og ankom her til Ringsted 6.33 til tiden. Der holder to busser standby til at hjælpe, hvis der skulle opstå problemer, men det er der altså ikke noget, der tyder på lige nu.
1: DSB opfordrer dog til, at man tjekker rejseplanen, hvis man skal med tog her i morgentimerne. Overvejende skyde vejr med lidt sol indimellem, og i vest også lidt regn senere på dagen. 14-20 grader kommer vi op på med en svag til jævn vind, som kommer fra en sydvestlig retning.

0: og velkommen til Snus på P8 med Julian Zweigaard.
1: Så for den, ja, så startede ugen sørme igen. Det blev mandag morgen. Jeg er tilbage i stolen her efter en lille pause. Jeg havde fri i fredags ude fra en grundlovsdag. Men nu er jeg her igen, og jeg er her de næste 3 timer. Jeg giver dig en god start på dagen, forhåbentlig med masser af fin musik. Og vi starter med et længere nummer, et gammelt nummer. Jørgen Ryg, Max Bryl, der giver dig Indiana.

I Jørgen Ryge, Max Bryl med Indiana. Du har tændt for snus på en mandag morgen. Vi trådte ind i en ny uge. Det er den 8. juni. Og det betyder også, at vi er cirka en uges tid inde i sommermåneden, den første af slagsen. Og det betyder også, at vi skuer lige derude. Nært os, der skuer vi sommerferien. Og det glæder jeg mig faktisk til. Men vi har lige lidt tid endnu, inden den står på lange, sløve dage. Væk fra hverdagens trummerum. Måske med noget live musik på en festival eller to. Men også bare med lidt ro. Men som sagt, vi skal lige igennem et par uger inden da. Og vi skal lige igennem også bare den 8. juni. Jeg har masser af musik med til dig til at give dig en god start på dagen. Og her, der skal vi til Brasilien.

et nummer her, som vi fik tilsendt i torsdags, da jeg sendte snus sidste gang. Jeg var jo væk grundlovsdag i fredags, men det nummer her, det fik vi tilsendt i torsdags fra en af vores lyttere, Christa, som netop var startet på læseferie. Og jeg kan godt mærke den rolige, lækre læseferiestemning i nummeret, som altså var Togo med Otro Lugar. Og nu, hvor jeg talte så meget om sommeren og de lyse nætter og feriestemning og sådan noget, så skal vi da også lige have sådan et dansk ferienummer og tage forskud på glæderne med. Det her, det er Martin Schack, som fortolker Danmark, nu blunder den lyse nat.

Hovedkunstneren, ja, den ene hovedkunstner på nummeret La La Marta, som du lige hørte her, er Roberto Fonseca, kubansk jazzpianist. Men han havde fået hjælp her på La La Marta af den kubanske vokalkvartet Gema for, og det var virkelig, virkelig et fint samarbejde, som vi fik her, synes jeg i hvert fald. De tog altså over direkte efter Danmark nu blunder den lyse nat, fortolket af Martin Schack blandt andre. Fra et album, der hedder Jazz på dansk. Ikke, jeg skulle lige så sige Jazz på dansk, men det giver ikke rigtig nogen mening. Det er Jazz på dansk, sådan. Og hvor det her nummer så kommer fra, det er til gengæld lidt mere tvivl om. Jeg tror, det kommer fra en parallel engledimension måske. Og en af englene hedder Maro.

mega smuk musik fra den israelsk-amerikanske pianist Jay Maestro, hvor han fik hjælp af Maro fra Portugal på vokalen. Nummeret hedder Gloria, og det er splinternyt her, udkommet tidligere i 2026 på albumet The Guesthouse. Tag lige og tjek det ud en ekstra gang, ud over det, du lige fik lejlighed til. Nu har vi lige passeret 7:30, og jeg synes, vi skal beskæftige os med noget god gammeldags dansk. En gammel dansk, Børge Roar Henriksen, her på Echoes of Harlem.

0: Velkommen til verdens fedeste mission.
1: I år samler vi Danmarks yndlingssange og laver
2: top 100, de 100 bedste musiknumre i Danmark nogensinde.
0: Det er jo bare et glæde ved musik.
3: Hvilken sang synes du fortjener en plads på top 100?
1: Og nu er listen klar.
0: Det er magisk.
1: Lyt med hele ugen på din favoritkanal.
0: På 2, på 3,
2: på 4, på 5, på 6, på 8.
4: Hvor var det dog en flot og fantastisk sang.
0: Det var meget fællesskabsagtigt, vil jeg sige.
1: Live i DR Lyd.

Olivia Dean med A Couple Minutes. Og nu får du musik fra Paul Desmond. En melodi, der minder en lille smule om Take 5, som han også skrev. Det her, det er bare Take 10 i stedet for. God fornøjelse.

Ja, det her, det var en amerikansk klassiker, Paul Desmond, som gav dig et take 10. Og nu får vi musik fra den danske trommeslager og vibrafonist Bent Clausen. Det her, det er den livlige, lækre Macaya.

nye uge er startet. Og derfor så får vi også et nyt ugens album. En udgivelse, som kan noget helt særligt, og som vi vender og drejer en ekstra gang i løbet af hele ugen her på P8 i alle hverdagsprogrammerne. Og det vi skal i den her uge, det er, at vi skal beskæftige os med et relativt nyt dansk orkester, som virkelig har lejesyn i centrum. Det er deres debut fuldlængde album, men de har allerede markeret sig stærkt på den danske jazzscene, blandt andet som vinder af jazzkonkurrencen for et par år siden, som vinder af en Danish Music Awards Jazz. Og så har de altså også udgivet en EP, som vi har haft rigtig stor glæde af her på P8. De hedder Musvit. Og det album, som vi så har valgt at gøre til ugens album, det hedder

et hypnotiserende nummer på mange måder. Jeg kan ikke se det. Et altså meget, meget ørefaldende hook i form af jeg kan ikke se det. Og så sker der alt muligt andet. Som vidner om et mega højt niveau. Som vidner om lejesyge. Som vidner om genreblandinger. Som vidner om, at det er det helt rigtige ugens album for den her uge, som vi har valgt her på B8. Det var Musvit, som altså har udgivet Sukker for ganske nylig. Nummeret hedder, jeg kan ikke se det.

0: vou dizer quem é. Quem me vinga da mandinga figa de Guiné. Mas o de fé do meu axé não vou dizer quem é.
1: Tik tak, tik tak. Tiden, den går hele tiden. Det er en af de ting, den kan. Og derfor så har vi også en radioavis på vej til dig lige om et øjeblik. Men altså, jeg har meget mere musik på den anden side af den. Så bliv endelig hængende eller vend tilbage lidt senere. Jeg hedder Julian Zweigaard, og Paul Chambers Quartet med Chasing the Bird leder dig hele vejen op til radioavisen.

0: Iran og Israel angriber igen hinanden direkte. Angrebene startede allerede i aftes, da Iran affyrede missiler mod Israel som svar på Israels angreb mod Hizbollah-mål i Libanon. Og her til morgen har luftalarmerne igen lydt i Israel. Det er første gang siden, der i april blev indgået en våbenhvile, at de to lande angriber hinanden. Ifølge vores mellemøstkorrespondent Nanna Musteffensen kommer eskaleringen efter længere tids trusler.
1: Nu ser vi så den her spiral af gengældelsesangreb. Vi har set, at Hizbollah har affyret missiler ind i Israel. Så har Israel bombet i Beirut, selvom Trump prøvede at stoppe det. Det havde Iran jo så advaret om, at man ville reagere på, hvis Israel gjorde. Og den trussel har de så ageret på, og så har Israel angrebet tilbage ind i Iran.
0: Og fra den iranske revolutionsgarde lød det i går, at angrebet kun er starten på en uge med vedvarende angreb. Det er dog endnu for tidligt at sige, om det her er starten på en længerevarende optrapning, vurderer Nanna Musteffensen.
1: Israel kan godt gennemføre angreb på Iran selv, men Trump har meget på spil i form af de her forhandlinger, som hans administration arbejder på med Iran. Så det er afgørende herfra, hvordan Trump stiller sig og hvad han siger til Netanyahu.
0: Og Donald Trump har endnu ikke reageret på morgens angreb. Der blev helt stille på Odense Stadion, da Christian Eriksen igen faldt om under en landskamp i aftes. Heldigvis er meldingen, at Christian Eriksen har det godt efter omstændighederne, men blandt publikum og spillere skabte kollapset nok ubehagelige minder om landskampen i 2021, hvor den nyslåede landskampsrekordindehaver fik hjertestop. Derfor var det også rigtigt, at kampen mod Ukraine blev afblæst. Som følge af uheldet, siger Michael Clausen, der var på stadion med sin søn.
2: Min søn han spurgte mig, med kampen så slut fra, selvom der ikke var mere tilbage, og jeg siger, at det var det helt rigtige dommeren, han gjorde. Altså selvfølgelig skal den fløjtes af med det samme. Altså du har flere spillere, der går og er i knæ, altså en Joachim Mæhle, som egentlig er den eneste spiller, der ikke står i den her klynge, fordi han slet ikke kan være i det, ikke?
0: Ja, Joachim Mæhle var blandt de spillere, der i 2021 var helt tæt på, da Christian Eriksen faldt om i parken. Efterfølgende fik han så indopereret en pacemaker. Og Peter Kvartrup Geisling, det er sundhedskorrespondent. Hvilken rolle spillede pacemakeren i Eriksens hjerte i går, vurderer du?
3: Ja, for 5 år siden, der fik han den der helt særlige pacemaker, der hedder ICD. Den er noget større rent fysisk, og den registrerer hele tiden, hvordan hjertet har det. Hvis hjertet sådan begynder igen at få noget, der minder om hjertestop, så forsøger den at overtage, når den har prøvet det nogle gange, og det ikke lykkes, så hugger den til med et ordentligt stød. Det gør, at alle hjertemuskelcellerne lige pludselig trækker sig sammen på den rigtige måde igen, og så er det, man ser, at han kommer til bevidsthed igen.
0: Der er jo meldinger om, at han har det godt, gudskelov, men hvad indebærer det?
3: Ja, det indebærer, at han har ikke taget skade af det her. Den ICD-pacemaker, den har fungeret, som den skal. Det er anden gang, man ser det her, og det betyder selvfølgelig, at de læger, han har omkring sig, nu skal i gang med at undersøge ham, de samme undersøgelser som sidst, for at se, om det er de samme svar, man får, om den behandling, han får, det nu er den bedste, man kender.
0: Og lægefagligt, hvordan ser det så ud for Christian Eriksen, hvis han skulle have lyst til at fortsætte fodboldkarrieren, vurderer du?
3: Ja, det bestemmer han egentlig selv. Man kan sige, fysisk set er der sådan set ikke noget, der står i vejen for det. Der er noget, der tyder på, at anstrengelse udløser det her hos ham. Men han har jo heldigvis den der ICD. Anja Andersen, det samme. Ståle Solbakken, det samme. Jeg tror mere, det er den mentale del. Altså, har han lyst til at udsætte sig selv og publikum for det her igen? Det er kun ham, der kan svare på det.
0: Og sådan lød det her fra Peter Kvartrup Geisling. Den nye regering lover gratis tog og busser til unge under 22. Sådan er det bare allerede i Fredericia, også for dem over 22. Og det er de lokale svært tilfredse med.
4: Jeg bruger dem rigtig ofte faktisk. Hver dag i skole og hjem igen. Og også når jeg skal ind til byen eller skal ud og handle.
5: Det er lækkert. Mega nice at kunne komme rundt i hele Fredericia, uden at skulle tænke på, hvad det koster.
6: Her kan vi bare sætte os ind i en bus i Fredericia. Det er luksus, og jeg håber, det spreder sig.
0: Siger her Emil Hørløk, Cecilie Søgaard Christensen og Helle Friis Jensen. Siden bybusserne blev gratis sidste sommer, er 84% flere passagerer steget ombord. Præcis hvornår der kommer gratis bus og tog til alle unge i hele Danmark er endnu uvist. Men ifølge Anne-Line Larsen, der er forperson for Dansk Ungdoms Fællesråd, kan det kun gå for langsomt.
7: Unge vælger ikke selv, hvilken familie de vokser op i, og det er rigtig vigtigt, at det ikke bliver økonomien, der bliver en barriere for, om man kan vælge den uddannelse, som man drømmer om, men også at man bliver afskåret fra at være en del af foreningsfællesskaberne.
0: Ikke helt den sommer, man håber på. I dag står den på overvejet skydevejr med kun lidt sol ind imellem, og i vest også lidt regn ud på dagen. 14-20 grader med en svag til jævn vind fra en sydvestlig retning.
8: lytter til Snus på P8 med Julian Zweigaard.
9: Godmorgen og velkommen indenfor i Snuselandet her med mig, Julian Zweigaard. Og velkommen til Coco, der giver dig Never Lost.

Her var det Coco Roco, der sikrede os lidt varme med deres afrobeat-inficerede lyd på Never Lost. Og med det så er vi nået til et af mine yndlingstidspunkter i Snooze. Det er der, hvor jeg beder dig om hjælp til at lave programmet. Og det er altså ikke bare fordi, jeg er doven. Ej, det er fordi, jeg elsker at mærke, at der er ægte levende mennesker på den anden side af den her mikrofon. Så vil du ikke give et pip fra din morgenstund til Snooze? Fortæl, hvad du laver, så finder jeg et soundtrack, der passer til, eller send et nummer, som du synes, vi alle sammen skal høre. Skriv til p8@dr.dk eller som sms til 1212. I sms'er, der skriver man P8 mellemrum og sengens besked. Jeg glæder mig rigtig meget til at høre fra dig.

Er det simpelthen sådan en smuk, symfonisk afslutning på Sven Wunders Scenic Byway, som vi får her, som lige så stille toner ud under min stemme. Som sagt, så vil jeg rigtig gerne høre fra dig, også den her morgen. Hjælp mig med at lave snus. Hjælp mig med at lave verdens dejligste morgenjazzprogram. Send en besked med et par ord om din morgen til p8@dr.dk eller send en sms til 1212 og skriv p8 mellemrum og din besked. Eller send mig et nummer, som du synes, vi alle sammen skal høre den her morgen. Når du skriver, så er det vigtigt også lige at skrive, hvad du hedder. Og eventuelt også, hvor du skriver fra. Så får vi lidt kontekst. Og det er dejligt. Nå, jeg glæder mig fortsat til at høre fra dig. Jeg har fundet et nummer mere fra det svenske på en måde. Nu hvor vi lige hørte Sven Wunder, så bliver jeg simpelthen nødt til at spille et nummer, som var på forrige ugens album, som lugter langt væk af svensk folkemusik og gammeldags jazzede swing. Det er et nummer, der hedder Hip Hurra fra Johannes Gammelgaard Kvartet.

Et par dyk ned i det svenske fik vi. Det var Hip Hurra med Johannes Gammelgaard Kvartet. Godt nok en dansk saxofonist, men som har boet i Sverige nogle år, og som i forrige uge gav os ugens album med fokus på det svenske. Hip Hurra var det, og derefter var det Monica Zetterlund i selskab med Bill Evans på It Could Happen to You. Og nu skal vi sydpå til noget lidt varmere swing måske. Irene er første levende billede her i snus den her morgen, hun skriver sådan her til os. Django Renard, det må vi da høre for at få blodet til at rulle lidt varmere på sådan en småkølig julimorgen. Hilsen Irene fra Egedal. Og jamen, der er jo ikke andet at sige god idé, Irene. Her får vi I'll See You In My Dreams.

I'll See You In My Dreams med Django Reinhardt. Og fra det sydlige Europa skal vi nu til det sydlige Danmark. Godmorgen, Julian. Jeg er på vej på arbejde efter en herlig weekend i mit nye hus på Langeland. Jeg kunne godt tænke mig at tage lidt Langelands stemning med mig i dag. Måske du kender til et godt nummer. Rigtig god dag til dig og alle snusers derude med venhilsen, Julie. Og Julie, tillykke med et nyt hus på Langeland. Det lyder delmed dejligt. Jeg kan fortælle dig, at en af de smukkeste melodier fra den danske folkesangskat er fra Langeland. Og man er jo altså ikke altid helt sikker på, hvor folkemelodier er fra. Fordi at mange af dem har levet omflakkende tilværelser over hele Nordeuropa. Men vi er dog relativt sikre på, at der på et tidspunkt er nogen, der har sunget den her på Langeland, og derfor så tilskriver vi den nu Langeland. Det var en lang forklaring på, hvorfor vi skal høre I skovens dybe stille ro. I en anden version end den, jeg ofte spiller med Niels Henning Ørsted Pedersen, er det med Louis Juhlmann på dejlig vibrafon. Så håber det er Langelands stemning nok til dig, Julia.

Louis Juhlmann på vibrafonen. En trio, som hed Louis Juhlmann Trio, og som på et tidspunkt udgav et album, de kaldte for Danish Ballads, hvor man blandt andet altså fandt den her I skovens dybe stille ro. Jeg kan fortælle, at på det plade, den plade er der i øvrigt også melodier, som Det var en lørdag aften og Ebbe Skammelsen, diverse folkeviser, og altså også den her gamle folkemelodi, som er fra Langeland. Lidt langelandsk stemning fik vi altså alle sammen her på den her morgen. Lidt lækker dansk folkesjæls stemning fik vi også. Og nu skal vi videre. Det gør vi med Moving Along med Wes Montgomery. Klokken er lige knap 8:30.

Santos her med Red Clay. Og lige om et øjeblik, så skal vi drikke lidt kaffe, som smager helt vildt godt. Ja, en lille kryptisk cliffhanger, som du får bliver klogere på, hvad jeg mener med, på den anden side af Emil Devale, Last Millennium When We Were Young.

0: Emil Deval, Old News her med Last Millennium When We Were Young. I øvrigt, Jakob Andersgaard, som betjente det smukke klaverspil. Og så var det Gustav Lundgren, multiinstrumentalisten, som spillede på det, der lød lidt som en klarinet. Det var også en klarinet, en meget dyb klarinet, som hed en kontraalt klarinet. Så ved du det. Og nu skal vi høre to numre, som er det samme nummer, men i vidt forskellige versioner. Og det skal vi, fordi jeg har fået en besked ind, som fik mig til at tænke. Beskeden lyder sådan her, og der er godt nok ikke lige skrevet navn på, men jeg tror nu stadig, at det er et rigtigt menneske, og ikke en bot, der har skrevet. Du skriver sådan her: jeg har hjemmekontor i dag og sidder og drikker min morgenkaffe, som af en eller anden årsag smager ekstra godt i dag, men du har noget dejlig musik til mig. Og ved du hvad, kære dig, det har jeg. Til dig og til alle andre, der måtte lytte med. Jeg har et nummer, der hedder What a Difference a Day Made. Og jeg kom til at tænke på det nummer, fordi det handler om, hvordan en ganske almindelig dag, eller en ganske almindelig oplevelse, som for eksempel at drikke kaffe, lige pludselig kan være helt anderledes, kan være stor, stærk, og være begyndelsen på et nyt liv, måske. Og fejre de små forandringer, som foregår omkring en, hvor det lige pludselig bliver stort og smukt, uden at man rigtig ved, hvorfor. Det handler det her nummer om. Og det kommer i to forskellige versioner. Det første, det er en britisk popsanger, der hedder Ray, som har indspillet What a Difference a Day Make. Og derefter så får vi en gammel version med Chet Baker. Og det er bare for lige at også understrege, hvor meget forskelligt man kan få ud af to ens ting, som nu for eksempel to ens dage. Hov. Se, det var jo allerede, det går rigtig godt det her. Nu kommer versionen med Ray.
1: What a difference

Chet Baker with strings. Altså Chet Baker med stryger. Og det er jo selvfølgelig ikke Chet Baker, der sang her. Nej, han spillede på trompeten. Men han spillede What a Difference a Day Makes lige efter en anden version af det nummer fra popstjernen Ray fra det britiske, som har indspillet en version af den her til Netflix-serien Black Rabbit. Det er nok Dinah Washingtons version af What a Difference a Day Makes, som er den mest berømte, men jeg synes lige, vi skulle prøve at ryste posen lidt og finde to andre, der kunne noget meget, meget forskelligt. Nu er klokken 11 minutter i 9, og en stor legende, Quincy Jones, giver os Jive, Samba og kom videre i morgenstunden på.

Ja, det her, det var Quincy Jones og et kæmpe orkester. Det var jo ligesom det, som Quincy Jones blandt andet kunne. Det var at spille på orkester, udover at være en legendarisk producer. Her spillede han Jive Samba, et nummer skrevet af trompetisten og kornetisten Nat Adderley. Fra et album, der hedder Quincy Jones Plays Hip Hits. Det synes jeg er et helt genialt titel på et album. Et album, hvor Quincy Jones altså har spillet covers, andre menneskers, andre musikers store hits, som han så bare gav sit take på. Og det var jo dejligt, når han nu var så god til at give takes på nummer Jive Samba, var det altså. Og nu er det Pia Boda her fra det hemmelige danske, der spiller Storyteller for os. Fra albumet Chasing Pixies.

Ved du hvad? Der er simpelthen allerede nyhederne igen, lige om lidt. Men jeg er tilbage med endnu mere musik på den anden side. Det var jo et storyteller med Pia Boda, du hørte her. Og så er det Alpha Mist, der spiller et lille kort nummer, Dersen Café, fra albumet Roulette. Og så lyttes vi altså ved lige om et øjeblik igen.

0: Og så får du radioavisen. Klokken, den er blevet 9.
1: I Israel vågnede mange op til lyden af luftalarmer og missiler, der blev skudt ned her til morgen. Her til morgen har Israel og Iran nemlig igen angrebet hinanden. Det sker efter en længere periode med trusler og advarsler, fortæller DR's mellemøstkorrespondent Hanna Mus Steffensen.
2: Nu ser vi så den her spiral af gengældelsesangreb. Vi har set, at Hezbollah har affyret missiler ind i Israel. Så har Israel bombet i Beirut, selvom Trump prøvede at stoppe det. Det havde Iran jo så advaret om, at man ville reagere på, hvis Israel gjorde. Og den trussel har de så ageret på, og så har Israel angrebet til bag ind i Iran.
1: Ifølge Nana Mus Steffensen er det dog for tidligt at sige, om der er tale om enkeltstående angreb, eller om vi ser ind i en længerevarende optrapning.
2: Israel kan godt gennemføre angreb på Iran selv, men Trump har meget på spil i form af de her forhandlinger, som hans administration arbejder på med Iran. Så det er afgørende herfra, hvordan Trump stiller sig og hvad han siger til Netanyahu.
1: Fortalte altså her Nana Mus Steffensen. Det er første gang siden våbenhvilen, der blev indgået i april, at de to lande angriber hinanden. Christian Eriksen faldt igen i går om på banen under en landskamp. Men i modsætning til, da han faldt om under EM-slutrunden i 2021 med et hjertestop og senere fik indopereret en pacemaker, kunne han selv forlade banen i går under landskampen i Odense mod Ukraine. Ifølge landsholdslæge Morten Bosen var han kun kortvarigt bevidstløs, og han har det efter omstændighederne godt.
3: Løber ind til ham og vender ham om, og så kommer han til sig selv relativt hurtigt. Tiden er jo relativt, men er ret hurtigt derefter, og er helt normalt, som han plejer.
1: Ifølge DR's sundhedskorrespondent Peter Kvartrup Geisling, så tyder meget på, at Christian Eriksens pacemaker lige præcis gjorde, hvad den skulle.
4: Hvis hjertet sådan begynder igen at få noget, der minder om hjertestop, så forsøger den at overtage, når den har prøvet det nogle gange, og det ikke lykkes, så hugger den til med et ordentligt stød. Det gør, at alle hjertemuskelcellerne lige pludselig trækker sig sammen på den rigtige måde igen, og så er det, man ser, at han kommer til bevidsthed igen.
1: Og nu venter der så en række undersøgelser af Christian Eriksens hjerte, vurderer Peter Kvartrup Geisling.
4: Han har ikke taget skade af det her. Den ICD-pacemaker, den har fungeret, som den skal. Det er anden gang, man ser det her, og det betyder selvfølgelig, at de læger, han har omkring sig, nu skal i gang med at undersøge ham. De samme undersøgelser som sidst, for at se, om det er de samme svar, man får, om den behandling, han får, det nu er den bedste, man kender.
1: Unge under 22 skal i fremtiden kunne hoppe gratis på bus og tog i hele Danmark. Sådan lyder planerne i regeringsgrundlaget, og det vil den nye regering bruge 2 milliarder på. Hvis regeringen vil vide, hvordan det vil blive modtaget i praksis, kan den skæve til Fredericia. Her har bybusserne nemlig været gratis for alle siden sidste sommer. Så hop med ombord.
5: Der skal ikke købes billet i app eller findes et pendlerkort. Der skal heller ikke samles mønter til en billet.
6: Det betyder jo, at jeg har flere penge.
5: Dina Lund er blandt dem, der er med til at få passagertallet til at stige. Hun brugte nemlig ikke bussen, da det kostede.
6: Fordi jeg synes simpelthen, det var for dyrt. Altså, det kunne min økonomi slet ikke lige håndtere, hvis jeg skulle frem og tilbage på arbejde osv.
5: Hun har selv planer om at læse i Aarhus. Og skulle udgiften til toget ende med at ligge på et rundt nul, så er hun glad.
6: Det er mega dyrt at pendle frem og tilbage, især hvis man studerer i Kolding eller Aarhus eller sådan noget, og man bor her i Fredericia. Altså, så det er super godt. Jeg synes, det er en rigtig god idé, faktisk.
5: Og på spørgsmålet om unge ikke er lige så ansvarlige for egen transport som ældre, så er det et nej.
6: Fordi at vi ikke får lige så meget som de andre, altså i løn og sådan noget, og måske har vi ikke særlig meget erfaring, så det kan være lidt svært at få et job ved siden af.
1: Fredericia Kommune bruger 9 millioner om året på de gratis busser, og regeringen vil altså bruge 2 milliarder på at gøre den offentlige transport gratis for de unge. Og ifølge Laura Bang Lindegård, der er mobilitetsforsker ved Aalborg Universitet, så er pengene godt givet ud. De udligner nemlig uligheden mellem børn og unge, og så bidrager det også til den grønne omstilling på sigt.
7: Hvis vi gennem det her initiativ er med til at uddanne nye generationer af børn og unge, for hvem kollektiv transport faktisk er en naturlig del af deres dagligdags transport, fordi det har været det, mens de var børn og unge, og at de så i højere grad bliver ved med at benytte kollektiv transport, også når de bliver voksne.
1: Det var Anna Elmer Kruse, der havde set på den historie. Mest skyde med lidt sol i vest, der vinder skyerne, og så ender det også med lidt regn i eftermiddag. 14-20 grader med en svag til jævn vind fra en sydvestlig retning. Når det gælder retningen på radioavisen, så bliver den her til morgen peget ud af Frederik Sundby.
8: Snus på P8 med Julian Zweigaard.
0: God morgen. Velkommen indenfor i Snuselandet igen. Og velkommen til Artishore, som åbner op med en better big banded slasker. Her er det Fred's Delight.

Artie Shaw and his orchestra, her med Fred's The Light. Du er tunet ind på snus, til snus på en mandag morgen den 8. juni, hvor ja, ugen starter igen. Vi er godt gang med sommeren, og uden nogen særlig årsag, så skal vi et lille kig til Sydafrika her om cirka en 5-10 minutter. Og det kig, det starter med en af mine yndlingsnumre fra en af mine favoritpianister, sydafrikanske Abdullah Ibrahim, her med Maraba Blue.

er smukt, smukke Maraba Blue med Abdullah Ibrahim Trio. Ham der jo altså også blev kendt, eller var kendt som Dollar Brain den overgang. Kært barn har mange navne. Vi vender tilbage til Sydafrika lige med et øjeblik. Men først så skal vi lige omkring Stockholm og København i skøn forening her, det er Emil Deval og Gustav Lundgren på Stockholm, København.

Kender du det der med at rende rundt og rydde op i kælderrummet eller loftet og finde den ene dumme og ubrugelige ting fra ens fortid efter den anden? Men så lige pludselig så ligger den der, dimsen, man havde glemt fandtes, men som er perfekt til ens nutid. Om det er en gammel yndlingsbog, et charmerende sofabord, mosters gamle salt- og pebersæt eller den der skjorte, som var totalt ydt i 2019, men som nærmest skriger på sommeren 26. Ja, sådan kan det også være med musik. Det er så episk, som meget musik, der er blevet indspillet fra alle verdens lande. Blod, sved og tårer fra alle mulige og umulige bands, der har kæmpet sig hele vejen op til berømmelse, og som desværre ikke har klaret tidens tand, og som nu er blevet mere eller mindre glemt, på trods af den vanvittigt fede kvalitet, de stod for. Derfor er det helt vidunderligt, når der er nogen, der tager sig tid til at støvsuge fortiden for nischer og finder et eller andet frem, som både er et smukt råb fra fortiden, og som på en eller anden måde passer perfekt ind i nutiden. Og det er faktisk lidt det, der er missionen for pladeselskabet Fredericksburg Records, som er baseret i New York, grundlagt af en dansker, og er rigtig god til at finde de der gamle, oversette perler frem, og så simpelthen bare genudgive dem. Og i dag, der skal du høre et par numre fra en af de mange fede plader, som Fredericksburg Records har gravet frem. Velkommen til Johannesburg i Sydafrika, anno 1975.

Okay, altså, hvad siger du så? Nummeret her hedder Poor Mother, og det kommer fra det sydafrikanske orkester Roots. Det kan jeg forveksle med The Roots, som er noget ganske andet. Og det her, det er altså en af de nichede, obskure og måske lidt halvt glemte albums, som pladeselskabet Fredericksburg Records har genudgivet inden for de seneste år. Orkestret her, de huserede i Sydafrika i 70'erne, og de udgav deres debutalbum, som bare hed Roots, ligesom dem selv, i 1975. Det vil sige, at de er udgivet på et tidspunkt, hvor vestlige og især amerikanske musiktraditioner har skyllet ind over landet i årtier. Og det giver et mix af musikken. Det giver et mix af folkemusik i mange afskygninger fra Sydafrika, der blandes med soul, med jazz og ikke mindst med funk. Det her orkester, det var jo ledet af saxofonisten Barney Rakabane, som var en kæmpe chef af en saxofonist. Senere så kom han til at spille sammen med Paul Simon på Graceland. Og selveste Paul Simon har sagt om Barney Rakabane, at han er en af de mest sjælfulde saxofonister i hele verden. Wow. Det er en opfordring til at dykke ned i gemmerne og blive overrasket og blive fortryllet af alt det, der findes. Og det kan man jo passende gøre ved at starte med at lytte til Roots. Her får vi titelnummeret fra pladen. Det vil sige, du får Roots, spillet af Roots fra albumet Roots. Ja, det bliver ikke bedre.

0: det fantastiske John Williams-tema, men er det fra Star Wars, eller er det fra Indiana Jones? Nej, men sanden, det er jo OL-fanfaren fra sommer-OL i Los Angeles. Men hvad laver dirigenten? Helt overraskende kommer det kæmpe klavertema fra Chariots of Fire op, og vi spurgte med. Og temaet fra Rocky kommer også frem, men bliver lukket inde ude i siden. Hvem vinder? Bliver det klaveret fra Chariots? Nej, John Williams tager den. John Williams åbner koncerten.
1: Sports and Symphony den 10., 11. og 12. september. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

et stærkt britisk-finsk samarbejde, det kan de sgu egentlig godt, når de vil det. Greg Foad og Eero Koivistoinen på Inconsequential Narrative. Og nu er det solen, der fylder vores hjerte og ører og sjæl. I'd rather go blind med Essa James.

Det her, det var Skamlingen, som kommer fra Pernille Beforts trio Befort 3, og fra deres nyeste album, det der hedder A Cup of Joe, som også var ugens album for et par uger siden, ja, eller måske det nærmere et par måneder siden. Tiden den flyver. Og tiden den flyver også her, bare sådan helt lokalt på den her morgen. Vi er snart ved at være landet i formiddagen, og jeg får besøg af Niels Christian Cederberg om et lille kort øjeblik, hvis han ellers kan finde vej igennem trafikken, og han vil fortælle om, hvad der skal ske i formiddag for evigt i dag. Men inden da, så kan du da godt lige nå at nyde en lille smule Duke Jordan. Her er Here's a Rainy Day. Eller Here's That Rainy Day, hvis det er vigtigt.

0: Here's That Rainy Day. Og her har vi, mine damer og herrer, Niels Christian Cederberg. Godmorgen, Niels Christian.
1: Godmorgen, Julian.
0: Og velkommen til Snus.
1: Tak skal du have.
0: Hvordan har du det?
1: Jamen, jeg har det meget godt.
0: Fedt.
1: Og lidt stresset morgen, men altså, ja. Så hvis jeg er lidt hyperventilerende her i radioen, så er det bare derfor.
0: Så er det, fordi du har løbet op ad rulletrapper. Ved du hvad, det er jo, nu tager vi den helt stille og roligt. Vi sidder okay. I et radiostudie, ja. hvor alt er lækkert og roligt.
1: Hvad jeg synes, jeg har været her før.
0: Ja, og det er jo også den stemning, du tager ind i formiddagen, ved jeg. Altså ikke, at man falder i søvn, men man får sådan en lille drys evighed og sådan en ro og fred i sindet og i sjælen.
1: Ja, sådan lidt sløret blik, ikke?
0: Jo, det kunne vi også kalde det. jeg går ud fra, at tingene er, som de plejer i formiddag for evigt i dag, så ja. Lad os da bare lige vende os mod noget helt andet, nemlig ugens album.
1: Ja, det er et fedt album. Det er et nyt orkester, der hedder Musvit. Vi har spillet nogle af deres numre fra den her nye plade her. Den hedder Sukker. Deres debutplade faktisk. Jeg ved godt, der kom en EP for noget tid siden, men her er det altså et fuldlængde album fra det danske orkester Musvit.
0: Ja, det er sjovt, fordi som jeg også nævnte tidligere i Snus i dag, så er det jo sådan et orkester, som har været her der, og alle vegne føltes som i et par år faktisk. Altså, og så overrasker det faktisk måske nogen i hvert fald mig, at når ja, det er jo faktisk en debutalbum, men det er jo så, fordi ja. De har vundet jazzkonkurrencen, har fået en DMA og har udgivet en EP og ja, har spillet alle mulige steder.
1: De har sået nogle frø, som nu kan høstes i form af det her album, der hedder Sukker. Og det fede ved Musvit, synes jeg, det er, at de har sådan en eller anden... Der er sådan en ungdommelig frækhed over deres måde at gøre tingene på. Altså, det er ikke konventionerne, der bliver fulgt til punkt og prikke her. Der bliver nedbrudt nogle grænser, der bliver prøvet nogle ting af. Og det er en plade fyldt med kreativitet og altså livets sukker. Skulle jeg næsten til at sige. Så det er super spændende at få indblik i en ny generation af musikere, som kommer med noget helt andet, eller kommer fra en helt anden sidegade ind i jazzmusikken. Og det er alene af den grund, så skal det selvfølgelig have en plads som ugens album her på P8. Bare høre titelnummeret for eksempel.
0: Ja, wow. Det er det, der hedder Sukker.
1: Det kommer kan høre, hvor det kommer fra, men så er det alligevel også bare... Altså, vi gør det bare på vores måde.

Wow, hold da op. Altså mange verdener på en gang, lige efter hinanden, oven i hinanden. Super, super fedt spillet. Mega højt niveau, de leverer. Mosvit, som altså står bag denne uges album på P8. Det er et album, der hedder Sukker. Det her, det var titelnummeret. Og som du nok kan høre, så er der legesyghed, kreativitet og meget voksende udtryk midt inde i alt det der. Det glæder jeg mig til at præsentere dig for de kommende dage også. Og jeg glæder mig også til at lyttes ved igen med dig i morgen kl. 7.05. For ja, nu er vi ved at være forbi. Og det er ved at være slut med snus for den her morgen. Men som du ved, så er der formiddag for evigt om et øjeblik. Ha' det vidunderligt. Jeg hedder Julian Zweigaard.

0: Samba de Maracato med Joe Chambers. Og nu får du en radiovis. Klokken den er blevet 10.
1: Våbenhvilen mellem Iran og USA er sat under pres, efter at Iran og Israel har angrebet hinanden siden i aftes, det siger Anne Kirstine Røn, der er adjunkt ved Institut for Statskundskab ved Aarhus Universitet. I aftes sendte først Iran missiler afsted mod Israel, og senere i nat gennemførte Israel så nye angreb mod flere mål i Irans hovedstad Teheran. Og det er bemærkelsesværdigt, siger Anne Kirstine Røn.
2: Vi har ikke set Iran angribe Israel på den her måde, siden der blev meldt ud, at man var i gang med at forhandle sig frem til en større aftale. Men nu skal vi jo også se, hvordan det udvikler sig. Vi har jo set, at Israel har svaret tilbage, til trods for, at USA har anmodet dem om ikke at gøre det, og vi har set iranske angreb igen. Og hvis vi ender ud i en eskalering af konflikten mellem Israel og Iran lige nu, jamen så sætter det virkelig våbenhvilen mellem Iran og USA over styr potentielt.
1: Fredericia har allerede prøvet kræfter med et af de tiltag, der findes i det nye regeringsgrundlag, nemlig gratis busser. I regeringsgrundlaget er det børn og unge op til 22 år, der gratis skal kunne hoppe ombord på et tog eller en bus, mens det i Fredericia i knap et år har været gratis for alle at tage bussen, og her er passagertallet steget med 84%, viser tal fra Sydtrafik. Og venstreborgmester Peter Tind kalder det en succes.
3: Vi har oplevet næsten en fordobling af passagerer, og det har jo også betydet, at succesen har været noget større, end vi forventede, og vi også har måttet sætte ekstra busser ind, simpelthen fordi, at succesen har været så stor.
1: Og at følge eksemplet fra Fredericia med gratis offentlig transport, det er en god nyhed for landets børn og unge. Det mener mobilitetsforsker ved Aalborg Universitet, Laura Bang Lindegård. For det kan skabe ulighed, hvis der skal betales for bus og tog, siger hun.
4: Men så har man færre muligheder for at deltage i foreningslivet. Man har færre muligheder for at se sine venner. Man har færre muligheder for at tage en tur på stranden. Og det, som det viser, det er, at det giver jo så en ringere deltagelse, og det giver et dårligere helbred.
1: Den nye regering vil afsætte 2 milliarder kroner, der blandt andet skal gøre det gratis for børn og unge at tage med bussen og toget. NATO's luftforsvar har her til morgen skudt en drone ned i luftrummet over Letland, det skriver nyhedsbureauet Reuters. Mandag morgen udstedte Letlands forsvar en luftalarm i den østlige del af landet og opfordrede befolkningen til at holde sig inden døre. En talsperson fra militæret har sagt til Reuters, at det var bekræftet, at mindst én drone var fløjet ind i lettisk luftrum fra Rusland. Efter meldingen om nedskydning af dronen er luftalarmen blevet afblæst igen, skriver Reuters. Dagen er begyndt med sol mange steder, men senere får den vestlige del af landet flere skyer og måske også regn, ellers holder det mest tørt med sol mellem 14 og 20 grader og svag til jævn vind mellem syd og vest.
5: Det her er P8. En god formiddag sætter tonen.

0: Velkommen til Formiddag for evigt på B8. Din vært er Niels Christian Sederberg.
1: Jamen, så bliver det bare tid til en ganske ualmindelig omgang Formiddagsradio. Velkommen til

Usandsynligt behagelige toner fra orkestret Juf passer perfekt til en blød landing i formiddagens skød. Velkommen til programmet, som hylder døgnets to bedste timer. Mit navn er Niels Christian Sederberg, og jeg er med dig frem til kl. 12 i dag. Du kan være med i programmet her. Det skal jeg nok vende tilbage til. Og så har jeg også en masse god musik klar til dig, så den her mandag formiddag på en eller anden måde bare bliver endnu bedre, hvis du slår ørerne lidt ud. Så hjertelig velkommen til formiddag for evigt. Lad os lave en skøn formiddag sammen. Nu får du lige et stykke smuk musik, spillet af pianisten Nikolaj Kornhorp, sammen med Art Rojo og Lucy Luan.

nummer her, det hedder Balanka. Balanka, et nummer skrevet af Jakob Roland, men her spillet af Nikolaj Kornerup på klaver og Luisi Luan på en kinesisk sitar, som hedder en guzheng, som man sidder ned og spiller på. Det lyder helt skønt, får det der østlige præg over musikken her. De to andre musikere, det er Jakob Roland på bas og Henrik Holst Hansen på trommer, som udgør den her duo, der hedder Art Roho, som har stillet sig selv til rådighed for samarbejde. Og det er der kommet mange forskellige samarbejder ud af med den her duo her, som lægger rytmespor til mange forskellige typer af musik. Hvad med dig, kære formiddagsmenneske? Du kan jo hjælpe med at farve den her formiddag i en retning. Og jeg har et lille analyseinstitut tilknyttet formiddagsprogrammet her, som godt kan lide at bore lidt i, hvad I mennesker, I sidder og laver. Jeg er der sidder og lytter med til programmet her om formiddagen. Og som altid om mandagen, så skal vi have noget at glæde os til. Så spørgsmålet fra Evighedens Analyseinstitut i dag, det er, hvad glæder du dig mest til i den her uge? Hvis du skriver og fortæller mig, hvad du glæder dig mest til i den her uge, så prøver jeg at finde musikken frem, som måske kan pleje din glæde. Du skal bare skrive til p8@dr.dk. Du kan også sende en sms, skriv jazz, lav et mellemrum. Skriv, hvad du glæder dig mest til i den her uge, og send sms'en til telefonnummer 1212. Hvis du skriver ind og fortæller mig, hvad du glæder dig mest til i den her uge, så prøver jeg at finde musikken frem, som jeg tror passer meget godt til det, du glæder dig mest til i den her uge. p8@dr.dk, eller send mig en sms på 1212'eren, så finder vi et godt stykke musik frem til dig her inden fra mig og min pose med musik.

Ved du hvad, der er simpelthen ikke noget bedre end at opleve en koncert med et orkester, som har spillet sammen i mange år, og simpelthen bare kan tingene til fingerspidserne. Og det kan orkestret Live Jive Jungle, som saxofonisten Jan Harbeck, han står bag. Jeg var så heldig at se en koncert med dem i lørdags på spillestedet La Fontaine i København. Og jeg ved ikke, om der stadig er ild i guitaristen Thor Madsens finger, fordi jeg skal love for, at han fik fyret nogle soloer af til den koncert i lørdags. Jeppe Skovberg på bas og Peter Let på trommer også. Det lød bare sindssygt godt. Her fik vi nummeret Elevate med Jan Harbeck Live Jive Jungle. Hvis du sidder og lytter med derude, så er der altså et spørgsmål, der svæver lidt frit i luften nu. Du er velkommen til at gribe det og svare på det. Så prøver jeg at finde musikken frem, som jeg tror passer godt til spørgsmålet i dag fra Evighedens Analyseinstitut, som lidt tager pulsen på formiddagslytteren, der lytter til Formiddag for Evigt. Hvad glæder du dig mest til i den her uge? Det er spørgsmålet fra mig til dig. Hvis du svarer på det, så prøver jeg at finde musikken frem. Jeg tror passer godt til det, du glæder dig mest til i den her uge. Du skal bare skrive en mail til p8@dr.dk. Du kan også sende en sms til programmet her. Skriv jazz, lav et mellemrum. Skriv, hvad du glæder dig mest til den her uge. Send sms'en til telefonnummer 1212. Glæder mig til at høre fra dig. Skriv ind, så finder jeg musikken frem, som gelente passer til din sinds tilstand måske, og det du glæder dig til. Nu kommer Billie Holiday.

Det var Billie Holiday og nummeret What a Little Moonlight Can Do. Vi spiller lige noget helt ny musik nu, relativt ny i hvert fald fra den amerikanske trommeslager Mekhi McRaven, Inner Flight fra albumet Universal Beings, som virkelig satte ham på jazzlandkortet.

Mekhi McRaven og nummeret In A Flight fra utroligt anmelderos album, der hedder Universal Beings, som udkom i 2018, kan jeg varmt anbefale at tjekke ud. Jeg kan også anbefale at tjekke guitaristen Fabiano Do Nascimento ud. Her kommer et af de numre, som altid giver mig et lille stød i hjertet på den gode måde. O Tempo hedder det.

Fabiano Donascimento her med en sangerinde, som hedder Telma de Freitas også. Og Carla Hasset er med på sang her. Jeg synes, det er et skønt nummer, det her O Tempo. Fra Rio de Janeiro's varme blødsand skal vi nu ned til en fyr, som kommer fra Sønderjylland og med mange års levet liv bag sig fortolker den stemning, der kan være, når man kigger ud over en diset marsk. Masken Diser hedder nummeret her fra trompetisten Valdemar Rasmussen.

Det var Coleman Hawkins og nummeret, som hedder I'm Looking Over a Four-Leaf Clover fra hans bossa nova-album Desafinado. Skøn musik. Jeg har fået en besked her fra Freja, som lytter med fra Sydengland denne formiddag. Godt at høre fra dig, Freja. God formiddag, Niels Christian, står der. Jeg sidder i Sydengland og har taget hul på min sidste uge af mit 6 måneders lange udvekslingsophold. Men inden det sker, så kommer min søde og sjove mor på besøg for første gang, og det glæder jeg mig til. Vi skal til London, spise Sunday roast og bare være sammen. Hun når lige at blive et vidnesbyrd på min tid her, og det kan måske hjælpe til oplevelsen, at oplevelsen lever lidt længere, også efter jeg er kommet hjem til Danmark igen. De bedste formiddagshilsner fra Sydengland og Freja. Freja, hvor er det skønt at høre fra dig. Dejligt, at din mor lige når at opleve, at du altså bor i England, og det er rigtigt nok. En Sunday roast, det er simpelthen super klassisk og engelsk. Jeg har fundet en pianist, som oprindeligt kom fra England frem, som har lidt det klassiske touch også. Han flyttede senere til USA og blev en stor kanon. Hans navn er George Shearing. Det er ham, der spiller klaver. Så har han taget Peggy Lee under armen, og de spiller og synger sammen her et nummer, som hedder You Came a Long Way from St. Louis. Perfekt Sunday roast musik, tror jeg.

Det var George Shearing og Peggy Lee, og det nummer, som hedder You Came a Long Way from St. Louis. Og det var et nummer sendt videre til Freja, som lytter med fra Sydengland og glæder sig til, at mor hun kigger forbi, og der skal spises Sunday Roast i London på søndag. Og det var selvfølgelig fordi George Shearing, fantastisk pianist i øvrigt, jeg tror også, han spillede lidt vibrafon en gang imellem, hvis jeg ikke tager meget fejl. Han flyttede til USA og blev en stor kanon og havde et helt særligt anslag på klaveret, som gjorde ham til et menneske, mange godt kunne lide. Ja, og derfor skulle vi selvfølgelig høre ham her, når vi nu skulle ud i noget så klassisk som en Sunday Roast i England. Vi napper lige et stykke musik her med Charlie Parker, og så skal vi, ved du hvad, vi skal have gang i en kærlighedsfest den formiddag.

Altså, jeg elsker den her optagelse her med al den energi, som publikum sender efter Charlie Parker, mens han spiller nummeret Easy to Love i 1950. Han var en ener, jeg ser på det her tidspunkt her, når det kom til jazzmusikken. Jeg har fået en besked fra Jakob, og apropos nummeret her, som hedder Easy to Love, så skriver Jakob her, at jeg glæder mig til, at min good old buddy og hans hustru skal holde kærlighedsfest på lørdag. God dag, skriver Jakob til formiddag for evigt. Ved du hvad? Det er jo det, verden har brug for. Masser af kærlighed. Det er der skrevet et nummer om af Burt Bacharach for mange år siden, som sindssygt mange mennesker har lavet fortolkninger af. Et af de flotteste, der kom midt i en lidt svær tid under corona-pandemien, det var guitaristen Bill Frisell, som stod ude foran sit hjem i The Outskirts of New York og spillede det her nummer her sammen med et band og streamede det live. Det kom med på albumet Valentine, som udkom i 2020. Og nummeret hedder What the World Needs Now is Love. Og så kommer Bill Frisell jo øvrigt og spiller koncert til Jazzfestivalen i København.

Det var Ezekiel Paillier her med det nummer, der hedder Body Woogie. Cannonball Adderley, han har skrevet et nummer, der hedder Elsa. Det skal vi høre nu.

0: Jeg sagde fejlagtigt før, at det var Kenneth Borg Latterly, der har skrevet nummeret Elsa her. Nej, det var Earl Sinders, som var en percussionist og komponist, som skrev nummeret her til en kær ven af familien. Det blev gjort berømt af pianisten Bill Evans, det her nummer her. Han er også med i den her indspilning sammen med Kenneth Borg Latterly. Vi skal til at sige goddag til en radioavis. På den anden side af den, så vil jeg vise dig, hvad der er ugens album blandt andet. Og så har jeg også nogle virkelig lækre stykker musik til dig, som jeg har håndplukket for at gøre den her formiddag til en formiddag, du sent vil glemme. Så det kan du godt glæde dig til på den anden side af radioavisen. I og for sig er det her program jo sat i søen for at gøre din almindelige hverdagsformiddag en lille smule mere ualmindeligt. Heldigvis så er musikken det sted, hvor man kan få en ualmindelig formiddag. Jeg skal gøre mit allerbedste for at sørge for, at den bliver lidt ualmindelig på den anden side af radioavisen også. Klokken den er blevet 11. Der sidder et sødt menneske klar til at give dig nyheder fra den store verden. Værsgo.
1: Fodboldspilleren Christian Eriksen kan formentlig hurtigt blive udskrevet og tage hjem, efter at han faldt om på banen under landskamp mod Ukraine i aftes. Det siger landsholdets læge Morten Bosen ifølge en pressemeddelelse fra Dansk Boldspils Union. Jeg har talt med Christian her til morgen, og han har det godt. Han er sammen med sin familie og ved godt mod, og forventningen er, at han hurtigt kan blive udskrevet og tage hjem. Vi tager godt hånd om spillere og stab og er i kontakt med dem løbende, siger landsholdslægen ifølge meddelelsen. Christian Eriksen var selv i stand til at forlade banen, efter at han i anden halvleg pludselig faldt til græsset. Efterfølgende fortalte Morten Bosen, at den pacemaker Christian Eriksen fik indopereret efter sit hjertestop i EM-kampen i 2021, fungerede som den skulle. Konflikten i Mellemøsten ser ud til at vokse igen efter gensidige angreb inden for det seneste døgn. I aftes sendte Iran flere bølger af missiler mod det nordlige Israel som gengældelse for israelske angreb mod Hezbollah-mål i Beirut i Libanon. Og det blev så i nat fulgt op af israelske angreb mod Irans hovedstad Teheran. Dermed ser konflikten ud til at blive større for nu, siger Rasmus Bruun Pedersen, der er lektor i international politik på Aarhus Universitet.
2: Jeg tror, at Netanyahu bliver fanget i en eskaleringsspiral nu her, fordi der kommer modreaktioner fra Iran. Og derfor vil konflikten fortsætte, og den ser også ud til at brede sig, fordi Houthierne er nu gået ind. Så derfor der ser vi sådan en spredning af konflikten til mere et regionalt spørgsmål.
1: Ifølge det amerikanske medie Axios bad USA's præsident Donald Trump Benjamin Netanyahu, der er Israels premierminister, om ikke at gengælde Irans angreb mod Israel. Men det blev der tilsyneladende ikke lyttet til, siger Rasmus Bruun Pedersen.
2: Det ser ud som om, det er meget svært i øjeblikket, netop fordi, at det, der er på spil, det er det, man ser som israelske kernesikkerhed, og det vil man ikke fra Israels side lade sig diktere udefra. Så derfor er det meget svært for Trump at sætte sig igennem i øjeblikket, fordi Netanyahu har nogle helt andre sikkerhedspolitiske interesser at varetage.
1: Ukraine får her i juni adgang til EU's 90 milliarder euro store lån til militære indkøb. Det siger EU's udenrigschef Kaja Kallas på vej ind til et møde for EU-landenes forsvarsministre i Kypern her til formiddag. Pengene vil blandt andet kunne gå til indkøb af luftforsvar. Ukraines mest presserende behov skal have den største prioritet, for de skal kunne forsvare sig selv, og luftforsvar er det vigtigste for dem, sagde udenrigschefen her til morgen. I Jylland bliver mandagssolen skiftet ud med skyer og regn i løbet af dagen flere steder, mens det er mere tørt og solrigt mod øst mellem 14 og 20 grader, og en svag til jævn vind, der kommer fra et sted mellem syd og vest, og senere drejer den mere mod øst.
3: P8. Med kaffe, musik og en dag, der stadig er ung, skal det hele nok gå. Det her er formiddag for evigt på P8 med Niels Christian Sederberg.
0: Og velkommen ind for i formiddagshulen. Det her program, det hylder døgnets to bedste timer og spiller al den musik, du har brug for.

En vild udgave af Miles Davis' klassiske nummer So What, som findes på det der ikoniske Miles Davis-album Kind of Blue. Men her er altså Gerald Wilson, som åbenbart ikke kunne holde fingrene fra succesen omkring Kind of Blue. I 1963 laver han en indspilning af So What. Vi starter lidt klassisk på den bagkant af radioavisen. Velkommen tilbage efter den. Det her det er programmet Formiddag for evigt, og mit navn er Niels Christian Sederberg.

Genial formiddagsmusik, vil jeg sige det her. Lee Morgans nummer Sierra fra 1965. Det træsker bare afsted på den mest behagelige måde. Med et hjerte, der bare banker derudaf. Og livet, der bliver levet. Anderledes voldsomt bliver det måske nu. Når jeg lige sætter Mongo Santa Marias udgave af Watermelon Man på, så bliver det næsten lige så stort hit som Herbie Hancocks original.

Mongo Santa Maria lavede en udgave af Watermelon Man stort set samtidig, som Herbie Hancock udgav nummeret her, som katapulterede hans karriere ud. Og det her nummer her, det fik altså også stor bevågenhed dengang i 60'erne. Det var Mongo Santa Marias orkester med Watermelon Man. Hjem til Danmark, her finder vi Max Lett, der spiller The Shadow of

Max Litt på vibrafonen med en udgave af det nummer, der hedder The Shadow of Your Smile. Vi napper lige lidt nyere musik fra Sophisticated Ladies, Swans in May hedder nummeret her.

Det er Helle Marstrand, der har skrevet det her smukke stykke musik. Swans in May hedder det, spillet af Sophisticated Ladies fra en ny skive, der kom sidste år. Og på ny musik, så får du altså lige et nummer fra albumet Ben Webster Reminiscence, spillet af trommeslageren Anders Mogensen og et hold musikere, som har et særligt kærligt hjerte til alt det Ben Webster, han var. Det er Carl Martin Almqvist, der har fået æren af at skulle agere Ben Websters horn. Og her er det nummeret Chelsea Bridge.

0: Mit navn er Karen Rosenberg, og jeg er vært på P8. Jeg vil gerne anbefale
1: svensk melankolsk pianomusik.
0: Snus, fordi det lytter jeg til hver eneste morgen.
1: Nærmest svar.
0: Men så vil jeg faktisk også godt komme med en anden anbefaling.
2: Velkommen indenfor.
0: Og det er programmet Salongen, som har Josefine Philip som vært.
2: Jeg bliver altid i vanvittigt godt humør, når jeg lytter til de nigeriske tvillinger.
0: Sådan en quirky indie tilgang til musikken. Og jeg lærer altid noget nyt
3: live i DR-lød.
4: Du lytter til Formiddag for evigt med Niels Christian Sederberg.

Rå Gunnar Jansson and the Escapism med nummeret A Refugee. Direkte over i det, der er ugens album her på P8. Et album, der kommer fra et dansk orkester, der kalder sig for Musvit. Deres debutplade er ude, og den hedder Sukker. Og ved du hvad, jeg starter simpelthen med at spille et nummer, som de har fortolket på det her album her. Der er masser af original materiale, men det er også sindssygt originalt den måde, de går til Miles Davis-klassikeren All Blues på her. Lad os prøve at høre en gang.

Altså, jeg ved ikke med dig, men jeg har aldrig hørt en All Blues blive spillet så vildt og friskt, som det sker på Musvits nye album, Sukker, som er ugens album her på P8. Et orkester, som på en eller anden måde jo låner lidt fra den skandinaviske jazz-tradition, men også tilføjer et rytmespor, som måske snarere over i noget hip-hop eller noget den stil. Ronja Rosa Andersson og hendes vokal er også eminent på hele albumet her. Så det er selvfølgelig ugens album, debutpladen fra orkestret Musvit, og det hedder altså Sukker, og det kommer du til at lytte lidt mere til i løbet af den her uge på P8. Skøn ny dansk musik. Vi skal høre noget andet nu. Vi skal høre Sunnyside med Sunny Stitt.

Lynhurtigt og leveringsdygtig er Sonnystedt altid. Sonnyside her, Jenny, det er din formiddagssaxofon til jamen dig og din formiddag. Vi er napper lige et nummer her med Bjarke Faldgren også, som hedder Low Five. Violinen bliver fundet frem, buen er spændt.

Ny musik fra violinisten Bjarke Faldgren. Low Five hedder det her nummer her. Vi holder den dansk op til radioavisen, fordi der er top 100 på P8. Det er sidste uge, hvor Naja Buric og Magnus Lyppentin, de holder hånd i DR's store top 100-projekt. Og det er altså på den anden side af radioavisen. Her er det for eksempel Marie Mørk Kvartet, og det nummer, der hedder We Have All Day.

We Have All Day sang ingen ringer end Marie Mørk sammen med sin kvartet. Vi skal til at kigge imod en radioavis, og på den anden side af den, så er der altså mere radio her fra P8's hånd. Vi har nemlig besøg, eller radioen får besøg af Naja Buric og Magnus Lyttentin til en uge med top 100 på P8. Og nu er det jo, at den her store liste med de 100 bedste danske stykker musik, som er blevet samlet, blandt andet med hjælp fra jer, der sidder og lytter med derude, og har været inde og stemme måske i løbet af hele sidste uge. Nu skal det afsløres, hvordan den her top 100 den er faldet ud, og det er blandt andet noget af det, som Naja og Magnus kom til at gøre i programmet hele ugen her. Formiddag for evigt er slut for nu. Mit navn er Niels Christian Sederberg. Vi skal have noget, der blomstrer til en slutning på programmet i dag, synes jeg. Så her får du nummeret Blossom med orkestret Kaleido. Kan du have en dejlig eftermiddag? Bliv endelig hængende til top 100 på P8 om et ganske lille øjeblik.

0: Så skyder Iran og Israel igen på hinanden, og Israel risikerer nu også at rage uklar med USA.
1: Det er sket før i den israelsk-amerikanske historie. Det vil ikke være noget nyt, men det vil være voldsomt, hvis det sker nu.
0: Hør lige om lidt Steffen Gram fortælle, hvad det er, der får forholdet til at knirke, og hvilke konsekvenser det kan få. I går aftes skete det igen. Christian Eriksen faldt om midt under en landskamp.
2: Christian har bolden, som jeg husker det, og så tager han sig til brystet. Jeg tror, at han får et stød af hans pacemaker, som alle jo ved, han har. Og så falder han om.
0: Sådan lyder det fra landsholdets læge, men hvad så nu? Kan han komme tilbage? Og vil han? Det ser vi på lidt senere. Og så er en kommune driblet i forvejen med regeringens planer om gratis busser. Ikke bare til de unge, men til alle.
3: Jeg bruger dem rigtig ofte faktisk. Hver dag i skole.
4: Det er luksus, og jeg håber, det spreder sig.
0: Hør, hvor vi er henne, og hvorfor det også kan opdrage til et grønnere Danmark. Sidst i den her radioavis, hvor jeg styrer stoppestederne. Jeg hedder Niels Christian Lang. For første gang siden der blev indgået en våbenhvile i april, angriber Iran og Israel nu hinanden direkte. Angrebene startede i går, da Iran sendte missiler mod Israel, men eskalerede her til morgen, hvor begge lande angreb hinanden. Og sådan her lød det tidligt i morges i Jerusalem, hvor man kunne høre landets missilforsvar nedskyde de iranske missiler. Angrebene kommer efter en periode, hvor trusler og advarsler er fløjet frem og tilbage mellem landene. Og her får du lige et overblik over konflikten og de hændelser, der har ledt frem til det seneste angreb.
5: Den nuværende krig mellem USA og Iran begyndte i februar. Her blev Irans øverste leder, Ayatollah Ali Khamenei, og flere andre højtstående iranske ledere dræbt under amerikansk-israelske angreb.
6: You know, the leaders are gone, and they were pretty evil people. Not pretty evil, they were evil. They killed 42,000.
5: Iran gengældte hurtigt med flere missilangreb mod amerikanske baser i Mellemøsten og Israel. Det samme gjorde Irans allierede i Libanon, den bevæbnede gruppe Hezbollah, der også sendte raketter mod Israel. Iran blokerede også Hormuzstrædet, et stræde, hvor en femtedel af al verdens olie og naturgas blev fragtet igennem før blokaden. Et træk, der i høj grad har kunne mærkes på verdensøkonomien.
7: Olieprisen har ramt det højeste niveau i 4 år. Hormuzstrædet har været stort set lukket for skibstrafik i cirka 2 måneder nu.
5: I april i år lykkedes det så at indgå en våbenhvile mellem USA og Iran. Men Iran har gjort en våbenhvile mellem Israel og Libanon, hvor Hezbollah holder til, til en betingelse for enhver fredsaftale med USA. Den fredsaftale begyndte derfor at slå sprækker, da Israel søndag sendte missiler mod Beirut i Libanon. Iran svarede igen ved at sende missiler mod Israel. Og Israel er nu, her til morgen, gået til modangreb mod Iran. Det sker til trods for, at Donald Trump ifølge amerikanske medier har bedt Israels premierminister Benjamin Netanyahu om at lade være med at gå til modangreb.
0: Og det var Christian Klein, der havde set tilbage på konflikten, der altså nu fortsætter. Og når Netanyahu vælger at ignorere Trumps opfordring til ikke at svare igen, så handler det om Netanyahus egne interesser. Det fortæller Steffen Gram, der er international korrespondent her i DR.
1: Da de to begyndte krigen, og det er så et år siden, og så eksploderede det igen den 28. februar, der stod de sammen. De havde fælles mål. Netanyahu havde været med til at overtale Trump til, hvad der ville være det rigtige at gøre, nemlig at angribe og fjerne regimet i Teheran. I dag har de ganske enkelt forskellige interesser. Netanyahus interesse er at nedkæmpe Hezbollah. Trump det er at få stoppet krigen, få en ny aftale igennem med iranerne, og så få åbnet Hormuz. Så interesserne er anderledes i dag.
0: Men hvad kan Trump så gøre, hvis han vil have Netanyahu til at rette ind?
1: Det, Trump kan gøre, det er at fortælle Netanyahu, at det finder han sig ikke i. At han oplever sig ydmyget, det vil han så ikke selv sige, men det er han jo reelt blevet. Og så er spørgsmålet, hvilke midler har han? Og de midler, Trump har for at banke Netanyahu på plads, det er for eksempel at stoppe amerikansk militær bistand til Israel. Det har israelerne brug for nu. Patriot-missiler, der kan skyde de iranske missiler ned. Så i det hele taget, at fortælle Netanyahu, at du har overtrådt nogle grænser for, hvad jeg vil acceptere, og derfor kan Trump gå ind og begrænse hans muligheder for at forsvare sig. Det er sket før i den israelsk-amerikanske historie. Det vil ikke være noget nyt, men det vil være voldsomt, hvis det sker nu.
0: Og som du selv var inde på, så er Trumps interesse, det er jo at forhandle en aftale på plads med Iran. Men altså overordnet set, hvordan skal det kunne lade sig gøre, hvis Trump ikke har styr på Netanyahu?
1: Jeg tror, man må sige, at Trump skal nok få styr på Netanyahu, men man skal samtidig erkende, hvad det er, Netanyahu har på spil nu. Israelerne, viser meningsmålingerne, vil gerne have, at han jævner Hezbollah med jorden, at der ikke er trusler fra Hezbollah mere. Netanyahu står samtidig over for et valg i Israel her til efteråret, og det vil han gøre alt for at komme til at vinde. Så der er vældig interesser, og på en eller anden led skal de på et eller andet tidspunkt finde en fælles holdning til, hvordan det her skal fortsætte, hvis det overhovedet skal fortsætte. Men det vigtige for Trump er altså at få en aftale med iranerne.
0: Fortalte Steffen Gram, som altså er international korrespondent her i DR. Og i et opslag på Truth Social skriver Donald Trump nu, at Israel og Iran skal stoppe deres angreb øjeblikkeligt. Det bliver sandsynligvis ikke til et langt besøg på hospitalet for Christian Eriksen, der heldigvis har det godt efter sit kollaps i landskampen mod Ukraine i går. Landsholdslæge Morten Bosen har i en besked gennem DBU fortalt, at han har været i kontakt med Christian Eriksen i morges, og at han er ved godt mod. Forventningerne er, at han bliver hurtigt udskrevet, skriver landsholdslægen. Det var ellers noget af et chok, der ramte tilskuere og spillere, da Eriksen faldt sammen på banen efter at have taget sig til det hjerte, der en gang før er gået i stå.
8: 1 minut og 20 sekunder viser stadionuret i Odense, Danmark med det første.
9: Det var en landskamp, som så mange andre, med klaphatte og højt humør. Men midt i anden halvleg bliver der helt stille på Odense stadion.
2: Og så tager han sig til brystet. Jeg tror, at han får et stød af hans pacemaker, som alle jo ved, han har. Og så falder han om.
9: Landsholdslæge Morten Bosen står på sidelinjen og ser Christian Eriksen falde om på banen. Han løber ind og begynder behandlingen. Spillere, danske som ukrainske, slår ring om dem. Og hele stadion holder vejret.
8: Om Christian Eriksens tilstand, nu kan man også fornemme. Han er oppe at stå nu, Christian Eriksen. Jeg kan se Christian Eriksen herfra, hvor jeg står lige nu. Han står op, Christian Eriksen, heldigvis.
9: For mange landsholdsfans, så ledte det nok tankerne tilbage til en juniaften for 5 år siden.
10: Helt stille i parken. Helt stille. Er vi nødt til at få zoomet væk her? Jeg tror, de er i gang med at give hjertemassage til Christian Eriksen.
9: Under EM-slutrunden i 2021 falder Christian Eriksen om under Danmarks første kamp mod Finland.
10: EM-bolden ligger klar. Fodbolden.
9: Han var efterfølgende opsat på at vende tilbage til landsholdsfodbolden.
11: Og bevise, at det var en one-timer, at det ikke sker igen, trods alt.
9: Men det skete altså igen. Så landsholdslæge Morten Bosen måtte på banen i aftes.
2: Løber ind til ham og vender ham om, og så kommer han til sig selv relativt hurtigt.
9: Det hele skete for øjnene af tusindvis af fans, både på stadion og hjemme i stuerne. Michael Clausen var blandt tilskuerne, både for 5 år siden og i går.
12: Jeg husker tydeligt, da det ligesom gik galt første gang. Der var jeg sammen med nogle kammerater, og der kunne tårerne ikke holdes tilbage. Men i dag der havde jeg ligesom Sønneke med, at der skulle man ligesom tage en lidt anden hat på.
8: Så er Christian Eriksen i god behold. Christian Eriksen er i live. Hvorvidt den her...
0: Det var Mathilde Sejersen Lenskjold, der havde set på hændelsen i går. Efter hjertestoppet i 2021 fik Christian Eriksen indopereret en pacemaker. Og det tyder på, at det var den, der satte ind under kampen i går, siger sundhedskorrespondent Peter Qvortrup Geisling.
13: Hvis hjertet sådan begynder igen at få noget, der minder om hjertestop, så forsøger den at overtage, når den har prøvet det nogle gange, og det ikke lykkes, så hugger den til med et ordentligt stød. Det gør, at alle hjertemuskelcellerne lige pludselig trækker sig sammen på den rigtige måde igen, og så er det, man ser, at han kommer til bevidsthed igen.
0: På hospitalet har læger formentlig undersøgt, hvad der var årsag til kollapset i går, men umiddelbart skulle der ikke være noget fysisk, der forhindrer Christian Eriksen i at fortsætte med at spille fodbold.
13: Ja, det bestemmer han egentlig selv. Man kan sige, fysisk set er der sådan set ikke noget, der står i vejen for det. Der er noget, der tyder på, at anstrengelse udløser det her hos ham, men han har jo heldigvis den der ICD.
0: Og nu hvor vi fra flere sider er blevet bekræftet i, at Christian Eriksen efter omstændighederne har det godt, og der altså umiddelbart ikke er noget fysisk til hinder for at fortsætte karrieren, så tillod jeg mig at tage de sportslige briller på sammen med Andreas Kravl, der er sportskommentator her i DR kort før udsendelsen. Og her spurgte jeg, om oplevelsen i går kan få Christian Eriksen til at sige stop, selvom lægerne altså siger, at han godt kan fortsætte.
14: Ja, det kan jo i virkeligheden kun Eriksen selv og hans familie tale om. Altså det, han tidligere har sagt, da han faldt om første gang, var, at han helst ikke ville huskes som ham, der faldt om, fodboldspilleren Christian Eriksen. Så en drivkraft til at spille videre skulle være lige præcis det, at han ligesom gerne vil huskes som fodboldspilleren.
0: Men omvendt, han er 34 år, han er lige rykket ned med Wolfsburg til anden Bundesliga. Hvad skulle kunne drive ham til at fortsætte efter den oplevelse i går?
14: Ja, sportsligt kan man sige, at Christian Eriksen jo har prøvet det meste. Altså, han har været med til slutrunden med Danmark. Han har spillet på allerøverste niveau i Premier League. Han har spillet Champions League-finale. Han har vundet mesterskaber. Så på den måde kan man sige, hvad har han egentlig til gode? Men det skal så være, tror jeg, det her med, at han ikke vil slutte på den her måde. At der er en drivkraft i ham, der siger, nej, det skal ikke være hjertet eller ydre omstændigheder, men mig selv, der sagde stop på det tidspunkt, det så bliver.
0: Og hvis vi så lige vender tilbage til oplevelsen i går, der blev hurtigt slået ring om Christian Eriksen i går. Hvad var det for et sammenhold, du var vidne til?
14: Jamen, det var et sammenhold, som vi også så i 2021, da han faldt om. Altså det her med, at på trods af, at det er fodbold med masser af penge og prestige på spil, så er det jo også holdkammerater. Og noget af det, vi så i går, var, at de udenlandske spillere med det samme jo også gik ind og deltog i det, altså Ukraines spillere. Så det er jo på en eller anden måde meget rart at se, at selv i sådan en nogle gange lidt kynisk sportsverden, så er der altså også et sammenhold både på holdet og også sådan omkring sporten.
0: Lød det altså her fra Andreas Kravl. Og så til en af de mange gaver, den nye regering lagde under træet med det nye regeringsgrundlag. Den nye regering har nemlig lovet gratis busser og togture til børn og unge under 22 år. Og hvis politikerne har brug for en forsmag på, hvordan sådan et tiltag, hvad det kan betyde, så kan de kigge mod Fredericia. Siden august sidste år, der har bybusserne i Fredericia nemlig lavet alle hop ombord gratis. Og det har givet fyldte busser. Passagertallet er steget med 84%, viser tal fra busselskabet Sydtrafik. Fredericias venstreborgmester Peter Tind kalder det en succes.
15: Vi har oplevet næsten en fordobling af passagerer, og det har jo også betydet, at succesen har været noget større, end vi forventede, og vi også har måttet sætte ekstra busser ind, simpelthen fordi, at succesen har været så stor.
0: Og hos Dansk Ungdoms Fællesråd tror de, at gratis bus og tog til unge vil skabe bedre muligheder for de unge, som har mindst. Det siger Anne-Line Larsen, der er forperson.
16: Det er jo særligt vigtigt for de unge, hvor det lige nu er transportomkostninger, der gør, at man måske ikke er en del af et foreningsfællesskab, eller hvor transportomkostningerne sætter begrænsninger for, hvilken uddannelse man kan vælge, eller hvilke arbejde man kan søge i forhold til fritidsjob.
0: Fredericia Kommune kommer til at bruge 9 millioner om året på de gratis busser. Regeringen vil bruge 2 milliarder på at gøre den offentlige transport gratis for de unge. Og ifølge Laura Bang Lenegård, der er mobilitetsforsker ved Aalborg Universitet, så vil pengene være godt givet ud. For det bidrager også til den grønne omstilling på sigt.
17: Hvis vi gennem det her initiativ er med til at uddanne nye generationer af børn og unge, for hvem kollektiv transport faktisk er en naturlig del af deres dagligdags transport, fordi det har været det, mens de var børn og unge, og at de så i højere grad bliver ved med at benytte kollektiv transport, også når de bliver voksne.
0: Og regeringens plan om at kopiere ideen fra Fredericia, så børn og unge kan køre gratis i hele landet, den er god, mener nogle af dem, vi har mødt i Fredericia.
18: Det er mega dyrt at pendle frem og tilbage, især hvis man studerer i Kolding eller Aarhus eller sådan noget, og man bor her i Fredericia. Altså, så det er super godt. Jeg synes, det er en rigtig god idé, faktisk.
19: Over halvdelen af min SU går jo på det her pendlerkort her jo. Så at det sådan er gratis her, det kan jeg faktisk meget godt lide.
0: Se her, Dina Lund og så til sidst Christian Lund. Og hos Erhvervsskolernes elevorganisation, der håber de også, at regeringens forslag om gratis offentlig transport til de unge træder i kraft hurtigst muligt. Det fortæller Aske Christensen, der er formand for Erhvervsskolernes elevorganisation.
20: Der er rigtig mange unge, der lever under fattigdomsgrænsen, hvis man sådan måler det helt teknisk. Og derfor har de jo færre penge til selv at transportere sig til deres uddannelse. Og hvis man gerne vil sikre en lige adgang til vores uddannelser i Danmark, så er det også vigtigt, at man kan komme fra og til mere lige i hele landet.
0: Og det er endnu uvist, hvornår den nye regering regner med at kunne indføre gratis offentlig transport for børn og unge under 22. Men du kan regne med en vejrudsigt fra Thomas Mørk, den kommer nemlig her.
21: Ja, den handler faktisk om en lille smule regn, for en front ligger bedst for Danmark og påvirker sig den vestlige del af landet til at begynde med. Så vi har et skydække, der varierer fra helt skyet i den vestlige del af landet til mere brudt skydække, når vi kommer mod øst og nordøst. Så altså lidt eller nogen sol, blandt andet på Bornholm, Anholt og Læsø, ellers så er det skyerne, der kendetegner dagens vejr. Og så er det en relativt lun luft, en 15-20 grader kan vi byde på her over eftermiddagen, og så en lille smule regn, især den vestlige del af landet. I aften stedvise byer, som kan være relativt kraftige, især i Jylland, og så er der generelt svage vinde.
0: Det var Radioavisen sat sammen af Frederik Sundby.
22: Velkommen til Top 100 på P8.
3: De 100 bedste danske sange nogensinde. Her er Naja Buddich og Magnus Løbenting.
4: Jeg får lyst til at råbe, når jeg hører den der jingle, og byde velkommen til, ja, det må være ved at være facet ind for dig, programmet mellem 12 og 14 de seneste par uger, og også denne top 100 her på P8. En kæmpe satsning, som altså har nået sin tredje og sidste afgørende uge, hvor alle DR's musikkanaler er involveret. P2, P3, P4, P5, P6 og også her på P8. Hen over de seneste to uger har vi hyldet dansk musik sammen med dig, kære lytter, og i denne uge, der skal det hele afrundes. Danskerne har stemt, og sammen kårer vi altså de 100 bedste danske sange nogensinde.
22: Det er nemlig lige præcis det, vi gør. Rent musikalsk har de sidste par uger lyttet ret anderledes, end de plejer, fordi humlen i det her top 100-projekt nemlig er en løsrivelse fra genrebetegnelser. Det handler om musik, der binder os sammen på tværs af generationer. Musik, der hæver sig op over hverdagens grænser og barrierer, som normalt skubber folk længere fra hinanden. Her der handler det om fællesskabet, og projektet er en hyldest til dansk musiks samlende og forenende kraft. Sådan.
4: Og yes. Denne uge, den er forbandet spændende. Altså også for os, fordi det er jo sådan, at listen er lavet.
22: Listen er nemlig kommet.
4: Altså,
22: i går blev afstemningen lukket kl. 14, og så var der ellers en masse folk, der gik i gang med at tilstemme om.
4: Folk har simpelthen, ja, der er jo nok også et digitalt system, men det er en bedre historie, hvis folk har siddet til den lyse morgen og talt alle de her stemmer. De 100 bedste danske sange nogensinde er fundet, takket være jer lyttere, som har stemt og været med til at bestemme. Og vi løfter altså sløret for noget af listen i dag. Det er sangene fra plads nummer 100 til 81, vi løfter sløret for, ikke?
22: Så lige om lidt venter nummer 100. Vi glæder os sindssygt meget til
4: at finde ud af,
22: hvad de her sammen med dig. Det er altså straks på den anden side her. Lige en lille starter, Magnus.
4: Ja, husk lige at lukke din radio op. Eller, sådan. Det har du nok allerede gjort.
22: Giv det, Henning.

0: Ja, top 100 på P8 i din radio her til tonerne af Gitte Henning. Det er byens sidre spænding i den her uge, for det er nemlig forløsningen på de seneste 2 ugers aktivitet med at indstille, debattere, nominere, stemme på numre til lige præcis den her liste. En liste, som alle har en holdning til, og som ingen kommer til at vil lave ens, og derfor jeg har mærket, Magnus, at der er ret meget debat om den her liste. Jeg har været til flere fester i løbet af weekend, og folk de snakker helt vildt. Og der er faktisk noget, som jeg lige synes, at vi godt lige kan tale om her. Folk, nogen kan godt være lidt kritiske og sådan, hey, hvorfor er den ikke med? Hvorfor er den ikke med? Hvorfor er den ikke med? Og noget, som jeg synes, der er vigtigt at sætte en stor tyk streg nedenunder, det er, at det handler om den musik, der samler os. Det handler om at hylde den danske musik og om den menneskeskabte håndspillede musik. Og så vil man altid være uenig i, hvad der lige præcis ligger på plads. Eller måske vil man ikke, men der er mange, der nok vil. Så altså, en af hele pointerne med det her projekt er faktisk at få folk til at deles om noget og snakke om musik. Og det synes vi er ret fedt.
1: Vi synes, det er super fedt. Og så kan man jo sådan set godt forstå nogle af dem, der synes, at det måske også... Men det er fordi, det lyder... unægteligt, som om det er en stor konkurrence, det her med, når der bliver lagt plads på nummer 100, og hvad kommer så på 99, og hvad kommer så på plads nummer 1, og sådan noget. Det har jo en lille snært af konkurrence, men i virkeligheden ser vi det mere som en stor leg, ikke? Altså noget, som folk har kunne være inde og bedømme og være med til, og det synes jeg sådan set er fedt at mærke, at folk også kan lade sig rive med af sådan et her, projekt, fordi det er bare musik, som folk har en holdning til, og det er jo sådan set også helt humlen i dag.
0: Så slå din store, dejlige, nysgerrige øre ud og lad dig overstrømme af listen fra 100 ned til 81. Og tænk på, at måske er det ikke dit favoritnummer, men der sidder altså rigtig mange derude, som synes, at det her nummer, som du skal høre lige om lidt, det er fantastisk. Ja. Eller det her nummer, eller det her nummer, eller det her nummer.
1: Ja, og for lige at udpensle og tydeliggøre, hvor vild den her liste egentlig er, så er det altså 1,78 millioner registrerede værker, som er af den her karakter dansk håndspillet og altså valid til at indgå i den her liste. Det skal koges ned til 100. Det er en faktor... Ja, der er noget matematik der. Det skulle jeg måske lige have forberedt. Men det er i hvert fald ikke enormt meget, som skal skæres ned til 100. Ikke? Og det cementerer altså blot, hvor mange mennesker, som trods alt altså kigger på de her numre og tænker, ja, det hører til blandt de 100 bedste. Det er jo fuldstændig urimelig svær opgave.
0: Så vi tæller altså ned fra i dag frem til fredag, hvor hele Top 100-projektet kulminerer i et kæmpe udendørs show ud foran DR. Og dig, der sidder og lytter med, du er så mega meget velkommen. Der bliver live radio, der bliver koncerter.
1: Tror jeg.
0: Det er det, du tænker først og fremmest.
1: Ja, jo. Jeg ved, hvad der fanger lytterne. Ja, det er fadøl eller god musik.
0: Vi vil i hvert fald rigtig gerne se dig på fredag, så vi synes endelig, at du skal kigge forbi.
1: Ja.
0: Og nu, Magnus, lad os så komme i gang
1: med det. Ja, og vi har jo endda fået jingles og sådan noget. Det er jo, altså, der er blevet lavet sådan nogle... nummer 100, ikke?
0: De er meget P8.
1: De er meget P8.
0: Er du klar?
1: Ja, skal vi bare prøve?
2: Nummer 100.
1: Ah, den var fed.
0: Okay, det var okay.
1: Men hvad er nummeret så?
0: Det er simpelthen det her.
1: Bit. Oha.
0: Yes, vi er tilbage i 1989. Med det album, der hedder Hvide Løgne. Bandet hedder 1-2.
1: Mm.
0: Og det er nummeret Den Bedste Tid. Som jeg tror, der er mange, der har... du kan godt synge med.
1: Jamen, prøv, min far havde den her på CD i bilen, da jeg når jeg skulle til tennis.
0: Ja.
1: Så hørte vi altid den her, og lille Billy Boy og alle de der ellers fed plade, i hvert fald til at cruise ned ad Strandvejen på det her, ikke altså?
0: Så du har faktisk nogle ret gode barndomsminder
1: med det har jeg faktisk. Jeg har i hvert fald hørt det her rigtig højt i min fars Skoda Octavia.
0: Lad os lige høre en lille bid af nummeret.

0: Søren Bentsen, Nina Forsberg og ikke desto mindre Cecilie Nordby, ja, som er jo en stor stemme på den danske jazzscene også.
1: Ja, en jazzdiva, der sælger koncerter rundt omkring, fuldstændig udsolgt, ikke?
0: Og, jo, det må man sige.
1: Ja. Okay. Tænker, at vi skal høre 120 her på B8.
0: På B8. Det er jo del af den musikalske leg, og simpelthen bare at sige, altså, fuck genregrænser, det der, som at bande i radioen.
1: Ja, det
0: nu handler
1: vi
0: det om,
1: ud.
0: Ligesom, det glipper vi lige ud.
1: Det glipper vi ud.
0: Det handler bare om at være nysgerrig. Okay, er du klar til...
1: Ja, nummer...
0: Nej, skal vi have jingle?
1: Ja, vi skal have jingle. Jeg siger ikke noget.
2: Nummer 99.
1: Ja, fedt!
0: Okay, optur. Helt klart. Nummer 99 kommer her.
1: Okay, den går lige på hårdt.
0: Vi er faktisk også i 89 her.
1: Nå.
0: Med Bamses Venner.
1: Åh, ja.
0: Jeg elsker kun dig.
1: Mm.
0: Og nu når vi er på P8,
1: ja,
0: så synes vi godt lige, at vi kunne tillade os en lidt jazzisk vinkel, ja, på nummeret her.
1: Ja, altså det er jo en opgave at forsøge ligesom også at få kurateret det lidt, sådan, så du derude, som har store P8-sk ører, også bliver altså til gode set en lille smule med en jazzisk vinkel. Ikke? Det er et forsøg, der kommer nu.
0: Og historien omkring Bamses Venner, som vi synes er spændende musikalsk, det er, at der er et nummer, som mange nok godt kunne have tænkt sig var med på en top 100-liste, og det er simpelthen Vimmers Vej.
1: Ja.
0: Men en af grundene til, at det ikke kunne komme med, var, at det blev fældet af top 100-reglerne, som siger, at kompositionen skal være dansk, og musikeren skal være dansk.
1: Yes.
0: Og Vimmers Vej, er det måske ikke alle, der ved, er et kæmpe cover.
1: Ja, det er det.
0: Hvad er det, Magnus? Kan du lige
1: tage
0: os
1: med? Ja, men altså... Vimmers Vej, som du kender, som... Altså, det der nummer, ikke, hvor man tænker, okay, Bamses Venner, der ligger det nok på toppen, fordi det er ikonisk. Det er gået igen også på tværs af verden i virkeligheden. Men det er i virkeligheden en sydafrikansk melodi, en sydafrikansk sang, som hedder Mbube. Og jeg har en lille historie til, men jeg synes måske, vi skal høre det.
0: Lad os lige prøve at høre det en gang.
1: For det er en gammel knitrende sag fra Solomon Linda fra Sydafrika.
0: Sådan. Lad os høre det.

0: Okay, fedt nummer, Magnus. Jo, dejlig knas på. Vi er altså også helt tilbage i 1939 her.
1: Det er Mbube, som det hedder, på Zulu. Det er altså Solomon Linda, som her har er ophavet til, til Vimmersvej. Du kunne sandsynligvis godt høre. Der har også lavet en del amerikanske covers af det, hvor de virkelig tog fart med den her melodi, som jo egentlig er en, der stammer fra helt tilbage i 30'erne i Sydafrika. Altså Solomon Linda, en ung mand, som har en krog i musikbranchen, ved jeg ikke, om man kan kalde det, men han arbejder i hvert fald på en vinylpressefabrik og bliver på en måde scoutet og synger en del med sine kammerater en den her form for urbane gademusik, som også hører sådan nogle stemmeharmonier til, altså med en gruppe unge mænd, som går rundt i samme uniformeret og synger altså de her 4-5-6 stemmige melodier, hvor Solomon selv ligger helt op i det lyse register, og de andre drenge, de tager bum bum, de tager basserne. Og det er derfor, det også der runger dejligt meget det her. Jeg tror, der er 2-3 som synger de dybe stemmer. Men Mbube, som nummeret hedder, betyder løve. Og sprogligt, der er det faktisk også en lille smule sjovt. Altså, det er jo blevet approprieret. Det er en historie om, at det er nogen med vestlig indflydelse, som kommer og snupper noget kultur og ikke rigtig registrerer, at de ikke blot bliver inspireret, men at de i virkeligheden stjæler mere, end de låner. Og derfor så er det også, historien har også en bagside med, at Solomon Linda altså ikke ser sådan sindssygt meget succes, til trods for, at det her nummer bliver ekstremt populært, også i Amerika, bliver ikke krediteret, når The Tokens...
0: Så der er ikke, der er ikke så mange royalties til
1: Der er ikke så mange royalties, der bliver sendt tilbage til, til Sydafrika, men, men sprogligt synes jeg, der ligger noget sjovt i, at det er det, på Zulu, nu skal jeg lige, jeg kigger lige manus, fordi det er en svær Uyimbube. Uyimbube, det er det, der ligesom bliver sunget hele vejen igennem, som holder rytmen. Det er på Zulu. Det bliver altså til Wimowa, en lidt mere vestlig klingende med dobbelt V. Og Wimowa, altså bliver jo i sidste ende til,
0: til Vimmersvej.
1: Det er jo meget sjovt sprogligt, hvordan formes sproget. Det her er jo også med et lille blink i øjet, men det er bare sjovt, at man kan fornemme, at det kommer fra Uyimbube, som betyder, jeg er en løve på Zulu.
0: Til Vimmersvej.
1: Til Vimmersvej, som ikke betyder særlig meget andet end Vimmersvej.
0: Helt klart. Det var altså en lille sidehistorie på Bamses Venner, og et nummer, som jo ikke kunne komme med på listen, men til gengæld så kom der altså det her, jeg elsker kun dig, som du også fik en lille bid fra. Og med det, så er vi kommet til
2: nummer 98.
0: Og det er simpelthen mormors kolonierhus.
1: Okay.
0: Yes.
1: Ja, okay.
0: Sådan. Clausen og Petersen. Feat. Eva Madsen.
1: Ja.
0: Ej, det sagde man nok ikke dengang.
1: Nej, det sagde man nok ikke. Featuring.
0: Med Eva Madsen.
1: Jamen altså, et nummer, som jeg godt... Altså, det er jo sådan et, som de fleste kan synge med på. I hvert fald omkvædet her, ikke?
0: Jeg tror i hvert fald, det er et nummer, som... Ja. Du har stødt på det på et eller andet tidspunkt i løbet af dit liv, på den ene eller den anden måde. Der er, det er lidt det sjove ved det er, synes jeg, at det er skrevet i slutningen af 70'erne, Erik Clausen faktisk, og komponisten bag musikken er Leif Sylvester.
1: Nå, sjovt.
0: Det står i hvert fald her i mine, i mine noter.
1: Ja. Men altså, det er jo lidt gøjl over det, altså på en meget sjov måde.
0: Der er i hvert fald en folkelighed over det, som jeg tror, resonerer hos mange. Og det her med, at have et kolonierhus er en meget dansk ting, som jo også noget, der siger noget, sådan kan man sige, om den ånd, mange kan genkende, og som så bliver overført til noget musikalsk her, ikke?
1: Ja, præcis.
0: Så det var altså, for at sige noget om, hvor langt der er mellem, sådan, altså hvor sjovt den her spredning er på den her liste. Ja. Så vi er altså nu kommet til...
2: Nummer 97.
0: Okay, er du klar,
1: Sæt
0: Magnus?
1: Sæt bare på. Jeg kan se, hvad det er.
0: Okay. Yes. Der er noget at springe her.
1: Det er Gilly, eller Chili.
0: Alt efter hvilken generation man hører til.
1: Ja. Det er, altså... Nu er jeg jo... jeg kan godt være ungdomsrepræsentanten.
0: Hvad betyder
1: selvom
0: det?
1: Selvom du også er ung af sind og sådan noget, så er jeg...
0: Jeg er faktisk 89.
1: Ja, 89 af sind. Så er det godt, at jeg tager den her, fordi og jeg kan ikke kloge mig særlig meget på den, men jeg ved, at det her nummer knokler hårdt. Det er... Altså, et, som vælter folk i byen. Bassen er tung, og Gilly er cementeret efter det her nummer som en af de helt store stemmer. I virkeligheden er han ekstremt sky. Han er ikke sådan en rapper, som er ude, eller musiker, som er ude og i sit daglige liv, er han ikke ude og prale med, at han er en af de

0: Det er helt sindssygt. Det er top 100 på V8 til der dig, der netop har lukket op for din radio og tænker, hvad sker der?
1: Der sidder en eller anden op og styrer signalet, som tænker, nej, de har koblet sig på et eller andet forkert signal.
0: Okay, men det næste nummer, Magnus,
1: ja,
0: det kan vi godt spille.
1: Ja, det kan vi
0: fordi
1: godt.
0: Fordi det tror jeg, at der er flere af vores lytter, som vil være glade for at høre.
1: Ja.
0: Vi er nået til
2: nummer 96.
0: Og nummer 96, det er simpelthen Lars H.U.G. og den her vidunderlige lille C.
1: Ja, den hører vi fuldt af.
0: Den hører vi.
1: Ja, den er dejlig.

0: Nummer 96 på top 100-listen, og hvis du tænker, hvad er det lige, der sker på min Jazz & Soul-kanal P8,
1: ja.
0: Jamen så er det simpelthen, fordi du lytter til top 100 med Magnus Løbentin og Naja Budic. Vi er kommet til tredje og sidste uge.
1: Ja,
0: ja mand. Og det er altså i den her uge, at vi tæller ned fra 100 til nummer 1, som bliver afsløret på fredag under en kæmpe stor livesender, hvor P2, P3, P4, P5, P6 og P8 simpelthen sender samme ting, altså samme
1: signal. Ja, man kan ikke undgå programmet.

0: programmet mellem 12 og 18. Det er i virkeligheden et evighedsprogram.
1: Ja, det bliver fedt. Og så er du selvfølgelig inviteret med til selve festen. Dig, der sidder og lytter med derude. Kig forbi DR. Der bliver live radio, der bliver koncerter, der bliver, som Magnus han siger, fadbamser.
0: Ja, fadbamser. Og det bliver forhåbentlig sådan et arrangement, som man vil kunne se fra galaksen eller fra rumstationen, vil man kunne se, hvor mange folk, der står troppet op foran DR-byen. Det er ambitionen, har vi fået at vide øverst op fra, at det skal man kunne se på satellitfoto.
1: Vi glæder os i hvert fald.
0: Ja, det gør vi altså.
1: Men her, Lars H.U.G., noget af det, som jeg rigtig godt kan lide ved Lars H.U.G., det er faktisk hans tekster. Jeg synes, han laver nogle super fine tekster, som Natsværmer også er et godt eksempel på. Og også igen et af de der numre, som jeg tror, der er mange, der har minder med, enten måske sådan et, man har været forelsket til, eller noget, ens forældre har hørt derhjemme, eller noget, som man netop er faldet over nu og tænker, hold kæft mand, det er lang tid siden, men det holder stadigvæk. Ja, sådan nogle ting.
0: En dejlig repræsentant for det danske sprog. Altså, han taler bare på en meget, meget pæn måde, ikke? Eller han udtaler ordene fint, og han bruger nogle fede ord, som også i versefød og i rim og alt muligt, er en lille smule sådan finurlig og obskur til tider. Jamen, han er fed. Selvfølgelig skal han på listen, altså nummer 86 og...
1: 96.
0: Nå, 96, undskyld, fordi jeg står med den her.
1: Det er faktisk næste time, Magnus.
0: Åh, ja. Det er fordi, jeg er så spændt.
1: Fedt. Okay, vi nåede til...
2: Nummer 95.
0: Nej, Buttigieg ved teknikken.
1: De der jingler, de er rimelig sindssygt. Nå, ja. Nummer... Hvad er det, Magnus?
0: Det er 95. Fortæl os lige, hvad det er. Ja, men det er et samarbejde mellem Gullimund. Han hedder Asger, og han er sindssygt god til fodbold i virkeligheden, ved jeg. Okay. Men han er også god til at synge, og han har altså en sjov måde at skrive tekster på. Noget, som er hverdagsnært og til tider nærmest banalt, men på en eller anden måde har det ramt en nerve. Og så er det sammen med Savers, altså Martin fra første sæson af X-Factor, som nu nok ikke længere vil kaldes Martin fra X-Factor, fordi det går faktisk skide godt med Savers. De har altså lavet et nummer sammen, som er forholdsvis nyt om ungdomslivet i provinser, og det er gået rent ind hos folk. Jeg forstår det sådan set godt. Jeg synes, det er fedt.
1: Det er nummeret Vil du noget?
0: Ja, lige præcis.
1: Lad os lige prøve at høre en snap af det.

0: Nummer 95 på top 100-listen, Savers og Guld i mund. Og mens musikken lige spillede her, Magnus, så kom vi til at snakke om Guld i mund. Var der ikke lige det der lille nummer jo. Her på hans plade, som var ret fedt, og som havde en ret fed saxofon med en ret fed saxofonist, der hedder Svend Mejnhild?
1: Jo, det er lige præcis det. Du efterlader ikke andet, end at jeg bare skal blænde op for orgel og saxofon. Altså en lille perle fra hans plade fra 23, Guld i mund.
0: Lad os lige bare tage et lille sidespor med det.
1: Ja.
0: Kommer her.
1: Det er bare orgel og saxofon.
0: Ja.
1: Det er, hvad det siger, det er.
0: Fra albumet Jeg venter i lyset. Sådan.

0: Yes, guldmund og la saxofon.
1: En lille perle på pladen, sådan en lille mellemspil mellem alle de der tunge tekster, som de godt, hvor han også, hvor han bruger hverdagssproget på en sådan lidt halvbanal, men meget, meget pænt klingende måde. Og så sådan en lille bombastisk perle her. Jeg synes, det fletter sig
0: mega fedt.
1: Fletter sig fedt ind i. Det, vi skulle næsten have vist det til Mathias Hammer.
0: Ja.
1: Det kunne da godt være, han havde synes om det her.
0: Vores P2-ridder, som er forbi at se mellem her i forbindelse med Top 100. Men det er altså fra pladen, Jeg venter i lyset, hvor også stornummeret, Det er kun vigtigt, hvad det er.
1: Ja, det er godt.
0: Er på, som også er et fantastisk nummer. Fedt. Og så igen tager vi et musikalsk spring, Magnus. Ja. Vi er nemlig nået til
2: nummer 94.
1: Ja.
0: Og det er... Det er også en klassiker.
1: Det er Marie K.
0: Skal vi ikke bare høre noget musik?
1: Jo.
0: Nu siger vi ikke så meget. Mere musik.

0: Mariana Frøs her på B8 Top 100 i din radio. Magnus og Naja i studiet.
1: Ja. Yeah.
0: Magnus, vi nærmer os en radioavis, og det betyder, at vi mangler lige de sidste to numre fra 100 ned til 91.
1: 91, jeg må det være, ikke? Det er lige og med så at holde hovedet og hale i den her 100
0: og der er mange numre lige at svømme rundt i, men altså i næste time, der tager vi så fra 91 og ned til 81.
1: Ja.
0: Yes.
1: Det er det, vi gør.
0: Hvad skal vi høre nu? Altså, vi mangler skal vi lige have jingle?
2: Nummer 93.
1: Ja, yeah, de er altså fede, de der jingle. Der er 100 af dem, så du godt, lægge dig i scenen for 100 af dem. Ja. Ej, Monique, det kan være, der er blevet lavet en ekstra bombastisk, konfettirørsagtig en til nummer 1.
0: Med masser af jazz i.
1: Det er jo faktisk spændende, fordi vi ved heller ikke noget om det
0: vi
1: her.
0: Altså, vi aner ikke, hvad
1: der er. Vi er mødt ind her til en til et udprintet version af de her 20 numre, så vi kan ikke engang fortælle dig, hvad der kommer til at ske i morgen, hvis vi vil.
0: Vi aner det ikke.
1: Men vi kan høre lige en jingle lige før, og skal vi så ikke også høre det nummer, som hører til den jingle, nemlig nummer 93 på den her liste. Oh.
0: Vi hører lige en bid af det. Vi er igen i 87, altså der sådan de der midt slut 80'er, start 90'er har været ret meget repræsenteret i dag indtil videre, synes jeg. Her er det Søs Finger, Sanne Salomonsen, Thomas Helmig, Anne Linnet.
1: Ja, okay.
0: Den, jeg elsker. Lad os lige høre en bid.
1: Ja.

0: Ja. Kæmpe 80'er klassiker.
1: Ja, det er altså... Det er jo fire store i 80'erne, ikke?
0: Altså, jo, det må man sige.
1: Den jeg elsker. På plads nummer 93.
0: Men fire musikere, som stadigvæk er aktive den dag i dag, ja. og fyrer den af stadigvæk.
1: Ja.
0: Altså, lige for...
1: Ja.
0: Du glemte lige, at mikrofonen...
1: Jeg glemte mig. Nogle gange så tænder Naja for min mikrofon, mens jeg står og synger. For ydmyge mig.
0: Nej.
1: Apropos ydmyge mig.
0: Ja.
1: Hvor længe vil du ydmyge mig?
0: Nå ja. Ja.
1: Var det lige en fed overgang?
0: Det var en fed overgang, fordi her kommer...
2: Nummer 92.
0: Yes, baby. Og det er altså Danser med Drenge. Hvor længe vil du ydmyge dig?
1: Ja.
0: Okay, jeg skulle lige...
1: Ja, du skulle lige... Okay, den overgang okay, der skulle vi nok lige have øvet os på.
0: Det gik ikke så godt, men altså...
1: Det er så fra 90'erne, det her.
0: Ja, vi rykker lidt længere op, men bliver sådan lidt i samme vibe.
1: Samme æstetik, ja, det gør vi altså her.
0: Ja. Mm.
1: Det er altså pladsnummer. Hvad var det pladsnummer? 92. Sindssygt var der mange på det her. Altså.
0: Top 100 sender dig over til en radiovis lige om lidt.
1: Men
0: vi synes selvfølgelig, at du skal blive hængende her med os. Fordi næste time tager vi de næste 10 numre på listen.
1: Ja.
0: Og vi får også en gæst i studiet. Det er ingen ringer end...
1: Ej, det er også et godt nummer.
0: Tror du ikke, der er mange, der har sådan grædt
1: sovstår
0: til
1: det?
0: Det tror jeg til.
1: Ja.
0: Nå,
1: det var selveste Simon Stefanski, der kom. Det var noget en cliffhanger, der kom der.
0: Simon Stefanski, vært på Genstart, kigger forbi og fortæller os om to numre, som han har stemt ind på listen.
1: Ja.
0: Men nu er det altså ved at være tid til en radiovis.
1: Ja.
0: Og Magnus, du har taget noget med, som du synes, vi skal slutte den her time med.
1: Jeg går lige et nummer tilbage og har en krog i Thomas Helmig og Anne Linnet, som var halvdelen af det på Den, jeg elsker, elsker jeg. Fordi de har nemlig lavet nummer, der hedder Ingen Anden Drøm. Og en jazzisk vinkel på det nummer, ja, måske er det farfetched, men det er et forrygende nummer. En YouTube-session fra KKO, Ingen Anden Drøm, som jeg synes... Tager det her nummer alvorligt og gør det endnu federe. Nej, det ved jeg ikke, om jeg må sige, men jeg synes faktisk, det er en virkelig smuk version.
0: Jeg synes, det er federe.
1: Ja.
0: Det overlader vi dig til, og så høres vi ved på den anden side af radiovisen. Kæft, det lyder godt, det der. Det er fandme en fed udgave.
1: Ja, det er det.

0: Så er det tid til en radioavis, klokken er 13.
1: Israel og Iran skal stoppe deres angreb mod hinanden med det samme, sådan skriver USA's præsident Donald Trump på sociale medier, efter de to lande har affyret missiler mod hinanden siden i aftes. Ifølge amerikanske medier opfordrede Trump ellers Israels premierminister Benjamin Netanyahu til ikke at gengælde det første angreb fra Iran. Men den opfordring blev overhørt, og det skyldes Netanyahus eget mål med konflikten, vurderer Steffen Gram, der er international korrespondent i DR.
2: I dag har de ganske enkelt forskellige interesser. Netanyahus interesse er at nedkæmpe Hezbollah. Trump det er at få stoppet krigen, få en ny aftale igennem med iranerne og så få åbnet Hormuz.
1: Så hvis Donald Trump skal gøre sig forhåbninger om en fredsaftale, så skal han have Netanyahu til at rette ind. Og her er der særligt et værktøj, han kan tage i brug, nemlig truslen om at stoppe amerikansk bistand til Israel, siger Steffen Gram.
2: Det har israelerne brug for nu. Patriot-missiler, der kan skyde de iranske missiler ned. Så i det hele taget, at hvad skal vi sige, fortælle Netanyahu, at du har overtrådt nogle grænser for, hvad jeg vil acceptere, og derfor kan Trump gå ind og begrænse hans muligheder for at forsvare sig.
1: Flere partier vil have den nye transportminister til at gribe ind efter det togkaos, der opstod i går efter, at en køreledning blev revet ned ved Sorø. Det standsede al trafik mellem Slagelse og Ringsted i timevis og gav store forsinkelser mellem landsdelene. Danmarks Demokraternes transportordfører Hans Christian Skibby mener, at den nye transportminister, SF's Signe Munk, skal tage affære.
3: Den nye transportminister skal selvfølgelig lige have lov til at komme ind på kontoret og stille sin håndtask, men altså, så skal man også i gang med at få departementet over i DSB til at komme lidt op i gear i forhold til at levere nogle svar og nogle indsatsplaner.
1: Og episoden i går er den seneste af en række i de seneste måneder, hvor togtrafikken har stået stille på grund af nedrevne køreledninger og tekniske fejl. Leila Stokmar, der er transportordfører i Enhedslisten, kalder situationen komplet uholdbar.
4: Det er en bunden politisk opgave, at vi meget, meget, meget snart og hellere i dag end i morgen får lagt en plan for, hvordan vi får indhentet det massive efterslæb, der er på vores jernbanenet, få renoveret det og få fornyet det, så vi får på den lange bane en stabil togdrift i Danmark.
1: Og ifølge Transportministeriet er Signe Munk til rådsmøde i Luxembourg og har derfor ikke mulighed for at stille op til interview i dag. 7.400 familier har søgt om feriehjælp hos Mødrehjælpen i år. Det er på niveau med sidste år, men lidt færre end for 2 og 3 år siden, skriver organisationen i en pressemeddelelse. Og det kan hænge sammen med, at mange i målgruppen har modtaget den såkaldte fødevarecheck i år, siger Mødrehjælpens direktør Nina Thomsen. Mest tørt og solrigt, men der kan også være skyer og regn, især i den vestlige del af landet mellem 15 og 20 grader og en svag til jævn vind mellem syd og vest.
5: Velkommen til Top 100 på P8. De 100 bedste danske sange nogensinde. Her er Naja Buddich og Magnus Løbentin.
0: Velkommen tilbage til Top 100 her på P8. Det er blevet mandag, og det betyder, at den kæmpe store afstemning om de 100 bedste danske sange nogensinde blev afsluttet i går kl. 14 for at være helt præcis. Magnus, lad os lige opsummere, hvad det, der sker.
6: Ja, jeg opsummerer. Det er 2 uger siden, at Top 100-projektet her blev skudt i gang. Første uge brugte vi på at indstille numre. Du derude har forhåbentlig siddet og skrevet med i indbakken og indstillet alt, hvad du kunne, og der er kommet sindssygt mange gode bud ind. Det er så blevet til en brutoliste i sidste uge på ca. 400 numre på tværs af musik fra P2, P3, P4, P5 og P6, og altså også os her på P8. Dem har man kunne stemme på i sidste uge, og det er altså afrundet, så at sige, en endelig top 100-liste over de bedste danske sange nogensinde. Og det er det, vi skal bruge den her uge på. På fredag kulminerer Top 100 med en livesending fra DR-byen. En livesending, som forhåbentlig har så mange publikum, at du kan se det fra Andromeda-galaksen. eller sådan noget lignende. Alle musikkanalerne samsender fra kl. 12 til 18, at det bliver en kæmpe fest.
0: Ja, du er så velkommen til at kigge forbi. Ja, der er altså live-radio-koncerter ude foran DR på fredag. Men lad os også lige få på plads. I sidste time her i Top 100 fik du listen fra 100 ned til 92. Og i den her gælder det så 91 til 81. Ja. Og til at tage hul på det, der har vi fået en vidunderlig gæst i studiet, som faktisk allerede sidder her sammen med os. Det er vært på den populære podcast Genstart, Simon Stefanski. Vi kan da godt lige sige hej til dig, Simon.
7: Tak. Jeg har bare fået at vide, at jeg skal sidde her helt stille, men jeg sætter meget pris på, at jeg godt må pipe ind.
0: Simon, vi skal simpelthen høre den næste plads på listen sammen med dig, fordi det er også et nummer, som du har stemt ind på listen.
7: Er det rigtigt?
8: Ja, det er det.
7: Nemlig er det rigtigt. Godt timet?
8: Ja. Det er super timet.
7: Wow.
0: Så lad os lige høre det lige om lidt. Men allerførst, der skal vi altså lige have fingrene i et band, som du har spillet med i.
7: Ja, det har jeg jo. Det der nummer, jeg har fandme spillet mange gange. Vi snakker tusindvis af gange.
8: Tusindvis?
7: Ja.
8: Fedt. Ej, det er et fedt nummer.
0: Jamen, så velkommen til P8.
7: Mange
0: og
7: tak.
0: Og top 100 her er det Vinnie Hu og Remedy.

0: Anywho, og Remedy i studiet, Simon Stefanski.
1: Ja.
0: P1-ridder.
1: P1-ridder, kalder I mig det her noget?
0: Ja, ja. Du er vores P1-ridder.
2: Det er som om, du har sænket skuldrene, når du kom herop i P8-studiet.
1: Jamen, jeg har da sjældent siddet i så blød en stol i et radiostudie. Jeg står altid og peger folk ind i hovedet med en kuglepen hernede. Så der ligger en jazzbibel foran mig, ja. Og så er der jo bare noget, at bare den måde, I taler på her på P8, er jo så særlig. Så formfuld en dansk, det skal jeg huske.
0: Altså, vi har fået nogle hug for mig og Magnus, at vi ikke taler nok dansk i de her uger, ikke?
2: Jo, men det er, fordi vi også prøver at indarbejde noget lidt mere ungdomsslang og sådan noget. Men...
1: Ja. Selv når I gør det, så lyder I bare, så snakker I så ordentligt. Det vil jeg bare gerne lige rose for, nu er jeg
2: ja, og det er også.
1: Jeg synes, I taler næsten altså, mere tydeligt, end vi gør på P1.
0: Men nu når vi har nu når du siger pæt, Simon.
2: Vi kan ikke klare sådan en kompliment.
0: Hurtigt videre. Ja. Nu sidder du til daglig på Genstart, som er jo nogle temaer, der ofte også er sådan rimelig tunge og kompliceret stof. Der er ikke nogen endegyldige svar. Man skal ligesom grave alt muligt igennem og sådan. Hvilken plads har musikken i dit liv, og hvad er det du synes at musik kan i forhold til det her med måske at sidde med sådan nogle lidt mere tunge ting?
1: Altså, musik er jo, kan vi starte med at sige, den ypperste kunstform, slår alle de andre kunstformer, fordi det taler så meget til følelser, ikke? Altså, det er så svært ligesom at beskrive, hvad det er, musik gør ved os, og så er det også så er det kunstformen, som nærmest alle mennesker forstår, ikke? Og resonerer med. Og personligt, så er musik modvægten til alt, der handler om nyheder og forfærdeligheder i mit liv. Altså, det er virkelig om morgenen, om jeg har fået for meget nyhed, og skal have musik på arbejde, og skal jeg tage i studiet og lave musik om aftenen, hvis jeg har haft 2 interviews om krig om dagen. Ikke? Altså, det er det, der giver mit liv balance.
0: Så det giver dig ligesom sådan en anden måske side af tilværelsen, eller en form for tilflugt, eller hvordan?
1: Ja, det er jo... Jeg har sådan en... Jeg er meget omskiftelig. Jeg kan styre mit humør med musik. Mm. Altså, der er 2 typer mennesker. Ikke? Der er dem, der sætter musik på, efter hvilket humør de er i. Mm. Og så er der sådan som mig, som kan... Jeg kan manipulere mit eget humør. Ikke? Ja. Sådan, så hvis man har brug for at være hård, så kan man sætte noget hårdt hip-hop musik på. Hvis man har brug for at være blød, så kan man sætte noget silkeblødt jazz på.
2: Mm. Der er både hårdt og blødt og alle mulige andre typer musik på den her store brutoliste. Og Simon, du har fået den opgave, at du har skulle kigge lidt af den her igennem. Og,
1: er det en umulig opgave?
2: Ja, fuldstændig umulig opgave. Og du har løst det som et Columbus-æg på en eller anden måde.
1: Nej, ved du hvad, nu skal jeg fortælle jer noget. Da det her begyndte som et projekt.
0: Ja. Altså top 100.
1: Da jeg sad, var det anden pinsedag, det begyndte?
0: Ja,
1: altså,
0: ja, det var det. Ja,
1: og jeg kørte hjem fra sommerhus, og alle kanalerne var inficeret med det her koncept. Om at vi skulle finde de 100 bedste danske sange. Jeg var rasende. Jeg sad og råbte radioen, prøvede at skifte videre, så blev det 8.
2: Ja,
1: og det var alle steder, og alle snakkede med hinanden. Og jeg tænkte bare, hvad er de, er de idioter? Hvorfor tror de, at de kan sammenholde på den samme liste Niels Henning Ørsted Pedersen og C.V. Jørgensen og Aqua? Altså, det giver ikke nogen mening. Så jeg har været rasende det første stykke tid. Men så var jeg jo inde og skulle prøve at vælge, men man kunne så ikke vælge alt, vel? Så kan man vælge for den der 400-nummers liste, og så var det jo faktisk en ret fed oplevelse, fordi det var muligheden for lige at se sit liv passere revue, uden at man skulle dø. Altså se alle, altså opleve mange af de følelser, man har haft hele sit liv, fordi der er så mange klassikere, ikke? Altså helt, og det, ja, og jeg har jo endt overvejende med at vælge gamle numre. Fordi selvom der er vildt mange gode nye numre, så er der jo bare et eller andet over, at numre, der allerede har overlevet 40, 50, 60 år, de fortjener det altså lidt mere.
0: Der er en iboende kvalitet på
1: altså, de har, jeg synes, nogle af, altså, de, vi kan jo stemme... Jeg synes også, jeg var lige ved at smide Medina på, kun for mig, ikke? Altså, men den kan komme på om 20 år, når vi laver den igen, synes jeg.
0: Jeg tror noget af det, du siger her, sådan har mange faktisk haft det. Det her med, hvordan, det er jo ikke en konkurrence, og hvordan kan man ligesom arrangere musik og sådan. Men noget af det, som vi i hvert fald prøver at sige igen og igen, det er det her med, at det er en leg, og det hylder dansk musik. Det hylder menneskeskabt musik, håndspillet musik, og det synes vi i hvert fald har en kæmpe stor værdi. Og så det her, du siger med, at den musik, som har ramt dig, det er faktisk noget, som repræsenterer sådan forskellige perioder i dit liv. Det har vi også haft flere gæster inde at sige. Så, men altså, Vi er kommet til det. Vi skal lige have det næste nummer.
2: Du skal lige høre, prøv at høre nogle fede jingler, vi har fået lavet.
3: Nummer 91.
2: Hvad så?
1: Okay, yes. P8.
0: Det er meget P8.
2: Vi har 100 af dem jo.
0: Nummer 91 er et nummer, som du også har taget med på din liste. Det er simpelthen C.V. Jørgensen og Bellevue.
1: Yes.
0: Ej, skal vi ikke lige, høre det?
1: Ja, det er godt.
0: Og så spørger vi dig lige om bagefter, hvorfor du synes, det her nummer. Ja. Det
1: skulle men altså, gitaren er den første grund, ikke?
2: Ja,
1: er du sindssyg. Og det er jo også bare altså, jazzet på en psych-rock-agtig måde, ikke?
0: Mm, jo, det er et fantastisk nummer, der. Ja, jamen, vi snakkes
2: lidt
0: om det.
2: Vi skruer op i studiet.
1: Ja, fordi vi skal have teksten med. Det er meget vigtigt at komme ud på den Bellevue.
0: Yes.

0: C.V. Jørgensen, Bellevue.
1: Featuring Simon Stefanski.
2: Ivan Horn, ikke? Altså, det er jo guitaren der. Den er jo... Den er i gang kommet til at stjæle, uden det var med vilje, til et nummer, vi sad og lavede. Og så lavede jeg det der guitarstykke ind over noget.
0: Okay.
2: Det der... den der oktav. Ja. Og det var... men så fandt vi ud af det, heldigvis.
1: Ja.
2: I tid.
0: Inden det blev udgivet.
1: Men det er bare, der er ikke nogen royalties.
2: Det der med, det har levet ind i ens hoved for evigt, ikke? Nå.
0: Ja. Men hvad er det? Har du et særligt minde med det her nummer, Simon? Eller hvorfor synes du, at lige præcis det her nummer, det skulle med på din top 5?
2: I virkeligheden, så er det jo, det tror jeg, vi alle sammen gør. Altså, der er nogle af de der stemmer, der handler om at hedre, hylde artisten, ikke? Mm. Og C.V. Jørgensen har altså betydet så meget for mig. Altså, Storbyens Små Oaser, som den er fra, er bare sådan en god plade. Det der, både Talking Heads-agtige, det ganske lille band, og de ironisk politiske sange, som samtidig er enormt, altså de føles også neutrale og billedskabende, og man er bare ude og have det lækkert op i Nordsjælland, men så, og så hvor de der kulturelle markører og David Bowie og kvinder, der demonstrerer, passer sådan underligt ind i den der idyl, hvor det er sådan så spidende C.V. Jørgensen, og det er bedst, ikke? Altså fordi han spider, mens han har det så lækkert.
0: Ja, og skaber de her billeder, som mange også kan genkende fra vores eget liv i forhold til i Danmark og være på et villakvarter eller et eller andet sted, ikke? Jo. Sådan sommer altså solsort, der synger en dansk sommernat eller sådan et eller andet, ikke?
2: Jo.
0: Ja. Ja. Okay, fedt, Simon. Tak for det. Lad os lige sådan tale lidt mere om din top 5 og hvad du ellers havde på din liste, fordi et af de numre...
2: Hvad er I så stemt på?
1: Har I
2: fået stemt?
1: Jeg kan jo starte. Altså, jeg har fået stemt. Jo, jeg har jo været... Altså, vi har jo forsøgt herinde at lave jazzisk propaganda
0: vi
1: i form af Stem Jazzisk-kampagnen.
0: Ja.
2: Men det må have været vildt svært for jer.
1: Ja, det har været supersvært. Altså, det har det. Der rammer du hovedet på sømmet, altså. Og det har været supersvært. Vi har selvfølgelig stemt i en jazzisk retning. Jeg taler kun på min egen vej her. På selvfølgelig Dansevisen. Fordi at Naja og jeg jo også har indgået det vedemål, at hvis Dansevisen går nummer 1... Jamen, så får vi en tatovering, og...
2: Det har jeg godt hørt, og ved I hvad? Jeg har den her, det har jeg stemt på.
1: Altså,
2: jeg har
1: stemt på
2: det. Ja. Men det, jeg havde besluttet mig, inden jeg hørte rygter om det, og nu er jeg endnu gladere for, at jeg stemte på det. Vi ved det jo ikke nu.
1: Nej, vi ved det ikke nu.
2: Hvad skal I have tatoveret, hvis
0: det er? Jamen, det kan vi jo passende spørge dig om,
2: Jeg tænkte på, hvad med i panden top 100?
1: Det kunne vi godt begge. Vi havde spekuleret i...
0: Det må gerne være lidt mere poetisk, ikke?
1: Det må være
0: Simon
1: poetisk,
0: Stefanski. Ja.
1: Og så må det, gerne være også lidt småt, ikke?
2: Noget, der lige kan... I på vej ud af den allerede.
0: Ej, men det er... Vi glæder os til at følge med i, hvad der sker. Og hvis den går nummer 1, så er der altså tatovering i luften.
2: Ja, nede på P3's.
0: Ja, du er velkommen til at komme med.
2: Altså, jeg får lov til at tatovere.
0: Eller du kan få en tatovering sammen med os.
2: Nej, men jeg vil komme ned og se på det. Jeg synes, det er en vildt fint at sætte jeres kroppe på spil for den der jazziske propaganda.
1: 100%. Altså, det
0: vi går all in.
1: Vi går all in. Der er også, jeg ved, at praktikant Magnus over på P5, han også har sagt lagt sin flotte hårpragt i puljen i sympati med Ole Jacobsen og Dennis Johansen derovre. Hvis lyse netter med Alberte bliver nummer 1.
2: Det kunne den faktisk godt.
1: Jamen,
2: det kunne de faktisk begge to
1: Det er faktisk spændende.
0: Der er flere ting i spil i hvert fald. Men vi har jo en liste, som vi skal igennem i den her time, og derfor så skal vi også nå at høre det andet nummer, du har med, Simon. Men lad os lige få på plads. Altså, du stemte også på Dansevise, du stemte på Savage Rose, Wild Child, og så kunne du ikke rigtig huske, om det var Booster herfra, hvor vi står, eller kender du det?
2: Præcis. Amen, altså, det kunne have været det med alle sammen.
1: Ja.
0: Men du skrev, at det er sjovest at tale om Lis Sørensen, altså for uden CV selvfølgelig.
2: Ja.
0: Fortæl os lige noget mere om det.
2: Okay, jamen det her nummer, jamen det er fordi, jeg synes, det her er jo virkelig noget skønt antipop. Udover at det er sådan et nummer, jeg har hørt hele mit liv. Og virkelig, som virkelig resonerer stærkt ind i mig, altså det der impressionistiske værk om at blive renset. Bare titlen, ikke? Verden er i farver, som indikerer, at POV'et ligesom er, det har lige været ikke i farver, ikke? Det der hav, som det rensende, det er bare, det er så sandsynligt. Og så Kasper Winding, som jeg kunne have valgt Kasper Winding, flere Kasper Winding-numre også for den her liste, må jeg indrømme, ikke? Men den der produktion, den er så Winding-agtig også, ikke? Ej, stop.
0: Kom her lige. Skal vi ikke lige tage hul?
2: Jo, totalt.
0: Ej, det er en smuk.
1: Sluk for vores mikrofoner, ja, for ellers så kommer vi til.

0: Det gør det bare ikke, det der, Naja. Så er du skruet ned for den, eller hvad? Så er du skruet ned for den. Ja, lige præcis. Hold dørene.
1: Det er næsten kriminelt at snakke ind over Lis Sørensen her. Ja. Verden er i farver, og vi kommer til at snakke om, at det også er med i filmen. Er vi ret sikre på den store badedag?
0: Ja. Ja.
1: Hvor det bliver brugt super fint med sådan et vy ud over et hav og en horisont. Og det er lidt den fornemmelse, man også får her, når man lytter til nummeret.
0: Men jeg synes, det er så vildt, det der med at skrive et soundtrack-nummer. Der bliver så ikonisk, ikke?
1: Mm.
0: Altså, og det, der var med det, radioerne ville jo ikke spille det her nummer.
2: Mm.
0: Fordi det var, rytmen har det så underligt. Den der laver de der underlige overhop, og den har jo alt for mange 7'er, 9'er og 11'er akkorder i sig på en måde også, ikke? Men det der med, folk var ligeglade. De tog den til sig, gjorde det til en klassiker, uanset om radioen ville det eller ej. Elsker det bare.
1: Ja, Stephen
2: Nu fik den et radioplay her.
1: Nævner vi vejret, og så bare fra hvad?
2: Verden er i farver.
0: Verden er i farver.
1: Det er godt, du holder fast i alt det smukke også, ikke? Er det ikke det? Fordi det er jo det, musikken også giver os.
0: Præcis.
1: Ja, lige præcis. Men du skal videre til Genstart og lave et alvorligt indslag eller noget i den dur. Yeah. Vi er i hvert fald helt utrolig glade for, at du havde tid til at kigge forbi her og lytte til noget dejlig musik sammen med os og vores lyttere.
0: Jeg er så glad for, at man kom forbi, og jeg slutter jo altid også velkommen til at høre Genstart. Det kan man jo høre lige, når man har lyst til.
1: Det tror jeg, der er mange af
2: vores lytter,
1: der
2: også
1: bifalder.
2: Ja.
1: Det er jeg helt sikker på. Simon Stefanski, vært på Genstart. Tusind tak, fordi du kiggede forbi. Skal du ikke lige høre med, hvad der er kommet på?
0: Jo.
3: Nummer 90.
1: Skal du lige have det med?
0: Ja,
1: giv det. Prøv at høre her.
0: Der er noget galt i Danmark. Ah, okay. Ja, men den måtte jo være der.
2: Den måtte jo være der.
1: John Mogensen.
2: John Mogensen.
0: Okay, tusind tak, vi måtte komme.
1: Jeg
0: glæder mig til at høre med resten af ugen.
1: Ja, fedt.
2: Godt.
1: Ha' en super dejlig mandag.
0: I lige måde, venner.
1: Hej, hej. Blæse vær med andres mening, selvom det er dem, der står for skud.

0: John Mogensen. Der er noget galt i Danmark. På nummer 90 på den her, skulle jeg til at kalde den forbandede liste. Forbandet, fordi...
1: forbandet vidunderlige liste.
0: Forbandet vidunderlige liste over de 100 bedste danske sange nogensinde. Tiden iler. Frem mod klokken 14 skal vi nå at præsentere dig for 10 ni numre, så prøv at høre. Vi har slet ikke tid til alt det snak.
1: Nej. Vi er simpelthen kommet til...
2: Nummer 89.
0: Ja, wow. Nede i 80'erne nu.
1: Og vores, vores kollega Karen Mukuba var forbi studiet for et par uger siden her i Top 100, og hun havde faktisk det her nummer med, også som hun har stillet på. Skal vi ikke lige høre, hvad hun siger om det?
3: Og et nummer, som jeg synes er simpelt. Altså, det er ret enkelt. Det er ikke særlig stort i virkeligheden. Men jeg synes, der er et budskab i det, som både er universelt, det er jordnært, det er noget, vi alle kan relatere til. Det er kærlighed. Og jeg tænkte egentlig på den, både det kan både være en kærlighed til en af det modsatte køn, men mit vedkommende kan det også være til en veninde, som man også bare kan kæmpe kærlighed til.
1: Ja, og det næste nummer, vil du sige, hvad det er?
0: Ja, det vil jeg godt. Det her, det var jo en dejlig teaser, fordi Karen siger faktisk ikke, hvilket nummer det er.
1: Nej, det er meget spændende.
0: Men
1: kom med det, Magnus.
0: Det er smuk og dejlig.
1: Med Shit og Chanel.
0: Ja.
1: Det er fandme også godt.
0: Shit og Jaloux.
1: Shit og
0: Jaloux. Der var noget med en retssag fra Chanel.
1: Ja, det var det. Og derfor skiftede de navn.
0: Ja, var det ikke noget med det?
1: Jo, det tror jeg. No. Det kan man jo dykke ned i ved lejlighed.

0: Kjær, nummer 89 på top 100-listen. Og til dig, der netop er lukket op for din radio, så er det top 100 på B8, du lytter til lige nu. Vi er kommet til mandag i den tredje uge af projektet, hvilket betyder, at vi dag for dag tæller ned mod nummer 1, som bliver afsløret på fredag.
1: Den store dag, hvor hele den her liste altså er fuldkommen. Og men, apropos listen.
0: Ja, Magnus, inden vi kommer til næste nummer. Lad os lige høre, fordi vi har faktisk et lille klip, hvor Anne Linnet, hun selv taler om smuk og dejlig.
1: Nå.
0: Skal vi ikke lige høre det?
1: Jo.
2: Det står lysende klart for mig. Det var en aften i Aarhus, hvor jeg boede dengang, hvor jeg havde været på trinbrættet nede i Vestergade 58 og danse hele natten på deres diskotek. Og der var der en pige, der også dansede der, som jeg var simpelthen så fascineret af hendes måde at danse på, så det var faktisk det, der inspirerede mig. Jeg kan huske, at jeg kørte hjem i natten i sådan en gammel Mercedes, der var ved at falde sammen, som jeg havde købt af min storebror. Og med vinduerne rullet ned, og bare den der følelse af at være fyldt op af energi fra sådan at danse, sådan en frihedsfølelse, der kan opstå ved det. Og da jeg kom hjem, så tog jeg straks min guitar, og så kom Smuk og Dejlig af sig selv på et kvarter, altså både tekst og musik.
0: Wow, for en god historie det her.
1: Det er hun altid god for, Anne Linnet.
0: Det er, og det her med at køre i sådan en bil sådan gennem natten, og man er blevet ramt af et andet menneske, man altså, har set og blevet betaget af for første gang, det tror jeg noget, de fleste forhåbentlig kender til i hvert fald.
1: Og den har også den der mystik, som man godt kan genkalde, hvis man prøver at leve sig ind i det billede, der bliver skabt her, ikke?
0: Vi er kommet til næste nummer.

0: de er glade, delvist glade for at se på listen inde hos vores kolleger på P6. Delvist glade, siger jeg, fordi jeg tror gerne, de så den lidt højere op.
1: Ja, men her er vi op i midt-nullerne. Albumet Frangers, det er bandet Mew. Og grund til, at du siger det der, det er nok, fordi de havde set den, ja, altså, som du også lige var inde på,
0: ja,
1: lidt tættere på, på en top 10 måske, eller noget.
0: Ja, det tror jeg. Jeg ved ikke helt, hvad deres trumfkort var, men de havde i hvert fald regnet med Mew højere op.
1: Men, ja, så bare det, at den er kommet med på, ja, listen, er jo ret vildt. Fordi når man tænker på, at, det, at der er udgivet 1,7 millioner numre, registrerede numre hos Koda i Danmark, og der er samlet en liste, som blev kogt ned til 400 numre i alt, som Danmarks befolkning har været inde at stemme på i sidste uge, så synes jeg altså, at det er ret flot, at de overhovedet er med her.
0: Det vidner om, at der er ekstremt stor tilslutning til dem, ikke? Og at folk har stemt og stemt og stemt, når de er mødt Comforting Sound som Mew inde på det store stemmemodul. Så er der altså ret mange, der ikke har kunnet lade være med at stemme på dem. Jeg forstår det altså godt. Det er et skønt nummer.
1: Lad os lige høre en sip af det.
0: Ja.

0: Det er et af de numre, som også er lidt blasfemisk, nærmest svært at bryde ind i, ikke?
1: Ja, det er det faktisk. Det er 9 minutter langt, og det er sådan et, der bare bygger op og bygger op og bygger op. Mega smukt nummer, synes jeg.
0: Ja.
1: Nu sker der noget lige om lidt. Kan du mærke det?
0: Oh, nej. Vi stod også lige...
1: Der.
0: Oh, ej. For satan!
1: Ja!
0: Ej, de er altså kæmpe en velfortjent plads på en top 100-liste. Det, det er ikke Comforting Sounds med Mew. Et nummer, som man ikke har lyst til at afbryde. Nu gør jeg det alligevel.
1: Ja.
0: Det er fandme godt. Det er så godt. Og, til gengæld,
1: og det er jo
0: det er
1: kun
0: langt.
1: Fordi, vi har 20 minutter tilbage, og vi skal simpelthen nå ned til, til nummer 81, ja. Magnus.
0: Ja. Så vi er nødt til at være benhårde herinde. Mm.
1: Men hvis jeg lige må sige noget, så, så synes jeg, at det her, altså hele den her Mew-plade, som kom her i 2003, blev meget sådan en generationsplade også. Altså som ligesom blev en lyd på den generation, og sådan det at være ung i den tid. Og sådan, der er mange

0: forskellige sådan lag i det, som også gør, at musikken stadigvæk holder den dag i dag. Nu siger jeg den tid, men jeg synes stadigvæk, det resonerer, og det har noget virkelig fint over sig.
1: Absolut. Og det næste nummer har faktisk også en form for generationstyngde i sig, ikke?
0: Jo, jeg kan næsten ikke spille den der jingle. Men jeg er nødt til det.
1: Jo, det er du nødt til.
2: Nummer 87.
0: Okay. Så er vi videre, videre. Yes. Næste nummer på listen.
1: En generationsting også for udklækkede studenter i en coronatid og sådan noget, ikke? Fra filmen Druk.
0: Lige præcis. Vi skal altså til Scarlet Pleasure.
1: Ja, det er nu også et meget fedt nummer, det her.
0: Det er et meget godt nummer. Ja. What a Life.
1: Var det ikke noget med en Oscar også til den film der?
0: Jo. Det var det. Ja.
3: What a life. What a night. What a beautiful, beautiful ride.
0: Og hvis du sidder derude og tænker, hvad sker der egentlig på min B8-radio lige nu?
1: What the?
0: Så er det her simpelthen top 100 på B8.
1: Ja. Yeah.
0: Med Magnus Lyppentin og Naja Buttic, der er i gang med at tælle ned fra 100 til 81.
1: Ja, det er opgaven i dag.
0: Næste, vi hører lige lidt mere Scarlet Pleasure, så venter næste plads på listen om lidt.

0: Nummer 87 på listen, Scarlet Pleasure.
1: Ja. De spiller vist nok Royal Arena og alt muligt. Ikke? Det er efterhånden også et band, som har været her en del år, og så stille og jævnt har vokset i popularitet. Og så er det altså også givet.
0: Eller larmende og hurtigt.
1: Ja,
0: det er
1: måske.
0: Ikke lidt sådan, da de i hvert fald slog igennem med det her, i hvert fald synes jeg bare, det var over det hele.
1: Nå, det er selvfølgelig rigtigt, men de har jo alligevel spillet en del år sammen også. Mm. Ikke? Men altså et nummer, som befinder sig på soundtracket til Druk-filmen, der vandt en Oscar.
0: Lige præcis.
1: I 2020 eller sådan noget lignende, ikke?
0: Magnus?
1: Fyr en jingle.
2: Nummer 86.
1: Yes!
0: Og det, man skal huske på, det er, at hele Top 100-projektet handler om at nedbryde musikalske grænser. Det vil sige, glem alt om genre og alt det, der skiller os ad. Mm. Men sæt en streg under det, der forbinder os, og det er blandt andet de musikalske minder, som vi deler med hinanden. Ikke bare dem, du deler med din mor eller din kæreste eller dit barn, men altså også sådan et større fællesskab, kan man godt sige. Og det er noget af det, der er kernen i Top 100-projektet i det hele taget. Og når det er sagt, så skal vi ud og rejse musikalsk, er det ikke sådan?
1: Jo, det var en meget fint metaforisk indflyvning over nummer 86 på den her Top 100-liste.
0: Ja.
1: Det er altså et legendarisk nummer.
0: Det er. Yes. Sådan. Men Magnus, ja. Nu er det jo P8, og derfor har vi simpelthen valgt at lægge en jazzisk vinkel på historien om Safri Duo.
1: Ja, fordi det her, altså, det må være deres mest populære, ikke? Altså, nærmest flere millioner solgte eksemplarer, altså.
0: Kæmpe, kæmpe nummer, der vil komme frem. Men vi har gravet i vores diskotek, eller du har faktisk, Magnus.
1: Ja. Ja.
0: Du fandt et nummer med, hvor Safri Duo spiller, et nummer, hvor Safri Duo spiller med en af vores allerstørste jazzmusikere.
1: Ja, det er Palle Mikkelborgs plade Anything But Grey, hvorfra vi faktisk også havde et nummer på, som var stemmeberettiget, og at det ikke er blevet nævnt, i hvert fald fra nu ned til nummer 86. Det er jo enten et vidne om, at det slet ikke er på listen, eller at det er meget højere op. Men det kan vi jo ikke med. Men på den plade er der altså en lille rytmisk pigerne perle med Palle Mikkelborg og altså de to herrer fra Safri Duo.
0: Lige præcis.
1: Der er godt med rytmik. Bare vent.
0: Det lyder ret fedt.
1: Ja.
0: Det er nummeret The Naked Facts. Palle Mikkelborg, som er en af de helt store musikere på den danske jazzscene, trompetist. Manden, som blandt andet skabte værket Aura sammen med Palle Mikkelborg og Marilyn Mazur.
1: Nej, Miles
0: Davis og Marilyn Mazur.
1: Ja.
0: Og som er et mesterværk i ikke bare dansk, men også europæisk jazz i det hele taget.
1: Han er en af de få, der har fået komplimenter af Miles Davis.
0: Mm.
1: Ikke?
0: Ja. Jo, de blev ret gode venner, de to. Vi har lige lavet mere musik, Mams.
1: Ja.

0: Okay, rimelig fed start 90'er æstetik over nummeret her.
1: Ja, det må man nok sige. Anything But Grey, en plade, hvor Palle Mikkelborg altså sidder i et helt gråt rum, og så sidder han altså og præger rummet her med lyset, der skinner ind direkte på ham selv. Mm-hmm. Hvor det her nummer blandt andet befinder sig på. Med altså Safri Duo-drengene, som vi prøver at finde en jazzisk vinkel på, fordi de befinder sig nemlig på plads nummer 86 med The Bongo Song, altså dak, dak, dak, dak, dak. Tak, tak, tak, tak, tak. Den der, ikke?
0: Jo.
2: Nummer 85.
1: Jamen, lad os bare rykke videre til nummer 85. Det er nemlig sådan, at det er et dansk band med en fyr, som hedder Lau Højen i front. Det er rock. Det er hæftigt.
0: Skal jeg bare smække det på?
1: Ja, skal du ikke det? Det er altså også et tegn af tiden, det der, ikke? Hvornår er det herfra?
0: Jamen, vi er simpelthen også i 2003, ja. Det vil sige tilbage her. Vi har været mest i slut 80'erne, ja. Og 90'erne, og så altså ja, her i starten 0'erne. Vi har faktisk ikke været så meget forbi, men vi kan afsløre, at der ligger et nummer, som vi skal høre inden så længe. Så, altså inden så længe, som tager lidt længere op. Jo, vi havde selvfølgelig Scarlet Pleasure for lidt tid siden. Ja. Men faktisk er det sådan, altså det her var et kæmpe hit tilbage i 2003. Men inden bandet Carbac North brød igennem, så ville forsanger Lars Højen faktisk gerne være jazzmusiker. Vidste du det?
1: Nej, men altså jeg har på fornemmelsen, at der er mange, der egentlig har det på den her måde. Det er fedt. Hvorfor siger det ikke noget mere om det?
0: Ja, sig noget mere om jazz.
1: Ja.
0: Ja, men det sagde han faktisk en lille smule om, fordi han har nemlig lige været gæst i deres musikpodcast i mine ører, og der fortalte han faktisk, at han stadig mest lytter til jazz derhjemme. Prøv lige at lytte med her.
3: Hvis jeg lytter til noget derhjemme, så er det faktisk tit Keith Jarrett og jazzmusik i det hele taget. Jeg havde en periode i mit liv, hvor jeg troede, jeg skulle være jazzmusiker, så der fik jeg virkelig meget jazz ind, og det er et meget sådan afslappende rum for mig at gå ind i.
1: Fedt! Sådan!
0: Sådan,
1: det kan være, at Lau Højen har stemt jazzisk.
0: Det tror jeg, han har.
1: Det tror jeg også.
0: 100%.
1: Ja.
0: Men altså lige her en hilsen til den gode pianist Keith Jarrett. Det kan være, at vi kan nå at spille lidt af ham op mod radioavisen.
1: Ja,
0: nu må vi se. Der er ikke så lang tid tilbage.
1: Nej, vi
0: snakker lidt hurtigt
1: travlt.
0: Nu.
1: Ja, vi har travlt.
2: Nummer 84.
1: Det er altså... Ja, hvor er vi tilbage her? Er vi tilbage i 80'erne? Er vi endnu længere tilbage?
0: Vi er tilbage i 78.
1: Hold nu op fast, mand.
0: 78. Melodien og omkvædet... Nej, vi skal lige sige, det er Jeg ved det godt,
1: ja.
0: Nummeret. Og det er lavet på 20 minutter, har vi fået sådan nogle fun facts over. Der
1: er
0: Rungsteds elever ikke dukket op til undervisning.
1: Nå, så var det simpelthen det, han lige kunne klemme ud.
0: Ja,
1: det er meget succesfuldt, så. Jeg ved det godt, Rungsted og Kreutzfeldt.
0: Det er også et af de numre, som mange har minder til, tror jeg. Og sådan kan huske og hørt rigtig meget radioen. I radioens storhedstid. Vi skal lige omkvæde den.
1: Jeg er også godt omkvædet.
0: Heartbreak.
1: Ja. Trist.

0: Men altså, hvordan går det til den her tekst fra, at der er nogle elever, der ikke dukker op til undervisning?
1: Jamen, han må have haft en eller anden bagvedliggende. Det kan være, han var på en date dagen forinden eller et eller andet. Og så har haft behov for at få et eller andet ud igennem pennen.
0: Nå ja, der har siddet noget, som simpelthen har gjort lidt ondt.
1: Ja, altså ja. Det er melodien, det er ikke teksten. Det er melodien, der er kommet ud, ikke?
0: Mm.
1: Jamen, han har bare siddet og jammet, tror jeg. Han har bare siddet og jammet foran klaveret eller ved gitaren. Og
0: det er i hvert fald nummer 84 på top 100-listen.
2: Ja. Yeah.
0: Vi skal videre til den næste, Magnus.
3: Nummer 83.
1: Nummer 83 har jeg personligt glædet mig rigtig meget til at spille her på P8. Heldigvis for os, så er det sådan, at du, der lytter med på P8 lige nu, har nogle gigantiske ører. Det er det i form af, at de er nysgerrige, og de har hørt en masse musik. De er piret af alt, som har en eller anden form for musikalitet i sig. Og derfor der er det altså en stor fornøjelse nu at kunne spille Casey på P8.
0: Og Hans Philip.
1: Og Hans Philip er med på den.
0: Hans Philip har jeg hørt nys om, er ret vild med jazz.
1: Yes, endnu en jazzisk vinkel.
0: Ja, sådan. Her kommer et stykke af Blå Himmel.
1: Ja, hvem skulle have troet det, var?
0: På B8, nummer 83.

0: Casey og Hans Philip, Blå Himmel, nummer 83 på top 100-listen.
1: Ja. Yeah. Klokken den er 5 minutter. Gud, hvor skal vi ile for at nå de sidste to numre, inden vi i morgen altså tæller ned fra 80 til 61. Det er sådan, at hele vejen frem mod fredag, der kan du altså... Jeg løfter vi sløret for 20 om dagen. 20 af de her numre, som befinder sig på listen. Og vi er næsten igennem nu.
0: Vi mangler de sidste to.
1: Ja.
2: Nummer 82.
1: Ja, det var det, jeg ventede på.
0: Du vil bare gerne have den jingle der.
1: Ja. Oh ja.
0: Ja, back to back. Jonathan.
1: Det er også en...
0: Det er også lidt en tuder, ikke?
1: Ja, det er det.
0: For nogen. Ej, faktisk ikke for mig.
1: Ikke for dig?
0: Nej.
1: Men det er det for nogen.
0: Men det tror jeg, det er for nogen. Ja.
1: Det tror jeg, at der er mange, der ser sig selv i Jonathan.
0: Mm.
1: Det tror jeg, der er. Og det er sikkert også derfor, at den er ind på plads 82.
0: Det er sådan en meget genkendelig, relaterbar historie. Ej, okay.
1: Okay. Vi er da venner, Buttig. Vi er da venner.
0: Ej,
1: det er
0: okay.
1: Altså plads nummer 82. Og det efterlader et enkelt eneste sidste nummer, som vi skal nå, inden vi runder af. Og,
2: nummer 81.
1: Yeah,
0: det nummer sidste 81. Nummer, du får i dag fra top 100-listen, og det er ingen ringer end Thomas Helmig.
1: Mm-hmm.
0: Og Stupid Man.
1: Okay. Ja, men den tror jeg også er relaterbar for mange.
0: Ja.
1: Tror du ikke? Men det er jo det, der er med de her numre, ikke? Altså, de har jo en eller anden krog i folket på den ene eller den anden måde. Om det er teksten, eller om det er tiden, eller et eller andet.
0: Ja.
1: Og så er der også bare folk, som bliver charmeret af Thomas.
0: Det er jo det.
1: Ja.
0: Charmetrol.
1: Ja.
0: Og jeg er sikker på, at Thomas Helmig, han ligger på den her liste flere gange. Ja. Det kan ikke være den eneste gang, at vi finder ham på...
1: Nej, han var jo faktisk også på 93 med Den, jeg elsker, elsker jeg.
0: Ja, lige præcis. Mm. Men jeg tænker også lidt de næste dage, når vi skal tælle ned frem mod nummer 1. Lur mig, om der ikke er noget mere Thomas Helmig på listen.
1: Potentielt.
0: Men Magnus, vi skal simpelthen til at runde af nu. Der er radiovis lige om lidt, og... Skal vi ikke slutte i jazzet, Jørgen?
1: Jo, det skal vi. For lige at runde alt det her. Vores ører, de skal også lige pludselig lande et nogenlunde sted, hvor vi kender det, vi lytter til. Ikke? Og med en lille krog i Keith Jarrett fra Lavhøjen, der tidligere sagde, at han lyttede til meget Keith Jarrett-klavermusik derhjemme, så synes jeg, vi skal slutte af med det, skal vi ikke?
0: Vi skal simpelthen have noget Keith Jarrett fra hans Standards Live, The Old Country. Smukt nummer.
1: Mm.
0: Tak til dig, fordi du lyttede med derude.
1: Ja. Vi er tilbage igen i morgen 12.15 med plads 80 til 61 i det store top 100 nedtællingsafsløringsprojekt, som det hedder.
0: Sindssygt spændende. Jeg glæder mig, Magnus.
1: Jamen, jeg glæder mig også sindssygt meget.
0: Vi høres ved igen i morgen.
1: Ja, det er godt.

0: Så er det tid til Radioavis. Klokken den er blevet 14.
1: Borgerne på Læsø kan hverken ringe til hinanden eller myndighederne i de her timer, efter at et kabelbrud har lagt både fastnet og mobiltelefoni ned, det oplyser Nordjyllands politi. Kabelbruddet er sket i forbindelse med et gravearbejde i Sæby inde på fastlandet, og hvis man har brug for politi, brandvæsen eller en ambulance på Læsø, så skal man tage hen til politi, ambulance eller brandstationen, der alle tre ligger på hovedgaden i Byrum. Nordjyllands politi er i gang med at sende ekstra personale afsted til Læsø, og de bliver placeret i Vesterø og Østerby. Ifølge politiet forventes telefonforbindelsen til Læsø tidligst at være reetableret omkring kl. 18 i dag. Fodboldspilleren Christian Eriksen er ved godt mod og forventes snart at blive udskrevet fra hospitalet. Sådan lyder meddelelsen fra landsholdslæge Morten Bosen, efter at Christian Eriksen faldt om på banen under landskampen mod Ukraine i aftes. Det var sandsynligvis den pacemaker, Eriksen fik indopereret efter sit hjertestop i 2021, der satte i gang i aftes. Det forklarer DR's sundhedskorrespondent Peter Qvortrup Geisling.
2: Hvis hjertet sådan begynder igen at få noget, der minder om hjertestop, så forsøger den at overtage, når den har prøvet det nogle gange, og det ikke lykkes, så hugger den til med et ordentligt stød. Det gør, at alle hjertemuskelcellerne lige pludselig trækker sig sammen på den rigtige måde igen, og så er det, man ser, at han kommer til bevidsthed igen.
1: Ja, sundhedskorrespondenten mener ikke, at der skal være noget i vejen for, at Eriksen kan fortsætte sin fodboldkarriere. Spørgsmålet er, om den 34-årige fodboldspiller selv er indstillet på det. For der er argumenter både for og imod, siger DR Sportens fodboldkommentator Andreas Kravl.
3: Ja, sportsligt kan man sige, at Christian Eriksen jo har prøvet det meste. Altså, han har været med til slutrunden med Danmark. Han har spillet på allerøverste niveau i Premier League. Han har spillet Champions League-finale. Han har vundet mesterskaber. Så på den måde kan man sige, hvad har han egentlig til gode? Men det skal så være, tror jeg, det her med, at han ikke vil slutte på den her måde. At der er en drivkraft i ham, der siger, nej, det skal ikke være hjertet eller ydre omstændigheder, men mig selv, der sagde stop på det tidspunkt, det så bliver.
1: Indtil videre har 3.000 personer søgt om at få pengene for deres togbillet igen, efter at en nedrevet køreledning mellem Sorø og Ringsted lagde togtrafikken ned i timevis i går, det oplyser DSB til TV2 Øst. Kunder kan søge om kompensation hos DSB, hvis et tog er forsinket med mere end 30 minutter. Al togtrafikken på strækningen mellem Slagelse og Ringsted gik i stå søndag eftermiddag og blev aflyst indtil klokken 6 i morges, og det gav naturligt nok forsinkelser og længere rejsetid mellem landsdelene. Der blev indsat 57 togbusser på strækningen. Vi får mest tørt og solrigt vejr, men der kan også være skyer og regn, og det er især i den vestlige del af landet mellem 15 og 20 grader og en svag til jævn vind fra sydlige retninger. Radioavisen her kl. 14 var med Erling Thisted.
4: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Velkommen til verdens fedeste mission.
1: I år samler vi Danmarks yndlingssange og laver
2: top 100. De 100 bedste musiknumre i Danmark nogensinde.
0: Det er jo bare et glæde ved musik.
3: Hvilken sang synes du fortjener en plads på top 100?
1: Og nu er listen klar.
0: Det er magisk.
1: Lyt med hele ugen på din favoritkanal.
0: På 2, på 3,
2: på 4, på 5, på 6, på 8.
4: Hvor var det dog en flot og fantastisk sang.
0: Det var meget fællesskabsagtigt, vil jeg sige.
1: Live i DR Lyd.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Iran har nu afsluttet sine militære operationer mod Israel. Sådan lyder det fra Irans samlede kommando for landets væbnede styrker, ifølge nyhedsbyrået Reuters. Iran rettede i aftes flere bølger af missilangreb mod Israel, som gengæld for et israelsk angreb mod en forstad til Libanons hovedstad Beirut. Og det fik så Israel til at svare igen ved at angribe en række mål i Iran. Meldingen fra Irans militær kommer efter, at USA's præsident Trump i dag har opfordret både Iran og Israel til at indstille sin angreb med det samme. Iran advarer dog i sin melding om hårde angreb, hvis Israel fortsætter med at angribe i Libanon. Den nye regering vil gøre bus og tog gratis for børn og unge under 22. I Fredericia har de allerede haft et lignende tilbud i knap et år, og med stor succes. Siden august har alle kunne tage Fredericias bybusser gratis, og i samme periode er passagertallet steget med 84%, viser tal fra busselskabet Sydtrafik. Og i Fredericia mener Dina Lund og Christian Sørensen, at det vil være en god idé at brede initiativet ud til hele landet for børn og unge.
2: Det er mega dyrt at pendle frem og tilbage, især hvis man studerer i Kolding eller Aarhus eller sådan noget, og man bor her i Fredericia. Altså, så det er super godt. Jeg synes, det er en rigtig god idé, faktisk.
3: Over halvdelen af min SU går jo på det her pendlerkort her jo. Så at det sådan er gratis her, det kan jeg faktisk meget godt lide.
1: Det koster Fredericia Kommune 9 millioner kroner om året, mens regeringen vil bruge 2 milliarder kroner på sit landsdækkende tiltag. Og ifølge Laura Bang Lindegård, der er mobilitetsforsker ved Aalborg Universitet, så vil pengene være givet godt ud, for det udligner uligheden mellem børn og unge, og så bidrager det også til den grønne omstilling på sigt, siger hun.
4: Fordi det har været det, mens de var børn og unge, og at de så i højere grad bliver ved med at benytte kollektiv transport, også når de bliver voksne.
1: Ja, det er endnu uvist, hvornår den nye SSFMR-regering regner med at kunne indføre den gratis offentlige transport for børn og unge under 22. Folketingsmedlemmet Cecilie Liv Hansens samlever er blevet idømt 30 dages betinget fængsel og 40 timers samfundstjeneste for at have stoffer på sig, der skulle sælges videre, det skriver Ritzau. Cecilie Liv Hansen blev valgt for Liberal Alliance ved folketingsvalget i marts, men 4 dage senere blev hun ekskluderet, fordi hun ifølge partiet havde løjet om, at hendes samlever solgte euforiserende stoffer. Hun er siden fortsat som løsgænger i Folketinget, og hun er også valgt til både Regionsrådet i Region Syddanmark og til Byrådet i Kolding. Skyet og udsigt til regn i det jyske, mens det holder tørt. Jo længere mod øst man kommer, mellem 15 og 20 grader og en svag til jævn vind fra et sted mellem syd og vest. Det var Radioavisen med Erling Thisted.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Her hører vi det fantastiske John Williams tema, men er det fra Star Wars, eller er det fra Indiana Jones? Nej, men sanden, det er jo OL-fanfaren fra sommer-OL i Los Angeles. Men hvad laver dirigenten? Helt overraskende kommer det kæmpe klavertema fra Chariots of Fire op, og vi spurgte med. Og temaet fra Rocky kommer også frem, men bliver lukket inde ude i siden. Hvem vinder? Bliver det klaveret fra Chariots? Nej, John Williams tager den. John Williams åbner koncerten.
1: Sports and Symphony den 10., 11. og 12. september. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Forsvarsministeriet har ikke haft et overblik over de samlede udgifter til de første F-35 kampfly, der er blevet 14 milliarder kroner dyrere end først antaget. Og det får nu kritik fra statsrevisorerne, der er politikere udpeget af Folketinget til at kontrollere, at staten bruger skatteborgernes penge ordentligt. Da Folketinget i 2016 besluttede at købe 27 F-35 kampfly i USA, fik politikerne at vide, at det ville koste 57 milliarder kroner. Siden er udgifterne steget, uden at Forsvarsministeriet har holdt tilstrækkeligt øje med det eller informeret Folketinget, og så endte flyene med at koste 71 milliarder kroner, siger formanden for statsrevisorerne, de konservatives Mette Abildgaard.
2: Det er jo klart, når man indkøber så stort, som man gør her, så vil det være et betydeligt risici forbundet med det. Men netop når der er store risici, så har man jo en ekstra forpligtelse til at følge det nøje og hele tiden gøre status. Det er skatteborgernes penge, 14 milliarder, det er et stort beløb.
1: Og hvis Forsvarsministeriet havde fortalt om prisstigningerne undervejs, kunne Folketinget have bevilget ekstra penge eller justeret projektet. Nu kommer regningen på én gang, og det kan få negativ indflydelse på forsvaret, siger Mette Abildgaard.
2: Det kan betyde, at flyene ikke får så mange timer på vingerne, som det var intentionen, da man købte flyene. Det kan betyde, at man ikke kan lave den overvågning, man gerne vil med de her nye F-35 fly. Så i sidste ende kan det jo have konsekvenser for dansk forsvar.
1: Og Forsvarsministeriet skriver i en mail til DR, at det er enigt i kritikken og tager den meget alvorligt. Og på baggrund af kritikken vil Forsvarsministeriet følge de forventede udgifter endnu tættere på de yderligere 16 F-35 fly, der siden er blevet bestilt. Et kulørt slagsmål for millioner af kroner udspiller sig i de her dage i retten på Frederiksberg i København. Her har erhvervsmanden Jesper Casey Nielsen stævnet smykkekoncernen Pandora for at have snydt ham for 824 millioner kroner, og det er plus renter. Jesper Nielsen havde en årrække succes med at sælge Pandoras smykker i Tyskland, og mener, at Pandora har snydt og fusket med regnskaberne for at undgå at betale ham en efterbetaling på de mange 100 millioner kroner, mens alle andre tjente store penge.
3: Jeg kan ikke forstå det, hvorfor det var, at de har udbetalt kæmpe bonusser til alle inde i selskabet. Selskabet tjente jo, som du også selv ved, milliarder. Axel løb derfra med 20 milliarder. Alle tjente milliarder millioner.
1: Sagen kørte først i en lukket voldgift, hvor ingen af parterne måtte udtale sig, men Jesper Nielsen mener, at der er kommet nye oplysninger frem i sagen, som gør, at den skal køre ved retten. Og journalist Ole Hall, du er forfatter til et par bøger om Pandora og Jesper Nielsen, og netop kommet tilbage fra byretten, hvor du følger sagen. Hvad er det for nogle nye oplysninger, Jesper Nielsen mener, der er kommet frem?
4: Jamen, der blev ført et vidne, som vi ikke har hørt udtale sig før i en retssal, nemlig Jesper Møller, som er en meget centralt placeret direktør. Det var han dengang, og han lagde nye oplysninger frem, blandt andet, at han fik direktørbonusser, fordi han faktisk skaffede gode resultater i det selskab, som endte med at komme ud med et rigtig dårligt resultat. Så han skabte noget polemik om det. Derudover så sagde han, at der faktisk blev konspireret i Novo Nordisks øverste ledelse om, hvordan man kunne undgå, at det her det skulle ende med, at Jesper Nielsen og hans familie skulle have en masse penge, at man simpelthen ville prøve at tilrettelægge sagen sådan, så de ikke fik nogen penge. Så det var også en ret interessant oplysning, der kom frem der.
1: Og sådan en retssag er vel dyr. Hvordan finansierer Jesper Nielsen den?
4: Meget utraditionelt. Han er i gang med at sælge mini-andele, hvor helt almindelige mennesker kan købe sig en andel i slagsmålet i håbet om, at Jesper Nielsen så vil vinde slagsmålet og kunne udbetale en større gevinst til alle dem, der køber. Meget utraditionelt, og Forbrugerrådet Tænk advarer mod den her metode.
1: Og bliver der sat et endegyldigt punktum med den retssag, der er i gang nu?
4: Det tror jeg ikke, man skal regne med, for Jesper Nielsen han siger allerede nu, selv hvis han taber her, så går han videre i en ny form for voldgiftssag til næste år. Han vil blive ved, indtil han vinder, siger han i dag foran retten.
1: Og Pandora siger i en udtalelse, at sagen blev endelig afgjort ved voldgiftsretten for 5 år siden, og at hverken Jesper Nielsen, hans mor eller søster har noget krav mod Pandora. Deres krav og hele sagen er dermed absurd, mener Pandora. Og tak til dig, Ole Hall. Borgerne på Læsø kan nu igen bruge deres fastnet og mobiltelefoner, det meddeler Nordjyllands politi, efter at et kabelbrud ved middagstid betød, at alle telefonlinjer gik ned på øen i Kattegat. I flere timer var det derfor også umuligt at ringe 112 i nødstilfælde, men det kan man nu igen, meddeler politiet. Under nedbruddet blev Læsø-borgerne bedt om at kontakte politi, ambulance eller brandstationen ved at opsøge dem fysisk på hovedgaden i byen Byrum. Det var et gravearbejde i Sæby inde på fastlandet, der var skyld i, at telefonkablet til Læsø blev gravet over, og politiet har i løbet af dagen haft ekstra personale på øen, der har omkring 1700 indbyggere. Skyet med byer og regn i Jylland, mens det holder tørt længere mod øst mellem 15 og 20 grader, og en svag til jævnvind, der kommer fra et sted mellem syd og vest og drejer længere mod øst i løbet af dagen. Henrik Hinchely orkestrerede radioavisen her til eftermiddag.
0: Det her er P8. Salonen er åben på P8. Vi byder på et nøje udvalgt sortiment af musikalske perler, gemte juveler og guld fra undergrunden. Din vært er Josefine Philip.
5: Hjertelig velkommen inden for i salonen denne mandag eftermiddag. Som altid har jeg altså mange lækkerier på programmet. Vi skal høre masser af god musik, og jeg synes bare, vi skal gå direkte til det. Vi skal nemlig høre et nummer fra Joe Williams. Det her er Who She Do. Velkommen til salonen på P8.

Fuld knald på her, en live version af Who She Do med Joe Williams. Og fra fortiden tager vi til nutiden. Vi skal et smut til Frankrig i selskab med artisten og harpisten Céline Desberg her på Chintamani.

Der er noget over lyden på det her nummer. Det har den der lidt franske energi, som både rummer stemning, lidt fremdrift, samtidig med, at det også er tilbagelænet. Det var Céline Desberg med Chintamani. Og vi bliver i det franske, men smutter nogle år tilbage i tiden. Vi skal i selskab med Serge Gainsbourg og nummeret Indifférente.

Ellis Rishiname och Tinar Desser. Tilbage i lidt tidligere på året udgav bassisten Flea, som nogen måske kender bedst fra bandet Red Hot Chili Peppers, et soloalbum. Og jeg må sige, at efter den første single kom ud, så blev jeg simpelthen så nysgerrig på, på det her album. Og jeg må sige, at jeg synes, det er et virkelig fedt album. Her er det nummer, som hedder Traffic Lights, hvor selveste Thom Yorke fra Radiohead har lagt vokal på.

Flea her sammen med Tom York på Traffic Lights. Lidt senere i programmet, så dykker vi ned i ugens album. Hver uge her på P8, der giver vi nemlig et nyudgivet album lidt ekstra fokus. Og jeg afslører lidt senere, hvem ugens album kommer fra. Lige nu skal vi i selskab med den norske trommeslager og komponist og ikke mindst sanger Øjern på Why Am I Doubting.

Duke Jordan med Jordu. Om lidt så dykker vi ned i denne uges album her på P8, som altså kommer fra den danske kvartet Musvit. Men mere om det lige om lidt. Først skal vi høre Club Coyote.

Her var det Club Coyote. Nu skal det handle om ugens album. Det er nemlig sådan, at vi her på P8 hver uge hylder et særligt for nylig udgivet album og giver det lidt mere fokus. Og den her gang kommer det altså fra den danske kvartet Musvit. Musvit er et dansk-svensk band, som laver musik i spændet mellem jazz, alternativ pop og noget mere eksperimenterende. Deres lyd er både legende og stemningsfuld, og så er det altså også fuld af kontraster. Og her er der plads til både det stille og det mere energiske. Den 22. maj udgav de deres nye album Sukker, som altså kredser om følelser, intensitet og alt det, der både kan være sødt, skævt og lidt uforudsigeligt. Vi skal bare dykke ned i et af numrene fra albummet. Her er det, Når jeg vågner.

Her var det danske Musvit med Når jeg vågner, og deres album Sukker, som udkom her i slutningen af maj, er altså ugens album her på P8, og derfor skal vi også høre meget mere til dem i løbet af ugen. Nu tager vi tilbage i tiden. Vi skal nemlig høre Nancy Wilson med Hurt So Bad.

Kæmpe sommerenergi her fra Ife Ogunjobi og nummeret Zimbabwe. Lige om lidt så rammer klokken 17, og det betyder, at der kommer en radioavis. På den anden side af den er jeg tilbage igen med mere god musik til din eftermiddag. Så bliv endelig hængende her på kanalen. Mit navn er Josefine Philip. Det er en stor fornøjelse at være din vært. Vi høres ved på den anden side af radioavisen. Her kan vi lige nå et sidste nummer, Jalisa med Crystal Tears.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Forsvarsministeriet har ikke haft styr på udgifterne til de milliarddyre F-35 kampfly, der er gået langt over budgettet, og det møder hård kritik fra en række partier i Folketinget. Et af dem er Enhedslisten, hvor Eva Flyvholm er forsvarsordfører.
2: Det her, det er helt uværdigt for et demokrati, fordi vi er nødt til at kunne regne med, at de tal, der bliver lagt frem, før de politiske beslutninger, de skal tages, at de faktisk holder. Og det har de helt åbenlyst ikke gjort i forbindelse med købet af de nye kampfly her.
1: Da politikerne for 10 år siden besluttede at købe 27 F-35 fly fra USA, fik de at vide, at prisen var 57 milliarder kroner, men regningen endte med at blive på 71 milliarder. Det har fået statsrevisorerne til at kritisere Forsvarsministeriet for hverken at have holdt ordentligt øje med prisstigningerne eller orienteret Folketinget om ekstra regningen. Forsvarsordfører Dennis Flydtkjær fra Danmarksdemokraterne kalder det meget alvorligt.
3: Når man ikke har styr på det som det her, jamen, så er der jo noget, vi får mindre af, og det er jo så andet forsvarsmateriel, hvis man ikke har mere åbenlys og styr og gennemsigtighed.
1: Ja, og Liberal Alliances ordfører Carsten Bach forlanger nu fuld gennemsigtighed.
4: Derfor er vi jo selvfølgelig også nødt til nu at få den nye forsvarsminister til at fremlægge en samlet økonomisk oversigt over F-35-projektet, sådan at vi ved, om der ligger yderligere ekstra regninger.
1: Den nye forsvarsminister Jeppe Bruus er på tjenesterejse til Cypern, men Forsvarsministeriet skriver i en mail til DR, at det vil følge udgifterne tættere i den næste bestilling på de nye 16 F-35 fly. Særligt en af de største danske virksomheder har mistet værdi på fondsbørsen i dag. Medicinalaktien Zealand Pharma lå her kort før børsen lukkede til at falde med omkring 23%. Zealand håber på at kunne sende et vægttabsmiddel på markedet, men i et nyt forsøg med medicinen måtte mange af deltagerne trække sig fra studiet på grund af bivirkninger som opkast og diarré, det siger investeringsøkonom Per Hansen fra Nordnet.
5: Og i det her tilfælde, jamen der er det sådan, at der er simpelthen for mange, en femtedel af dem, der har været med i forsøget, som er droppet ud. Og det er jo ikke noget, investorerne synes særlig godt om.
1: Zealand Pharma-aktien er faldet med omkring 70% siden kursen toppede i sommeren 2024, og dermed har aktien haft et omtrent lige så stort fald i kursen som Novo Nordisk. Og generelt er medicinalaktier gået fra at være rimelig sikre investeringer til at være mere usikre papirer, siger Per Hansen.
5: Også inden for medicinal, jamen der er det sådan, at aktiemarkedet er lunefuld, og de forskningsprojekter, man kommer med, det er jo ikke givet, at man rammer hver eneste gang langt fra, og hvis man rammer ved siden af, jamen så er investorerne meget mistrøstige, og de er meget hurtige.
1: Og samlet set faldt aktierne i det danske C25-indeks med lidt mere end 1% i dag. Sommerferien er for nogle familier også lige med økonomiske bekymringer om, hvor langt pengene kan række. Og derfor har ca. 7.400 familier i år søgt om feriehjælp hos Mødrehjælpen. Ifølge Mødrehjælpens direktør Nina Thomsen er det tegn på, at mange familier fortsat har svært ved at få økonomien til at hænge sammen.
6: Det siger noget om, at behovet er rigtig stort. At der er rigtig mange familier, som ikke ser frem til sommerferien, men faktisk tænker ind i sommerferien med ondt i maven, fordi man ved, at man har ikke råd til at tage en tur ud i sommerlandet, tage en tur på stranden, hvor der er råd til en is med tre kugler. Og fordi man ved som forældre, at man kommer til at skuffe sit barn.
1: Ja, selvom fødevarechecken, der er blevet udbetalt her i løbet af foråret, var tænkt som en hjælp til de mest pressede familier, peger Nina Thomsen på, at mange stadig ikke har råd til ferieoplevelser for deres børn.
6: Fødevarepriserne er steget med 30% siden 2021. Og så tror jeg, det er i hvert fald det, vi hører fra mange familier, det at man får en feriehjælp, det gør faktisk også, at man føler, at man har, at det er acceptabelt at sige, det er penge, jeg får, dem kan jeg bruge på mit barn, ikke til at stoppe ned i det store hul af regninger, man har i forvejen.
1: Og Mødrehjælpens feriehjælp består af 400 kroner for hvert hjemmeboende barn under 18 år, og der kan søges om støtte til maksimalt 3 børn. Og muligheden for at søge lukkede i sidste uge. Folketingsmedlemmet Cecilie Livet Hansens samlever er blevet idømt 30 dages betinget fængsel og 40 timers samfundstjeneste for at have stoffer på sig, der skulle sælges videre. Cecilie Livet Hansen blev valgt for Liberal Alliance ved folketingsvalget i marts, men 4 dage senere blev hun ekskluderet, fordi hun ifølge partiet havde løjet om, at hendes samlever solgte euforiserende stoffer. Hun er siden da fortsat som løsgænger i Folketinget. En skyet omgang resten af dagen med regn og byger i Jylland, mens det ser ud til at holde mere tørt længere mod øst. Mellem 15 og 20 grader og en svag til jævn vind, der kommer fra sydlige retninger.
0: P8 har reserveret dit bord.

0: sæt dig til rette. Slå lyttelapperne ud og bliv opdateret på alt den bedste jazz fra fortid, nutid og gemmerne. Velkommen i salongen med Josefine Philip.
1: Ja, velkommen tilbage indenfor her i P8 studie denne mandag eftermiddag. Salongen er fortsat åben hele vejen frem til kl. 18 med mig som din vært. Og vi lægger ud med et nummer fra Ahmad Jamal Trio. Her er det Dolphin Dance. Velkommen til salongen på P8.

Ahmed Jamal Trio her med Dolphin Dance. Der er masser af gode sager på programmet den næste times tid. Vi skal høre nogle af de nye udgivelser, der er kommet her i løbet af 2026. Og så skal vi altså også dykke ned i denne uges blå stemme. Der er to kandidater i spil. Jane Birkin og Dusty Springfield, og lidt senere i programmet så afslører jeg altså, hvem der er denne uges blå stemme. Lige nu skal vi høre et nummer fra Schaefer, også et, der er kommet ud her i 2026. Her er det All Inclusive. Yeah.

All Inclusive her fra Schaefer. En af de udgivelser, som altså er udkommet her i 2026. Og det er den næste udgivelse, vi skal lytte til også. Sidste år udgav bassist, komponist og ikke mindst sanger Ida Duelund et nyt album. Og nu har hun altså lige her for et par uger siden udgivet et nyt nummer. Og det er lidt noget andet end hendes forrige album, men jeg er i hvert fald meget spændt på, hvad der er på vej fra hendes hånd. Vi skal høre nummeret her, er det Nona.

Et lidt mørkere univers end det, vi kender fra debutalbummet Sibo, der altså udkom sidste år. Vi lyttede her til Ida Duelunds seneste udgivelse, Nonar. Vi skal høre noget mere musik. Her er det Donald Byrd med Wind Parade.

0: Milonen Sawatzki her med Viti. Om lidt så er det altså blevet tid til, at vi dykker ned i denne uges blå stemme. Og I har altså været med til at bestemme, hvem denne uges blå stemme skulle være. Og de to kandidater, der har været i spil, er altså Dusty Springfield og Jane Birkin. Nu lytter vi lige til lidt mere musik, og så afslører jeg altså, hvem der er denne uges blå stemme. Lige nu skal vi have Yuse Keskitalo med Mina Piloduin.
1: Mina Piloduin, kun he tulivat vangitsemaan, mut he saivat ystäväni. Piloduin ja piilopaikastani, katselin kun heidät vietiin pois. Minä katselin, kun ystäväni vietiin pois. Miten heille kävi, en tiedä. Vain minä

Yoshe Keshkitalo med Mina Piluduin. Hvis du lige har åbnet for din radio, så kan jeg fortælle dig, at du lytter til Salonen med mig, Josefine Philip, som din vært. Og min fornemmeste opgave den her eftermiddag, det er altså at lave et dejligt soundtrack, som du egentlig bare skal læne dig ind i. Lige nu skal vi tilbage til 1954. Vi skal i selskab med Sarah Vaughan på Whatever Lola Wants. Whatever Lola wants.

Radio B-Fort med Blåt i Blåt. Nu skal det handle om denne uges blå stemme. Det er nemlig sådan, at vi hver uge her på P8 giver lidt ekstra fokus til nogle af alle de fantastiske vokalister, der er derude. Og de to kandidater, der har været i spil, er Dusty Springfield og Jane Birkin. Og der er altså ikke nogen tvivl om, at Dusty Springfield er den, som allerflest har stemt på. Jeg kunne dog se inde på vores Facebook og Instagram, at der er nogle af jer, der har skrevet, jamen prøv at høre, de er begge to så gode. Kan de ikke få en uge hver? Og derfor har jeg faktisk besluttet, at næste uges blå stemme, det skal altså være Jane Birkin. Men lige nu skal det handle om Dusty Springfield, for hun var en af de helt store stemmer i pop- og soul-historien. Hun havde den her meget karakteristiske, varme vokal og en helt særlig evne til at synge direkte ind i følelserne. Og på den måde skabte hun altså sange, som i den grad stadig holder i dag. Hun slog igennem i 60'erne, og i dag der skal vi høre et nummer med hende. En fortolkning, hun har lavet af Jacques Brels Ne me quitte pas, som på engelsk hedder If You Go Away. Og jeg synes lige præcis, at det her nummer, det viser, hvor eminent hun var til selvfølgelig både at synge, men også hvor fed en vokal hun havde på en gang.

Dusty Springfield er ugens blå stemme her på P8, og vi lyttede til hendes version af Jacques Brels If You Go Away, eller som den hedder på fransk, Ne me quitte pas. Og vi skal selvfølgelig høre meget mere til hende i løbet af ugen. Lige nu skal vi i selskab med Don West på Send It Back.

Katrine Legard her med Trubbel. Nu er det sådan, at klokken lige om lidt runder 18, og det betyder altså, at jeg skal til at runde salonen af for i dag. Efter radioavisen, der sidder min kollega Jonas Visti klar med Vistis vinyler, så er det altså bare noget med at blive hængende her på kanalen. Der er altså masser af gode sager på programmet. Mit navn er Josefine Philip. Kæmpe fornøjelse at være din vært i dag. Jeg er tilbage igen i morgen, samme tid og samme sted. Vi kan lige nå at høre et sidste nummer herop til radioavisen. Superkinden med Svaneborg Cardyb. Ha' en dejlig aften.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Efter angreb frem og tilbage mellem Israel og Iran siden i aftes, lyder det nu fra Irans militær, at det har indstillet angrebene mod Israel. Den amerikanske præsident Donald Trump har tidligere opfordret Israels premierminister Benjamin Netanyahu til ikke at angribe Iran. Og nu har vi dig med, Jakob Krogh, USA-korrespondent med fra San Diego. Det har også lydt fra præsident Trump tidligere i dag, at begge parter ønsker en våbenhvile. Men kan Trump få Netanyahu til at holde igen med angrebene på Iran?
2: Problemet for Donald Trump, det er, at Israel og USA grundlæggende har forskellige mål, hvor USA ønsker den her krig afsluttet, at de ønsker en fredsaftale og gerne så hurtigt som muligt. Jamen så har Israel og Netanyahu nogle andre mål. Vi har jo netop hørt Netanyahu sige, at krigen ikke er forbi, man ikke regner med, at krigen er forbi, at man vil fortsætte angrebene i Libanon. Og det er fordi, man ikke mener, at opgaven er afsluttet, hverken i Iran eller i Libanon, at man ikke nødvendigvis er interesseret i en fredsaftale, i hvert fald ikke lige nu. Og det er også derfor, vi ser, at Trump han har så svært ved at styre Netanyahu, for ham til at holde igen. Men vi kan forvente, at han vil lægge et stort pres på Netanyahu, men om han kan styre ham, det er et andet spørgsmål.
1: Jamen, hvor gode venner er de egentlig efter angreben i nat fra Israel ind i Iran?
2: Jamen, Trump og Netanyahus forhold var allerede presset før angrebene i nat, altså i en telefonsamtale for ikke så lang tid siden, der skulle Trump direkte have råbt af Netanyahu, kaldt ham skør, fordi han var frustreret over en Netanyahu, som han så udelukkende handle i egen interesse, som forsøgte at forpure en fredsaftale i Trumps øjne. Så Trumps tålmodighed med Netanyahu, den er ved at være brugt op. Han er træt af ham, og det her, det hjælper ikke.
1: Så lød analysen fra Jakob Krogh, der var med os direkte fra San Diego. Fodboldspilleren Christian Eriksen er nu kommet hjem fra hospitalet og har det godt, det skrev landsholdsspilleren på sin Instagram-profil for cirka 20 minutter siden. Eriksen faldt om på banen under landskampen i aftes mod Ukraine og modtog behandling, men kunne selv gå fra banen. Det er anden gang, at Christian Eriksen falder om på en fodboldbane, og efter at det skete første gang ved Europamesterskabet i 2021, fik han indopereret en pacemaker. Og hændelsen i aftes skabte stor bekymring blandt de mange tilskuere på stadion. Det fortæller Michael Hoffentitz Clausen fra Vojens, der overværede kampen sammen med sin søn Matteo.
3: Jeg tror egentlig i går, der sad jeg jo med Matteo ved min side, og der var jeg rigtig opmærksom på at sørge for, hvordan han ligesom havde det i det. For der sad jo folk omkring os og græd, og folk de ringede hjem og råbte, hvad siger de i fjernsynet, og var helt oppe at køre.
1: Ja, og på spørgsmålet om, hvorvidt Christian Eriksen skal fortsætte sin karriere efter i aftes eller holde inde, er anbefalingen klar fra Michael Hoffentitz Clausen og sønnen Matteo.
4: Jeg håber, han stopper.
5: Jeg kan også godt forstå, at folk siger, at tænk nu på familien og tænk på, at den bliver ikke ved med at gå.
1: Ja, det spørgsmål forholder Christian Eriksen sig ikke til i opslaget på Instagram-profilen. I stedet skriver han, at han har fokus på at komme sig og bruge tid med familien. Mange elever i folkeskolen får ikke det antal timer i dansk og matematik, som loven siger, de skal have. Og i undervisningsministeriet er de ikke gode nok til at gøre noget ved det. Det konkluderer statsrevisorerne, der er politisk udpeget til at kontrollere staten. Hvert år godkender undervisningsministeriet langt de fleste skolers planer, der næsten alle sammen lever op til lovens krav. Men når planerne skal føres ud i livet, så er det kun omkring 60% og 50% af skolerne, der gennemfører det lovpligtige timetal i henholdsvis dansk og matematik, det siger formand for statsrevisorerne Mette Abildgaard.
6: Det her det er naturligvis bekymrende, og det er det i særdeleshed, når man tænker på, at mere end hver tiende elev forlader folkeskolen uden at bestå enten dansk og matematik eller begge fag. Og det er jo forudsætningen for mange andre fag, at man klarer sig godt i dansk og matematik og i hvert fald består folkeskolens afgangseksamen. Så det her det er enormt bekymrende.
1: Og når det handler om kompetencer, altså om den, der underviser i for eksempel matematik, også har forstand på det, ja, så er det kun tilfældet i helt ned til hver tredje time, siger Mette Abildgaard. Den nyudnævnte undervisningsminister Magnus Heunicke fra Socialdemokratiet erklærer sig enig i kritikken.
7: Vi har en krise i folkeskolen, når det handler om vores elever. De lærer, og det er konkret jo matematik og dansk, altså lærer de helt grundlæggende færdigheder. Og det hænger tæt sammen med, det ved vi, om de har de timer, de skal have, og de har det fra en lærer, som er undervist.
1: Og derfor er det ifølge Magnus Heunicke afgørende at få registreret tal for antal timer og undervisernes kompetencer korrekt. Det vil han nu bede sit nye ministerium om at finde en løsning på, siger han. Vi får en aften og en nat med skyet vejr og regn eller byer i Vestdanmark, der i løbet af natten breder sig til hele landet. Temperatur i nat mellem 10 og 15 grader og en svag til frisk vind, der kommer fra omkring sydøst. Radioaviserne denne eftermiddag blev sat sammen med Henrik Hinscheli.
4: Du lytter til P8 Jazz.
8: Hvilken herlighed. Hvor er det bare skønt, du er kommet. Du lytter til Vistis Vinyler, din trofaste lørdagsven her på P8 Jazz. Glem dine planer. Kvit dit arbejde. Drop ud af dit studie. Ryk lidt nærmere din radio, for nu skal vi have det lidt rart de næste par timer. Vi to skal have det rart til lyden af gode gamle vinyler, fyldt med kærlighed og varme fra lande, som du ikke nødvendigvis har besøgt for nylig. Nigeria, Ghana, USA og selvfølgelig Brasilien. Her får du kun det bedste af det bedste, udvalgt af din vært, Jonas Visti. Rigtig hjertelig velkommen til.

0: Og på hele Stage Radiofoniens vegne er det også en kæmpe, kun og enorm fornøjelse at byde dig velkommen til, hvad der er endnu en gang denne uges vært. Her får du Jonas Visti.
1: Okay, hej, hej altså.
2: Wow, så. Okay. Wow, hvilken velkomst. Okay, tak til jer dernede, yes. Nå, som I kan høre, så er anledningen af årstiden her. Det er blevet sommer, jeg er blevet snottet. Og det skal vi fejre med et par timers nogenlunde lødige musikradio i løbet af de næste par timer, som til gengæld er brandhamrende varme. Og når jeg siger brandhamrende varme, så mener jeg sgu. Fordi vi både skal lytte til noget sådan helt klassisk, skarpskåret, yderst dansabel amerikansk disco fra slut 70'erne, start 80'erne. Vi skal også have et par brasilianske banger, som jeg er overbevist om, du aldrig nogensinde har lyttet til før. Og så skal jeg også spille et nummer for dig før, som er ret usædvanligt i den forstand, at det er et nyproduceret dansk nummer. Altså, det er så godt nok ikke sunget på dansk, nærmere et røvlisisk nummer, vil jeg kalde det, men som jeg synes passer perfekt ind her i viben. Hvad fanden skal der ske? Jo, så er der også bare det her geniale samarbejde mellem Bosk, Kalita, som også her fortsætter løjerne med nummeret I Know The Place.

det sidste, du får at høre til Bosk og Kalita. Et super sejt samarbejde fra vis plade, jeg spiller. Rigtig mange ting, ikke kun i dagens udsendelse, men så også den drysser lidt over de næste par. Nå, en ting, jeg også kommer til at spille for dig i løbet af de næste par uger, det er, skal vi prøve at komme med så bred en betegnelse som muligt, så det kan dække over flest. Men det er take på afrikanske, sådan meget sådan afrobeat-traditioner, som er lavet uden for Afrika. Og det har ofte skabt sådan en eller anden meget sådan perfekt tilgang til genren, som jeg nogle gange synes er ret sej, og andre gange synes jeg også, at det ikke klæder det sådan helt perfekt. Men blandt er der altså mange fede numre, som jeg vil spille på dig. For eksempel det her, der hedder A Watch.

der skulle altså være 10 år med sporadisk samarbejde, før Bosk og Kaleta slog pjalterne sammen og udgav deres første fuldlængde plade. Den, vi lytter til et nummer fra nu, der hedder No Beat Today. Albummet er sådan en lindstrøm af afrobeat, disco, funk, soul, karibiske rytmer. I et ret så håndlavet organisk lydunivers fyldt med... nogle gange tunge stortrommer, men virkelig funky og sjælfuld på en meget lidt algoritmebaseret måde, som for eksempel det her nummer, Mifron.

Ja, her lytter vi altså til titelmelodien No Be Today, som stammer fra et nigeriansk udtryk, der betyder, at noget ikke bare opstår fra den ene dag til den anden. Og det passer jo egentlig sådan ret fint til historien bag albumet. Dels fordi der skulle et langt sporadisk samarbejde til, før at, pladen her blev født. Men også fordi Kalita har samarbejdet med nogle af de helt store legender, Fela Kuti og ikke mindst Juju-mesteren King Sonny, er det, mens Bosk gennem de sidste 20 års tid har arbejdet med at hvad kan man sige, sådan forene den old school vintage disco med moderne produktionsformer, men altså altid med det håndspillede organiske i øje med, så derfor er det også ofte, altså hvad kan man sige, sådan, tilpas kantet og varmt, lækkert, og ikke bare sådan helt glat, poleret og kedeligt. Jeg synes, selvom at den er perfekt, den her plade, så har den altså stadig noget kendt. Den er charmerende fra ende til anden, og det får du altså også eksempel på endnu en gang her i form af titelmelodien.

0: til her, det er i Sean Lees Ping Pong Orchestra og pladen World of Funk. En driftig herre, der helt flydende bevæger sig igennem musikhistoriens utrolig mange genres, stilarter og udtryk på ret så sådan kamuflerende vis. Jeg synes virkelig, han blender godt ind i mange af de her traditioner. Som for eksempel det tilfælde her med nummeret Ethio, der jo altså rimelig hårdt tapper ind i Ethio Jazz traditionen fra, ja, surprise, Etiopien. Og Sean Lee, han er, ja, altså han er super funky, men han er som sagt så mangefacetteret, som man kan være. Han spiller både sitar, balafon, kalimba, busuki, talking drum, vibrafon, altså alle mulige forskellige ting. Og så er han jo også manden bag Library-filmen, som udkom her for nogle år siden. Jeg spillede faktisk det samme åbning, eller hvad siger man til filmens visning i København på Cinematikket. Flink herre, som også gav det fedt DJ-set bagefter. Men her var det altså hans... ja, en af hans mange fede udgivelser.
1: Hello, this is Giles Peterson. You're listening to Visitors Vinyls. You know it. PH Jazz. It's the spot.

En af de ting, som jeg synes, at den amerikanske DJ og producer Busk gør exceptionelt godt, det er hans evne til at lave musik, der fungerer på klubben, men også derhjemme i hovedtelefonerne. For det kan bare nogle gange være en hårfin grænse at bevæge sig på, eller indenfor, eller ved siden af, eller hvad man siger. Men altså, pointen er, jeg synes, han balancerer helt enormt godt. Og det er også derfor, at han er et af mine hemmelige våben, når jeg er ude at DJ. Og der har tidligt på aftenen den her, hvad hedder det, 12 om, fungeret ret godt, ret tit. Fra 2012, det er også Kalita og Busk, der giver os nummeret Dem No, som altså lyder sådan her.

0: Israel er ikke parat til at stoppe deres krig i Libanon, det siger landets premierminister Benjamin Netanyahu her til aften. Efter angreb frem og tilbage mellem Israel og Iran siden i går, lød det tidligere i dag, at Iran har indstillet sine angreb mod Israel. Men Israel er tilsyneladende ikke parat til at stoppe sine angreb mod Libanon, der også er en del af samme konflikt. Og det har fået USA's præsident Donald Trump til meget kraftigt at opfordre Israel til at stoppe sine angreb, forklarer Jakob Krog, der er DR's USA-korrespondent.
1: Vi kan forvente, at Donald Trump han vil lægge et massivt pres på Netanyahu til at få ham til at holde igen nu her. Derfor kan det også godt være, at vi ser ham rent faktisk lykkes med at få Israel til at indstille angrebene her nu. Men om han også kan kontrollere ham på længere sigt, det er et andet spørgsmål.
0: Ifølge Jakob Krog, så frygter Donald Trump, at fredsforhandlingerne mellem USA og Iran ryger på gulvet, hvis Israel fortsætter med at få krigen til at blusse op.
1: Han vil gerne have krigen afsluttet, han vil gerne have en fredsaftale, han vil gerne have Hormuzstrædet genåbnet, og alt det kræver, at våbenhvilen den holder. Det er også derfor, han har været så frustreret over Benjamin Netanyahu her for nylig.
0: Kronprinsesse Mette Marits ældste søn i Norge, Marius Borg Højby, kan måske blive løsladt fra sin varetægtsfængsling. Højby har anmodet retten om at blive løsladt fra varetægtsfængslingen for at bruge tid med sin mor, og det har Oslo Tingret givet tilladelse til her til aften, skriver nyhedsbruget NTB. Men anklageren i Højbys sag har anket kendelsen. Marius Borg Højby sidder fængslet i Oslo, anklaget for voldtægt, vold og seksuelt krænkende optagelser. DSB skal gøre det langt bedre, når en fejl på banenettet stopper togene, som det skete i går. Det siger flere partier på baggrund af situationen, hvor tusindvis af passagerer blev påvirket af en nedfaldende køreledning på Vestsjælland. Her var der alt for få togbusser til at erstatte de manglende tog, og samtidig var informationen til passagererne alt for dårlig, siger transportoverfører for Enhedslisten Leila Stockmarr. Og det er en situation, der desværre er velkendt for togpassagererne, siger hun.
2: Når vi nu ikke kan love, at alt bliver løst i morgen, så synes jeg minimum, at vi sammen skal love danskerne, at der kommer en bedre krisehåndtering. Fordi vi må bare erkende, at det her efterhånden er ugentligt, der sker de her ting.
0: Og Jens Meilvang, der er transportoverfører for Liberal Alliance, er enig. DSB skal være bedre til at skaffe hurtige togbusser.
3: Altså indtil de får det til at fungere i DSB, eller vi får en anden operatør, så skal vi også kunne levere nogle togbusser til tiden, så folk ikke venter, når nu det så tit ofte bliver forsinket.
0: Det bliver skydevejr i aften og i nat med regn eller byer i Vestdanmark, og de kan i løbet af natten brede sig til hele landet.

Det vi har at gøre med her, det er en fyr ved navn Rahan, som jo er, ja det ved jeg, kan vi kalde ham en lille kultfigur i disco og i edit-undergrunden, hvor den her undergrund så befinder sig. Men han startede i hvert fald i teenageårene med at lave edits derhjemme på kassettebånd og reel-to-reel-maskiner derhjemme i Chicago, altså længe på internettet. Og hele den her sådan edit-kultur, den eksploderede. Nu laver alle jo edits bare lige ved at loope nogle breakdown-stykker i 16 takter, så kan man kalde det et visdi-edit for den til skyld. Nå, men det var altså ikke noget med nogen softwareprogrammer eller noget. Det var bare på rigtig bånd. Og det kan man, vi lader mig ind, høre på nummeret BB Caliban Party Version, som også findes på albumet Return of the Body Shakers fra 2024. Tracket var nemlig næsten 8 minutter, og er også et nummer, der som jeg plejer at formulere, det hviler i sig selv. Det bygger i hvert fald meget langsomt op med sådan nogle sådan semi-psykedeliske disco-elementer, noget ret rå percussion og nogle næsten sådan hypnotiske loops. Og Rahan kommer til at spille sporadisk for dig i løbet af den her, men også næste udsendelse. For han har altså udgivet mange fede ting, som jeg gerne vil introducere for.

Du lytter til Profusion, nummeret Saturday, fra en compilation, udgivet af italienske producer og DJ Volkov, hedder han. Jeg kendte faktisk ikke så meget til ham, før jeg faldt over compilation From The Archive 3, som er sådan et ret sejt samsorium med alle mulige forskellige ting, både fra sådan det helt flydende, ambiente, chill-out, tilbagelænet til det mest future, nærmest sådan deep-houset, meget elektronisk klingende, og så de her sådan in-between-ting, som jeg synes Profusion repræsenterer i form af det her nummer Saturday. Men altså en compilation, der er så vidtrækkende i sit udtryk, og det er også det holder ekstra meget af ved DJ's, der sådan tør at spille alle mulige forskellige ting i samme sæt, og ikke mindst at kompilere ting på den samme udgivelse, som det er tilfældet lige præcis her.

Okay. Jeg tror måske, det er første gang, at jeg spiller en dansk artist med et nyt nummer. Kalida udkom nok sidste år, hvis ret skal være ret, men er stadig lige så aktuelt her i Vistis-vinyler, som det har været altid, hvad vil jeg sige. Det er i hvert fald et dejligt solbeskinnet nummer, hvor den danske sanger, multiinstrumentalist, producer, alt muligt mand, Arto, selv synger på nummeret Kalida på et, ikke eksisterende sprog, men noget, der minder om portugisisk selvfølgelig, men som er sådan brøvlisisk. Og jeg synes, det er altså genialt, frisk pust på den danske musikscene.

det du var vidne til. Det var lige endnu en med Bosk og Galetta. Men nu er vi videre sammen med den her gruppe, der hedder Ikebe Shakedown, som er som at lytte til datidens, ja, nigerianske primært afrobeat og funk. Men dog en del mere poleret. Lad os bare kalde en spade for en spade. Men jeg synes stadig, det holder det her nummer The Offering fra pladen Stone by Stone, som du altså lytter til lige præcis.

Okay, okay. Ja, jeg lod der jo en sådan rimelig traditionel omgang amerikansk disco og funk indledningsvis her i programmet. Det er den heldige dag i dag, fordi jeg holder sådan cirka hvad lover i 8-10 tilfælde i dag. Der skal vi altså høre lige præcis Cameo og nummeret She's Strange. Og jeg sagde også, at det var et lødigt program til at begynde med, men det er faktisk måske lige præcis en halv sandhed i dagens udsendelse, hvor vi skal høre nummeret her, der går ud til fyrene af programmet. Nummeret, der hedder She's Strange, hvor man jo har det sådan... I like the way she walks, I like the way she talks. She turns me on with a special concern. Now I'm a different guy and I don't compare to many. But next to her, I'm plain ordinary. Not many can see the light blue aura that surrounds the girl wherever in the world. She's a 9, a 10, a 20, 50, she's bittersweet. And

Du fik altså en sen produktion her med blandt andre Shouto Nato, nummeret Hikaru. Oh, Hikaru, der flot, fik du. Ja, som sagt. Ja, men vi skal videre nu til et nummer, der er baseret på en trommemaskine, Roland lavede tilbage i starten af 80'erne, som vi på et tidspunkt blev nødt til at lave sådan en helt særudsendelse om her i Vistis vinyler. Nemlig 808, der var simpelthen en gigantisk kommerciel fiasko, da elektronisk musik, det i starten af 80'erne, ikke var blevet populært nok, i hvert fald til, at der var sat i det. Men rigtig meget genial musik er blevet lavet, som for eksempel den her.

Og min sanden, om vi ikke også slutter hele ballet af med en omgang Roland 808. Vi skal i hvert fald lytte til Controllers nummer Stay, som det allersidste. Ja, du hørte altså rigtigt. Tiden går ufattelig hurtigt, når man har det sjovt. Og det har jeg faktisk, ja, selvom jeg lige sådan også lige ironiserer lidt med sådan en doven stemme, så har jeg faktisk haft det sjovt her i de sidste par timer. Det er nemlig en sand fornøjelse at lave musikradio for dig her uge efter uge, hvor vi bare altså giver den max gas på diversiteten i hvert fald, og genremæssige udskejelser. Tusind tak, fordi du godt kunne tænke dig at lytte med hele vejen til enden. Det er en stor fornøjelse. Hvis du kan lide, hvad du hørte, fortæl videre om programmet til mennesker, du godt kan lide. Ellers der ligger der playlist derinde i deres radio, der lyder. Nu skal jeg nu også sige det hele, fordi nu begynder jeg at synge, og vi ses, så har jeg det godt.

0: Irans militære ledelse siger nu, at de militære operationer mod Israel er afsluttet. Iranerne truer dog samtidig med at svare igen med hårde angreb, hvis Israel fortsætter med at angribe Libanon. Men det er præcis, hvad Israel har tænkt sig at gøre, ifølge både landets forsvarsminister og premierminister Benjamin Netanyahu. Og det har fået USA's præsident Donald Trump til meget kraftigt at opfordre Israel til at stoppe sine angreb, det forklarer Jakob Krog, der er DR's USA-korrespondent.
1: Vi kan forvente, at Donald Trump han vil lægge et massivt pres på Netanyahu til at få ham til at holde igen nu her. Derfor kan det også godt være, at vi ser ham rent faktisk lykkes med at få Israel til at indstille angrebene her nu. Men om han også kan kontrollere ham på længere sigt, det er et andet spørgsmål.
0: Og hvis han skal have håb om at kunne presse Netanyahu på længere sigt, så er der særligt et værktøj, han kan tage i brug, nemlig truslen om at stoppe amerikansk bistand til Israel. Det vurderer Steffen Gram, der er international korrespondent i DR.
2: Det har israelerne brug for nu. Patriot-missiler, der kan skyde de iranske missiler ned. Så i det hele taget, at fortælle Netanyahu, at du har overtrådt nogle grænser for, hvad jeg vil acceptere, og derfor kan Trump gå ind og begrænse hans muligheder for at forsvare sig.
0: Regeringens plan om at gøre den kollektive transport gratis for børn og unge op til 22 år falder i god jord, især i Fredericia. Her har de nemlig allerede en ordning, hvor alle det seneste år har haft gratis bybusser. Og det har gjort, at der er hoppet hele 84% flere passagerer ombord. To af dem, Dina Lund og Christian Sørensen, mener, det er en god idé at brede initiativet ud til hele landet for børn og unge.
3: Det er mega dyrt at pendle frem og tilbage, især hvis man studerer i Kolding eller Aarhus eller sådan noget, og man bor her i Fredericia. Altså, så det er super godt. Jeg synes, det er en rigtig god idé, faktisk.
4: Over halvdelen af min SU går jo på det her pendlerkort her jo. Så at det sådan er gratis her, det kan jeg faktisk meget godt lide.
0: I Fredericia koster det kommunen 9 millioner kroner om året, mens regeringen kommer til at bruge 2 milliarder kroner på sit landsdækkende tiltag. For første gang siden sin udskrivelse fra hospitalet har dronning Margrethe igen et officielt punkt i kalenderen. På torsdag vil hun være til stede ved uddelingen af prins Henrik-prisen på Fredensborg Slot. Det fremgår af kongehusets kalender. Dronningen måtte i weekenden aflyse sin deltagelse i åbningen af Storstrømsbroen for at restituere efter en indlæggelse. Skydevejr i aften og nat, og der kommer regn eller byer i Vestdanmark, og i løbet af natten breder de sig til hele landet. Mellem 10 og 15 grader og svag til frisk vind. I morgen begynder med regn og byer i den nordlige og østlige del af landet, men så klarer det op fra vest. Det var Radioavisen i studiet, Anders Weber.
5: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Der skal gøres meget mere for at få togene til at køre stabilt. Sådan lyder det fra flere partier i Folketinget efter kaos i går på skinnerne mellem Ringsted og Sorø, hvor flere tusinde rejsende blev fanget på grund af aflyste tog og alt for få togbusser. En køreledning var blevet revet ned, og det larmede togtrafikken. Står det til Enhedslisten, så skal der investeres meget mere i tognettet, det siger transportordfører Leila Stockmar.
2: For det kommer til at koste meget, men det kommer til at koste endnu mere, hvis vi ikke gør det. Både fordi det bliver dyrere og dyrere, fordi problemerne bliver større og større, men også fordi det koster Danmark rigtig dyrt hver gang, at udfordringer i togdriften, det larmer hele landsdel.
1: Hos Danmarksdemokraterne mener transportordfører Hans Kristian Skibby, at både Bane Danmark og DSB må komme med en redegørelse om situationen.
3: Hvor man klart fortæller, hvad det er for nogle indsatsplaner, man har sat i gang, og hvad er det egentlig, man mest af alt har lyst til at prioritere i den kommende periode for at gøre sårbarheden mindre i forhold til, at vi oplever de her totale nedbrud på skinnenettet.
1: EU indfører nu sanktioner mod Iran, fordi landet er med til at begrænse skibstrafikken i Hormuzstrædet. Iran har lukket for skibstrafikken gennem strædet, fordi Israel og USA den 28. februar indledte en krig mod landet. USA har ligeledes blokeret for trafik i Hormuzstrædet og har angrebet skibe i området. Men hverken USA eller Israel bliver dog nævnt i forbindelse med de nye sanktioner fra EU. Det er første gang, at EU anvender sin nye sanktionsordning. Den skal hjælpe med at beskytte fri sejlads. Mange elever i folkeskolen får ikke det antal timer i dansk og matematik, som loven ellers siger, de skal have. Det konkluderer statsrevisorerne i dag. Undervisningsministeriet skal hvert år godkende skolernes planer, og de lever næsten alle sammen op til loven. Men når de føres ud i livet, så er det kun omkring 60-50% af skolerne, der leverer de timer i henholdsvis dansk og matematik, som loven faktisk kræver. Og det må ministeriet altså gøre noget ved, siger formand for statsrevisorerne, de konservatives Mette Abildgaard.
4: Når vi retter kritikken i dag, så er det fordi, man ikke har fulgt ordentligt op på det. Man har kun set på, hvad skolerne har planlagt, og ikke hvad de har gennemført. Og der er en verden til forskel på de gode intentioner, der er, når skoleåret starter, og det, der så rent faktisk bliver leveret ude i den enkelte skole.
1: Og den nyudnævnte undervisningsminister Magnus Heunicke er enig i kritikken.
5: Nej, den går jo ikke, fordi bare tallet, altså efter hele skolegangen, så 11%, de består ikke dansk og matematik. Det kan vi da ikke forsvare i Danmark. Det skal vi da sikre, det skal vi have alle med på det.
1: Og han vil nu bede sit ministerium om at finde en løsning, så de registrerer de undervisningstimer, der faktisk bliver afholdt, og ikke bare dem, som er planlagt. Skyde, og i den vestlige del kommer der regn eller byer, som i løbet af natten breder sig til hele landet mellem 10 og 15 grader. Det var Radioavisen i studiet, Anders Weber.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Flere partier vil have den nye transportminister til at gribe ind, efter det togkaos, der opstod i går, efter en køreledning var blevet revet ned ved Sorø. Det standsede al trafik mellem Slagelse og Ringsted i timevis og gav store forsinkelser mellem landsdelene. Danmarksdemokraternes transportordfører Hans Kristian Skibby mener, at den nye transportminister, SF's Signe Munk, skal tage affære.
2: Den nye transportminister skal selvfølgelig lige have lov til at komme ind på kontoret og stille sin håndtask, men altså, så skal man også i gang med at få departementet over i DSB til at komme lidt op i gear i forhold til at levere nogle svar og nogle indsatsplaner.
1: Episoden i går er den seneste af en række de seneste måneder, og Leila Stockmar, der er transportordfører i Enhedslisten, kalder situationen komplet uholdbar.
3: Det er en bunden politisk opgave, at vi meget, meget, meget snart og hellere i dag end i morgen får lagt en plan for, hvordan vi får indhentet det massive efterslæb, der er på vores jernbanenet, får renoveret det og får fornyet det, så vi får på den lange bane en stabil togdrift i Danmark.
1: Iran er klar til at indstille angrebene, det meddelte landets militær tidligere i dag, efter angreb frem og tilbage mellem Israel og Iran siden i aftes. Men fra Israels premierminister Benjamin Netanyahu lyder det, at krigen mod Iran og militsen Hezbollah i Libanon ikke er slut endnu. Og det giver panderynker hos USA's præsident, der gerne vil have den krig, som han selv startede i februar, afsluttet. Men ifølge USA-korrespondent Jakob Krog, så har Trump svært ved at overtale Israel til fred.
4: Benjamin Netanyahu mener ikke, at krigen er forbi. Han mener ikke, at opgaven er afsluttet. Så han handler i egen interesse, velvidende, at Donald Trump nok vil brokke sig, forsøge at lægge pres på Israel, men også, at Trump i sidste ende ikke kan bryde helt med Israel.
1: Og imens stiger prisen på benzin og meget andet i USA, og det presser Donald Trump, forklarer Jakob Krog.
4: Man ser det, at han er gået i krig med Iran, som et løftebrud, den stigende inflation, som et løftebrud. Så krigen, den er dybt, dybt upopulær, både blandt hans kernevælgere og i stigende grad også i det republikanske parti. Så Donald Trump, han er presset.
1: I Norge kan kronprinsesse Mette Marits ældste søn, Marius Borg Højby, måske blive løsladt fra sin varetægtsfængsling. Højby har anmodet retten om at blive løsladt fra varetægtsfængslingen for at bruge tid med sin mor, der er alvorligt syg med lungefibrose. Og det har Oslo Tingret givet tilladelse til tidligere i aften, skriver nyhedsbureauet NTB. Men anklageren i Højbys sag har anket den afgørelse, og derfor forbliver han varetægtsfængslet indtil videre. Marius Borg Højby sidder fængslet i Oslo, anklaget for voldtægt, vold og seksuelt krænkende optagelser. Skyde og i den vestlige del regn eller byer, som i løbet af natten breder sig til hele landet.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

Det her er P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Våbenhvilen mellem USA, Israel, Iran og Libanon er nu meget tæt på at smuldre helt. Det seneste døgn har der været massiv luftangreb mod byer, militærinstallationer og energiinfrastrukturer i Israel, Iran og Libanon. Og det, der har fået landene til at bryde våbenhvilen lige præcis nu, er blandt andet Iran, som forsøger at sende et signal til USA's præsident Trump, fortæller deres korrespondent i Mellemøsten, Nana Mus Steffensen.
2: Og samtidig ja, så sender de tydeligvis et signal, viser til Donald Trump, at Hezbollah-bevægelsen i Libanon og det, der sker i Libanon, det er vigtigt for Iran, og det kan have konsekvenser for forhandlingerne mellem Iran og USA.
1: Og udviklingen betyder samtidig, at Trump ikke kun skal forsøge at forhandle med Iran, men også med Israels premierminister Benjamin Netanyahu, fortæller hun.
2: Det er jo med til at gøre det her endnu mere kompliceret for den amerikanske præsident, fordi han skal så ikke bare forhandle med Iran, han skal også til at håndtere Israel og den israelske premierminister Netanyahu.
1: Regeringens plan om at gøre den kollektive transport gratis for børn og unge op til 22 falder i god jord i Fredericia. Her har de nemlig allerede en ordning, hvor alle det seneste år har haft gratis bybusser. Og det har fået 84% flere passagerer ombord i busserne. Og to af dem, Diana Lund og Christian Sørensen, mener, det er en god idé at brede initiativet ud til hele landet for børn og unge.
3: Det er mega dyrt at pendle frem og tilbage, især hvis man studerer i Kolding eller Aarhus eller sådan noget, og man bor her i Fredericia. Altså, så det er super godt. Jeg synes, det er en rigtig god idé, faktisk.
4: Over halvdelen af min SU går jo på det her pendlerkort her jo. Så at det sådan er gratis her, det kan jeg faktisk meget godt lide.
1: I Fredericia koster de gratis busser kommunen 9 millioner kroner om året, mens regeringen vil bruge 2 milliarder på sit landsdækkende tiltag. Og ifølge Laura Bang Lindegård, der er mobilitetsforsker ved Aalborg Universitet, så vil pengene være givet godt ud. Det udligner uligheden mellem børn og unge, og så bidrager det også til den grønne omstilling på sigt.
5: Fordi det har været det, mens de var børn og unge, og at de så i højere grad bliver ved med at benytte kollektiv transport, også når de bliver voksne.
1: For første gang siden sin udskrivelse fra hospitalet har dronning Margrethe igen et officielt punkt i kalenderen. På torsdag vil hun være til stede ved uddelingen af prins Henrik-prisen på Fredensborg Slot. Det fremgår af kongehusets kalender. Dronningen måtte i weekenden aflyse sin deltagelse i åbningen af Storstrømsbroen for at restituere efter en indlæggelse. Mest skyde i nat, og i den vestlige del af landet kommer der byer, som i løbet af natten breder sig til hele landet mellem 10 og 15 graders varme. Tirsdagen begynder med lidt regn og byer. 23 Radioavisen var med Dennis Kravlund.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Der har været angreb frem og tilbage mellem Israel og Iran siden i aftes. Men Iran er klar til at indstille angrebene, det her landets militær meddelt tidligere i dag. Israels premierminister Benjamin Netanyahu har ikke helt samme indstilling. Han siger, at krigen mod Iran og militsen Hezbollah i Libanon ikke er slut endnu. Og det vækker bekymring hos USA's præsident, der gerne vil have den krig, han selv startede i februar, afsluttet. Men DR's USA-korrespondent Jakob Krog fortæller, at Trump har svært ved at overtale Israel til fred.
2: Benjamin Netanyahu mener ikke, at krigen er forbi. Han mener ikke, at opgaven er afsluttet. Så han handler i egen interesse, velvidende, at Donald Trump nok vil brokke sig, forsøge at lægge pres på Israel, men også, at Trump i sidste ende ikke kan bryde helt med Israel.
1: Og konsekvenserne er store for Donald Trump, som kan se priserne ryge i vejret i USA, ikke mindst på den dyrebare benzin, forklarer Jakob Krog her.
2: Man ser det, at han er gået i krig med Iran, som et løftebrud, den stigende inflation, som et løftebrud. Så krigen den er dybt, dybt upopulær, både blandt hans kernevælgere og i stigende grad også i det republikanske parti. Så Donald Trump han er presset.
1: Mange elever i folkeskolen får ikke det antal timer i dansk og matematik, som de skal have ifølge loven. Det konkluderer statsrevisorerne. Undervisningsministeriet skal hvert år godkende skolernes planer, og de lever næsten alle sammen op til loven. Men når de føres ud i livet, ja, så er det kun omkring 50-60% af skolerne, der leverer de dansk og matematiktimer, som loven kræver. Og det må ministeriet gøre noget ved, siger formand for statsrevisorerne, de konservatives Mette Abildgaard.
3: Når vi retter kritikken i dag, så er det fordi, man ikke har fulgt ordentligt op på det. Man har kun set på, hvad skolerne har planlagt, og ikke hvad de har gennemført. Og der er en verden til forskel på de gode intentioner, der er, når skoleåret starter, og det, der så rent faktisk bliver leveret ude i den enkelte skole.
1: Og den nyudnævnte undervisningsminister Magnus Heunicke, han er enig i kritikken.
4: Nej, den går jo ikke, fordi bare tallet, altså efter hele skolegangen, så 11%, de består ikke dansk og matematik. Det kan vi da ikke forsvare i Danmark. Det skal vi da sikre, det skal vi have alle med på det.
1: Og ministeren vil nu bede sit ministerium om at finde en løsning, så de registrerer de undervisningstimer, der rent faktisk bliver afholdt, og ikke bare dem, som er planlagt. USA's præsident Donald Trump har nu formelt nomineret Todd Blanche til posten som justitsminister. Det står i en erklæring fra Det Hvide Hus. Den 51-årige Todd Blanche, der tidligere har været Trumps personlige advokat, har fungeret som midlertidig justitsminister siden april, efter at daværende justitsminister Pam Bondi blev fyret. Og nu ønsker Trump altså at gøre den udnævnelse permanent. Det bliver mest skyet i nat, og i den vestlige del kommer der byer, som i løbet af natten breder sig til hele landet. Og det bliver mellem 10 og 15 grader. Tirsdagen den begynder med regn og byer i den nordlige og østlige del af landet, men så klarer det op fra vest.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: En af de helt store gaver, der blev præsenteret med det nye regeringsgrundlag, var fri offentlig transport til børn og unge under 22 år. Men den hjælp gavner ikke så meget yderområderne, hvor transportforbindelserne ikke er særlig gode. Så lød kritikken fra både eksperter og landdistrikternes fællesråd og fra flere unge på landet. 19-årige Marie Bøge Fangel bor i Thy, hvor busserne ikke kører så tit, så hun så gerne, at der blev givet penge til bedre busser.
2: Det ville også være fedt, hvis der også blev fokuseret lidt på det at forbedre den offentlige transport, i stedet for det bare var at gøre den gratis.
1: Regeringen vil afsætte 2 milliarder kroner til forslaget, og det er børn og unge i de større byer, der vil få mest gavn af det. Det siger Tanja Kideholm Madsen, der er trafikforsker ved Aalborg Universitet.
3: Ude på landet kan man have steder, hvor der er langt til det nærmeste stoppested. Dem, der vil få gavn af det, vil typisk være de steder, hvor der allerede er et godt udbud af kollektiv trafik.
1: Regeringen vil også lave en analyse af, hvordan den kollektive transport kan forbedres på landet. Våbenhvilen mellem USA, Israel, Iran og Libanon er nu meget tæt på at smuldre helt. Det seneste døgn har der været massive luftangreb mod byer, militærinstallationer og energiinfrastruktur i Israel, Iran og Libanon. Og det, der har fået landene til at bryde våbenhvilen lige præcis nu, det er blandt andet Iran, som forsøger at sende et signal til USA's præsident Trump, fortæller deres korrespondent i Mellemøsten, Nanne Moos Steffensen.
4: Og samtidig ja, så sender de tydeligvis et signal, viser til Donald Trump, at Hezbollah-bevægelsen i Libanon og det, der sker i Libanon, det er vigtigt for Iran, og det kan have konsekvenser for forhandlingerne mellem Iran og USA.
1: For udviklingen betyder samtidig, at Trump ikke kun skal forsøge at forhandle med Iran, men også med Israels premierminister Benjamin Netanyahu, fortæller hun her.
4: Det er jo med til at gøre det her endnu mere kompliceret for den amerikanske præsident, fordi han skal så ikke bare forhandle med Iran, han skal også til at igen at håndtere Israel og den israelske premierminister Netanyahu.
1: Kronprinsesse Mette Marits ældste søn, Marius Borg Højby, kan måske blive løsladt fra sin varetægtsfængsling. Højby anmodede retten om at blive løsladt fra varetægtsfængslingen for at bruge tid med sin mor, der er alvorligt syg med lungefibrose. Og det har Oslo Tingret givet tilladelse til i går aften, skriver nyhedsbureauet NTB. Men anklageren i Højby sag har anket den afgørelse, og derfor forbliver han varetægtsfængslet indtil videre. Marius Borg Højby sidder fængslet i Oslo, anklaget for voldtægt, vold og for seksuelt krænkende optagelser. På den måde kommer vi frem til en vejrudsigt, der siger, at det i nat bliver mest skyet, og i den vestlige del af landet, der kommer der byer, som i løbet af natten breder sig til hele landet, og temperaturerne kommer til at ligge et sted mellem 10 og 15 grader varme. Radioavisen her var med Dennis Kragelund.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Den kinesiske præsident Xi Jinping er i Nordkorea for at mødes med landets præsident Kim Jong-un. Og det er første gang i 7 år, at Xi besøger landet. Og det sker på et tidspunkt, hvor Nordkorea er væsentligt mindre isoleret end tidligere. Det fortæller DR's korrespondent i Kina, Philip Rowan.
2: Da Xi Jinping var i Pyongyang for 7 år siden, der var det helt sikkert ham, der var den store mand i rummet. Dengang var Nordkorea og Kim Jong-un ret isoleret, men var stadigvæk under en masse sanktioner og havde, ja, var egentlig det her isolerede land. Og så spurgte du tid frem 7 år senere, og så er Kim Jong-un og Nordkorea slet ikke så isoleret mere. I løbet af det sidste år har man haft besøg af Vladimir Putin, Lukashenko og altså nu Xi Jinping.
1: Og det, der er sket for Nordkorea, er simpelthen, at de begynder at spille på lidt flere heste end blot Kina, fortæller Rowan.
2: Man sælger nogle soldater og nogle raketter til Rusland og får til gengæld en masse penge og en masse teknologi derfra. Så hvor man førhen var rigtig, rigtig afhængig af Kina, så er man nu om dage lidt mere i stand til at stå på egen ben i Pyongyang.
1: Regeringen vil bruge 2 milliarder på gratis kollektiv transport til unge under 22 år. Men unge i yderområderne kan ikke bruge den gave til ret meget. For den kollektive transport fungerer slet ikke godt nok på landet. Silje Ockens er gymnasieelev på Tønder Gymnasium. Hun tager bussen frem og tilbage, men hun har 3 kilometer til busstoppestedet oven i en lang bustur. Så hun havde foretrukket bedre busforbindelser frem for at det blev gratis.
3: De fleste synes, at bare den offentlige transport den sådan tager så lang tid. Og så også, at forbindelserne ikke sådan rigtig passer med skoletiderne, og så er det bare lettere at købe en bil, fordi at så kan du se hjem direkte efter, i stedet for at skulle vente altså en time og 20 minutter, eller vente så lang tid, fordi det er folk bare ikke rigtig så vilde med at gøre.
1: Også formand for Landdistrikternes Fællesråd, Steffen Damsgaard, mener, at gratis offentlig transport til unge mest er rettet til unge i byerne.
4: Den kollektive transport i landdistrikterne uden for byerne, den er reduceret til et minimum. Forslaget om gratis eller reduceret takst til børn og unge, det er ikke godt nok set fra et landdistriktsperspektiv.
1: Det fremgår dog også af regeringsgrundlaget, at de vil lave en analyse af, hvordan den kollektive transport kan forbedres på landet. USA's præsident Donald Trump har nu formelt nomineret Todd Blanche til posten som justitsminister. Det står i en erklæring fra Det Hvide Hus. Den 51-årige Todd Blanche, der tidligere har været Trumps personlige advokat, har fungeret som midlertidig justitsminister siden april, efter at daværende justitsminister Pam Bondi blev fyret. Og nu ønsker Trump altså at gøre udnævnelsen permanent. Vejret i nat, det bliver mest skyet, og i den vestlige del af landet, ja, der kommer der byer, som i løbet af natten breder sig til hele landet, og det bliver mellem 10 og 15 grader. Og tirsdagen begynder også med regn og byer, især mod nord og øst.
0: Velkommen. Du lytter til P8.